0: Ked na háirithe is smú atá tacaí ar an áis le chuige bliana atám?
1: Ó, well, áit nua se crug mar an is. Tá hile rud nua san áit, tá fuirig nib nua, tíhe nua, déanrucht níos mó san áit, mascán de gaoine, freisin, bóchra nua, áisina nach rau, is an arch na blinta o hen agus talcha na screen a gohol in her fad le crancha blahana cosine agus rudy marshin ta on tatmosphere and temple na screen inish shihanta agus allen
0: Is omi ócáid stárúl a hárla an sinatám agus is dói beidir cean aháin a hásan samach na cúirt an fápa ón póla dó in lídeag seachtú ní. Cécho tábhachtach is a bhí an ócáid sin?
1: Well, the an cúirt sin an tábhachtach ar fad an screen mar nuair a hánig an pápa dárdi sé an sépeil nua go hard ella session renishe basluck je agus marchin hugshe stardus nua than screen agus ahinch homa marchin vise on top of the erfad
0: cluster glor scale to parsenta o illery will einchon a hovaim gomor or tain etam will ein scale
1: The meal chef simply my shen and come name Vime big on screen on law Eliseo Marion Carroll Agus Vishi Shinter Yaba Agus Le Father in law Niroshi Orbita Shasiv no Enrod Mar Ishka a Hogan Tisja. Agus vi si rezon te dal freshen. A geron la sin harle on laiso nor vi on tasbog eg banui lejun sacrament nefa. Agus egam puente sin pul si laiso. Agus vi anhunus savas lagun la sin. Vin slouche lahor agus harleshin agus nish ta achinch took a egan anglish dawarian agus mirul tibahe gand outer bay.
0: Tashib e kerura imniana lachid blian. Care the ta agri agi gon tachtula jacob viul.
1: Doctor Anig Sul Dun Okaj and Hedra the Tar and Glarna Lero Dochish and a beacon of hope. Shin Torresana Trori has special on Waslik, a Kutcher Archina Arnak, Vekan Edrahig to Gno. Bay Torres Erije, Lahur Teresije, Agus Egahena Flug. Agus bei fáilte rib hilegrinne. I glahúr treid se dé bei celúrú san on a fáilte sé sin i bhhuirig nah níhóin ag gardan basilica agus bei té caí agus saláistí étrumme le fálan sin agus lenan fáilte agus an páidir oscailte agus an sin ag carú treid se héndiag acra Fosco, Chin Scanon Gunta, Hogan Star, Agus Olus, Aaron Maslick, Agus Iglaho Trace Hendig, Turian Tar Ricardo Gibbon, Agalev, Tommy Marno Radio, Yarnir, a one and Le Credjev, Agusella, Agus Eg Carahona Doyeg, Be Quibney Eg Sulidina, Agusidi Gora Lehela. Be four muskel tele kestin agus fragri agus un chin egg meon le

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le scoth an lún gon chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é mo dúinn isteach an glór bairscéalta. Cruilú an chláir se hána. Ní féidir tean gcuirí ana leis an glór faoi láthair, cuir is sé costasort agus ní léfar de heachtaracht.

0: A bogu agus saor si gírias.
1: Tá sin fíor Damien, jessin chaspach ní alocall a rechus ar maidín. Díraf la gyrwyd a gregor o capachan egsú le geanta sa Joshua. Cegur cyrw cwyd dan a herach i seo a niol a gafrin a nye. Mae'r sy'n siad na hera i ton na gymaint sa'i ar parast yn y carigau yn teher Dennis Quinn i giri as ar y fi siwgyn agos chwci sa'i ar parast y fel a Shani yn teher Rory Brady yn y eich nes ta sa'i ar parast y chi'n casla yn teher Pat Ward la capw mwyr hai ar parast y champl cronia sy'n y clohon lia lletr Vicky Ward agos na duheri agos tan sa'i ar parast y teher y clohon lia yn teher Johnny Moore la fan y hai ar parast y fel a Shani bein teher Vincent Finnegan atá an Hayart Cúnta is rá an orlar fúil aher an a riadahars na hacri ag an casla agus an arin mól. Seo eitir oan teher Pat Ward agus bein teher John Ato atá an Hayart Cúnta is dín arin mól fúil aher agal gus rá an orlar mar Hayart Cúnta agus chocá í na hera hi seo bhím Damien ar an inú la jig agus ar an dara la jig da bhí úl.
0: Well, bish a symbol agus mar dúrtu hún an teher Pat Ward in sin ag an casla ro marim Dúl mór agin phobl on, mar sin na hagan erhyr i eisiau agos i fi na dúl agin nanyn chwychus na heri a ta ma cynsiu gymar ar chodan phobl leisyn sgeil leisyn.
1: Ta ma cynsiu gwaol a stoch i glacan siad homol ta'r ffordd eich ti bi i ri clach di la saiart. Hwyr agos yn sin na ta sian am agin saiart sin bogw bi'n cwy arw na ie.
0: Sian mor y temr dwi'n mynd i mwyl anna ni yn terhau na'r hagan siad. Bocw mwy rei chi fa Hannig yn bwyd y smw ria wedi'r yn y ngal, hannig sy'n siarad y cain y gael y bygau o'r modyn i niw. Lord yn ffasio.
1: Se, Damien, be cwyd cyn jig, cwyd cyn ys ffyd a wedd pleisio'r chat y gyr y cain y gael y bygau ym Lianna, agos si'n cwyn an a hannig ysia sy'n cael y bygau yr hot o'chlwg o'r modyn. Si'n dar y bwyd pleisio'r jig a hannig y gyr sy'n cael y bygau ym Lianna, agos mae'r dyrtw. Ta si'r eich o'n y smor i awa hannig y gyr yn sian, agos ba si'r anchor sy'n cael y bygau gyd i trinona, agos be bwyd i yn sian. A tŵrch tŵrch ar ees y wedd sy'n gyhetiau eigsula o'r ffod na condau. Nes tan cwynan yr Horace Mora gael ieg hart ar chost yn y bratyn agos na heron ffwyl o her agos togwy gheflian yw'n ar chostus cwyd cied 60 miliwn euro. Agos ta 1,300 na hasiad caban yr wedd agos ta 3 orlar jeg ar ei agos ta si 343 meidr yr ad. Nes yn ef i bwyd ala Hannig si y gyrs na cael y bygau sy'n yn Balmoral agos mil y cerichyd fi hi posni ar ei ari sy'n agos siwc i cerichyn da wedi pleisio'r y gyrs na cael y bygau ym mi ŵl ym Lianna agos swys la mil y sechyd ato cwig posni ar bord sechyn da wedi pleisio'r hogus y gyr ym mi lwnesa agos swys la mil y gechyd siasga posni ar bord mor sy'n Tionnwch yr unta jarafaig sio ar y chantyr agos yr leta a torres rachta ar ffod y chantyr agos yr un ielig yr etiwyl.
0: Gan drawt y chi fe mae'r dyrtu agos bein y dyn i sy'n ymwyr am cahys yn le yr hiwl ar wasni agos yr ffod na conda sio ar gwerthyr yr leta eigsler.
1: Agos am sy'r wai acw.
0: Am sy'r wai. Eglin i'r elaf o gwrta gwni gyda jas fan tîw sio ti. Y chi fe gyda mil o mai gyda socht efo lyn ar lys na sgilti noiachta ar modyn.
2: Geisiad na bursgilta. Checks! Cwyg y hun, cwyg y cwyg y tri.
0: Wel, ni'n rhywbeth i fi'n Andy Cifran yn y hir o'n sy'n studio sio Majin Jalun a Andy tatw ar y ffriw sgil hocla tre ar Majin i niw yn sio ar wer sgilta. Sgil môr ar Majin?
3: Sgil môr ar Majin agos beidio sgil jarafach gwyl an riacht eintahe ag plan al cosgach chor ar rochtan ar lín rí sosial te lahai pashti fwy fon seif lín deg dís agos sgil am gwyl cíl leis agos gwyl se tafod ag gydar lín sio istoche ag dyrw stiach ar miawr slan sio na pashti agos le beidio Is doch na pasti seo chosant go fad treiseach ó heh úsad na línrí sosialta seo.
0: A mun a thuid cantir ar maid i nniuúidirs príomhar in na Bretaine tá poistí ógad a hen agus tu chur an maléir mar chrín ar a Jeremy méid seo an óraid ar maid i nniuúidir se. Tá an tuis mar a geirí síl sehailte a bheit heide agus poistí iad a chosint ó rochra dtíí an tíl seo. agus dúir seo céim le hiireach de dhéanú sin na dhéanú. A chu seo fadal chu fadal a ré chu maiid nár ólam a thuid poistí a dtíú na meinn thuair síalta fásan na bedrá a dtíana omlainine an gúil go leor le fólam muthe mar sin. Mí sé samúla a chuid cante as léir agus ó chuid fála fríomhhar na bratain ar maidid inniu. Tá se thósáilear an drochan chur a té ag na gúhain seoir foiistí ógur na teachtarartaí an tromíart a bhí na go a ré, níl an chláide na chuoiche gláán. Mar ggóil daoine gcónaí ebal a gira malaart man na bolta fiú mu ar a daras do líos an seaamra deanna go tú sehailte tá daoine ebal a gira malaart.
3: Tá, agus is dócha is rodíntaach é technóliacht ach ar nós éon rud eile má winter míús adas is droch rud amach smachtán agus an rud a teag tairlú na ggóil beidir bariach for éigen, bariacht ábhar gnéis, bariach scamal agus stuft an cíná sin ag tairlú ar na lín rí seo. Agus gofuil sé sin ag choras deachar páistí, beidir go tromíocht ar siúl, agus gofuil annach a daoine ag díú ar na rudaí sin, agus iad ag caint faoin cosc seo, agus go gaithe sé tairlú leis na páistí seo chosant, mar is dócha níl na mórcólaachtaí ag díú isteachar seo. Ar chóir go mbeadh sé ar na rialtais mór miltach seo timpeal an domhan na rialacha seo a thuairt isteach. Ar chóir go mbeadh na mór cólaachtaí ag léirú beaganín freagraigh sóisialta agus ra cosc a chur ar na líonraí seo fa chuine páistí faoi séimhlín ag d'aois agus ar an gcaoi sin tá an cólacht féin ag ghlacú an seasamh gur chóir na páistí seo chosant.
0: Tá figur agat an seo du ar maidín, achtas a dó fan géad a foiistí. Achtas a dó fan géad a foiistí idir 8 mina d'aois agus dhéamh líon déag d'aois ag gúsaid líonraí sóisialta. Ba sin figur idir náisianta?
3: Sin figur sa tír seo atá cruthaí ag Cybersafe Kids agus tá figur eile acu agus dearann siad gofuil aon ceathrú de na páistí bunscoile trína chéile faoin méid atá feicí acu ar líne. Agus is figur suntasach sin, mar más rud go bhfuil aon ceathrú de na daoine trína chéile, tá se chorasteach ar meabharslán sin na páistí sin. Agus aon ceathrú sin chur agas má tá trocha fáiste in seo maranga tá mu a caiint ar 8 naar as an trocha sin atá trína chéile faoin méide ecinn siad ar lína. Rud a chiílíon nach féidir leis na páistí sin feimú mars ceart sa lá scola iad ag mascú le cairde iad a déna rud na rudaí normálta sa saol agus caihamid díú ar sin agus ará nachhfuil se sin ceart mar níor chóir go mbeadh aon páiste trína chéile. Chóir go mééis siad sásta.
0: Ó tá farlainn ar a líine in sin príomhaide a ghéal chola siúgara dearmad ó tuama, máid sin bhaidirí dearmad agus go maiigh do soachta bhe lenneir mhaisceilta?
4: Máid sin mai agus dearmad ó brúdar, cé dearmad ó tuama bhí mar mhaisteir a go mhéanar scoil de bolasaga tuat ó brúdar a tuaramsa.
0: Má leis ceil dearmad, má leis ceil faoi sin. Dearmad, tá mai cinnte go bhfuil siad tú roibhan scéala seo ar maidí?
4: Baltim kinde. Well, let's look at Indian Gohomlin and the ancient the Fadden lad, how much a Januiracht, Reichi, Ail, or one Kenya Latchul, nor one Skulla, or in Kest, or in the Kest in a Hurren, the man who shall go on Tossi and a mass in a party, because Neil Geary, and Tashi Jacker, Tashin the Jacker, Shinny Yanni Murphy, Vijaskulla, being to a Kerbrewer, Hishmahori, Bidger Gannon, Phone Horch, that all the Ariha, they had a Kirkosker and Phone or Skull, but Nielsen really a goal in Glekle, listen Prio, Jack Racht, the one in Listen Man Hoshulta. Louis Keir Starmerton, Cardo, but Louis Shea, Gosha Giri, Laver, a Cree, Gamewa Boysty, Sonne, August Gamewa Boysty, Savalche. Augustin and Grow a Toggy in her skull. Tom Jagiri, the Spider, Gamay Boysty, Savalche, Gamay Boysty, Sonne, and the Asian, Gamesha, the Folum. August may should have fallen galore. August Curran, the man who shall the stach, or in Savaltach, or in Sonnes. Janet being Constacky, a late Folum, August in Nardira, Tashi Hard Am, well in real to Sichani Rodegan, Le Shaw Rachach.
0: Yeah. Tessugut is the Sheikh on the Yasvihi Yarmuch Gurhog Realtis Nichira Shore, the Shah Groar, who the Guhang Foka Horishahan, Merger Harmwella Bugger Fow and Lay, and Murder to Hin Nishin and Naip or Goy. Tanaip Nerhenshid Nawala Nabe and Armaging Budger Chart and Scholar.

0: Gurbello is will attack to Fermaki is gus tactistake in Italan or Tirele.
1: Report Madrile de Rune Fenig, can I have Gradija here in the counter real tachta gusun rahan too?
0: Mar ha sé naske hilish and tanga gus in lish un kultur, ma chaili mid is grig will gwen na ko ha mid a chaili unt un tanga gus in kultur ko ma so han ne hen rud schnit ili keilo hev son agus kahmi diro stach er son mar ma chaili mid son ha mid a chaili unt part ar nanamacha shinint un smeen of atarum er un rune so I mean mid a kaintach better lekid cadunas o hurtistach kun schli hurtoif.
1: Agus a vullin tu kaintir lekid cadunas idr I vrohach fe mar duji shugus kirk gurine vullin tu kaintir an angen kuan ort na kaine kin counter hagest mar vis game filotach ar bun in ravi le sedeh guan chuslan na maine hana henig.
0: Yeah, no, you know, counter Guler, Gwil Keo, no, Slaudan, and son, end, art Gwil, Schleestach, so I get, I mean, to the heart, and son, con Cadon is a hurt, don't go out at their father, because the Evra, comma, Kahishid needs more for Bertie, and the Arshne Tacho, Ganaurasach, be Gustaru will be Anakwid. Artne Corkagine in Os Cave Ryan and Agus Balnanol Agus Undangin Agus Minard Stock or Slown Arnold Sun.
1: Agus report Kay had Nahiaskri Hin to Gomer Spacia because this game feel out of summer. Nahiaskri Alar Lumsamer Hampla and Lawson and Glorsa, Seanine McConaughey, Padraig Franco Sullivan, Todd Son Meher Scorinish of Yogno Vur. Agus na hiasca sé nó táisle te bethe eilefach de chun nó tá de pléile iascach eile an gosnóch sé airgad a hiasca sé dul leis an iascach bordánan is.
0: Gosnóch sé ach beag tactisteach a chó ó he mar ha lóch mór ar na bordán fianan is ach caithi siad iachas an trealamh gan áras agus na liant agus na teadán chun tosnú amach ach dá raibh an cadúnas le fáil a dúis tá súlagam go mbeadh sin mór ag iascairí óga mar ha láir iascairí óga gan timpeall na háite mintar raibh fula núra mintar machóin anna chuid daoine timpeall na háite go mbeadh sin acu ar na rudaí son dá raibh sé le fáil is dólam.
1: Well, no, sigan I'm sure cad a hoca gón rúnar a bord agus le cimidit mátar nás go dín grinúgur ma hagat a sláirt le nid a glór. Un corlóid were bored o bros na chóin a caintlin in son. Well, chino mat I fihet sé se vi an le agus se vigeistach leis an silo yas ma ha eini le rog if se fig sin nu fe ean avrele a veg of leinu va gwein bichuin agus falte cuig a hean a cuig a cuig a chi an ivid agus ar aiglin in ish gudi cwrsi rogid agus Hánig dead it fihe blianu hin leis in the ascoch bordán ach fi anna law ag a cuman rogid chorcorine nu de vi buast a jiul egan gumman ag gorin na moon. E buite cod an giadwyr riaf I nerfi yn abroin fihyblian o hyn agos ta tŵr y dimish an los an ffarm sy'n studio yn eich gynnais yn ffad y fflé. Sean Brandon o'ch na chwyd agos na johorach o Owen agos Ciaran o slatyr y ffolt y roif.
2: Cynsyn rhaid o.
1: A Ciaran, fi sydd chap dyn an lo oed eich ŵd. Tŵr siar me gydyn los an nhw cyntaes clyhe y fi ad y rifsia agos ffwyrin rhwyd na bawndan.
2: Well, camera han ha fehe oski well fehe blien ne chance ni reinem gedirch en klehe well piece ne da reinem an couple of law agasi hinter ma habi gun trash kan dort ach wie sche ja wie smart kapte an doch wie sche friblede we er klib an because stolung bin ich hier vote re of gehoig an gomme gedien ich lege chanisch agus gomór vor his park Musgrave Park sé chéad vótarí of go rámar at sun agus ian mar vertar an lá agus fi mar fi mascán maith agun ar a bhearn chom a bhí lehédí ma dhe háir atá agus Sean Brandog ir a bidr a bhirí níos a sinne agus fi clas óg agun chom a gomór vor san na chúlahe agus gan dáut san na tosahe chom a lehédí conlóchí bháin gúil atá Choma agus dóhí de mórga go bhfuil páirteach sa radio. Buit bhí anna lágain agus láir stairúil sa chodan choman agus vi an frif le dumse ve mar kapte en agus stoin go durch lum remis agus durch lum treis go ga ni gref gebeshne hier vaut ri of gref san

0: Lucht regatta valin an gaol an sun. Fuel tá sé gan ómatiach chun a héan an isig agus sé vigéisteach leis an silo yas tá an biholi mara Emma Verling lum ar an líne chun cursíosa an of dom ar studéir atá dianta agus fáil sé hin isig a cláist na hallscoile Galiv studéir a bhuinn an le Chéma Costa a fáil sé róta Emma. Gumahanish, has statistics key size scan rule the fishkins this is to dear so not feel gumor for o have harky hiri fort lord gagus loch garmin da kadi ad na nihis mo gadogish heine count of on to dear so.
1: Well, stadir an hóchtach é seo stoch gomí magóní ar an líon an tá caiintes droscéalta eit lí, ach is stoch gur fáib eile se hí seo ha buint le leis an fímplucht agus sé mod a hon stadir ag rá, ní léan mod, slíbáin ní léan mod nua sa stadir sa, agus sin éan mod a deran a dúirt a Eugene Farrell, sin éan dina bhí ganas an stadir o Allsgoil na Gaelib an son, ní léan mod nua an, tás a gwyn gwyl creme ag tarluint, is proches ná dúrha e, tás Tarluint ag ón iad tímplarin. Agus is socha éan duine a thá féchant amach ar bhargan na chéan lá a buint tainabhas agus a féchantir. Beg is acu, ná féchan an cósta fémaríon demlíon ó hin, fémaríon cúibíon ó hin. So is socha gur rod, ní rod búan socar an cósta. Cáhaig si ahrú is mar sin e bríon se, plus socha gur se a nós rod bú. So, in gédol si is ní scéal nua is sin. Ach, sin rod agus tán creme ag tarluint, ach tá sé fír leis gwyl an creme a dolin olcas. Tisg gwyl breis styrimach a gwyn agus leisin ahru e roed a hó tarluint. So, sin rod a hó an túrisg sa hó rá na gwyl solin breis is cúichéad kilomeirder bóhra i mail, tá beidr kerevíle hig i mail, titim is seach sa varaga. Marinéan fyrir dégan cúisach tapig chan dailoa leis seo. So, sin éan rád a hán an stadéir ag rá, tá sé ag túirt chan cín stoch a fíricí a bhír hóróolas a gwyn le fada ach ná fel éan rád a dhéanamh ag an rialtas agus a gwyn mar hír mi leis.
0: Agus cad is féidir a dhéanamh mi leis más rád chóná dúrtha san é?
1: Well, sí, rád casta é mar le cárt, in níl véitach inal tóirachta gaffaib when it's like climate. So stolen to go in rather high tastolt no come out tishkin knees more gedina erin goes to agat femar a hoshi eg ahru eg sheer ahru. So Neil Vater in a touch, Nick Edward Levo, Neil Vater in a torch to a gaff vibe. Ne faded dear clock a half and was erin kind of new fall at Hogan as a chap at great great hoshish in the eye. Marmoyan intuition, big A for the gashin, needs for the hoos. No he's on coaster. So Marwell meet him follow him where he bled a deer. Me way talk in a torch the vine and ibe. So Shin Roda Kahmi Dien, if Stoch and Kahmi Fechent, Roada Ovale, when Fechent Chakodin and Tir Ella, my hamlet and son, it goes to Irher, Hassan, Tosh the Dialor Le Shaw, Le Blienta, Tonim and Taw Nikata Tihe, Titish Strax of Araga, Taw Balta, Titish Strax of Araga, Agas Tosh Shinadol Shir Nikata Blien. Tá tahíco é seo is rudé go nglachttar leis agus tápólas athe ag an rialtas chun deáil le athlanú máthatíoch an titimi seach sa bharge. Tás go méad a go dúir sé sin get do chiine agus go ná rudé a ddíthe eile agus caihamíad doling le leis agus glacha leis go bhuiimiad chun cuidas nó dí á chaúint ní féidir gachéon tí go hábháilt le inal póiret ní féidir é dhéanamh.
0: Agus tá an talanú luaite mar heft beidir chun taach timppla ar seo sustadéir san acha ime an bhléon á sínacht ar le nó aon gníomhreacht a pléile seo go lán aimsirthe abair chun taachtéir lite timppalair.
1: Ni has seen himself lag fish nachakurina. Tor rage her quiddisna fibre and agas tor the grafaded a yenif. The so gulim shakrinif ishli fad termach, and she never the den and tourist gulch shock and toluent. Tor the grafaded ladina yenif, marham pulpa mention a hort and son and mach a garret even son. Egg toshit son tish anachit ebre a yenif, elnadur gani a hawk on. So tor the grafaded yenif, leshen teamplach the hog in. So she and mother dear and no. Tóan tímplach de hógrin a gebrú ar son na nínach an sin a chosin tón bharaga. Sin ean fógrin a dúchganí aon, sin ean job a hóse de déan of dúin. So, sin roda dérhin ná, in nina de bheit ag tríd a gwinna an roda, bichartu an íroch dar ebrú leis a tímplach. Agus a stóch gwyl a chwarú déantar cohan son sa fachar a enru dísan, tóan soch tóan a bít mwint na hóta tríis taach na chéle, mar ni a vén rauaco, mar vi fáib olvúrkos de tlígref tilte ag tórluint blígan íd blíin, ni rádur of the chat that a good tihe. So ta over untach dain to chan cusan o hef a chua rúda chan iwch da jai lo le si vibe. So stolim sa gameg gur fadalin rudi yenif chan a chua rú yenif ar cuidas na rudi na dúr ha hagan sa tímplacht ha ar gosint. Nír ma vana fadal ein in al tórach di yenif. Sien rada ha ma vana na reitog in al tórach da gaf vibe. So sien ma da ha ta sold Nis mo na ein rodella na polis te agus plan na shunta vegrin gorka gigiri is the bartlorga agus na kunta he ela hoi mail chun dailo le sho agus plan fad tiermach agus gaur tiermach yenif ma marmi enemy de shin beg ni vegrin ach tobisht inig tobisht agus an son kahmid iof de dailo le sho tobisht dino a hoi lienshid agus ni banish tiacht karta e shin
0: agus nil na plan na sanan fel orhid avil
1: Ní plan nor shunta an sto gwil an tourisk so lorga le heid the rod agus is rod e ho gmurig ta salt as ni he sho an heid tourisk a hot se sho ro but she sho ro to le father and lornish agus is sto gwil she kim she gwil ta altanus er nuht a ro a kind arena in gunte defrure team pin a tira ho dial all sho ma hot tal of a cornu shan of a horn it to me shocks of araga nu gort a vi khan fados ni sho clue the helegar so to anach it sound pleagrin agus to bina Anna imniach agus tá anna húgam dóibh, you know, a ní lísta codi ienisiad, agus ní sé sin fé válta, you know.
0: Gáli mástur flan mar sin fé mar dead an túrisg sa.
1: Istóra mé.
0: Emma grumach agat as lauertlin, bín tú anna vach gónni as tacht chan caintilin agus ar fóla gónni Emma Verlingen son beholi mara. Fuel tá ar mwile istig anuf agus osrad agur Anachid cainte ar an bharige a bhí nó bhagan hamíid chun síoch nú leis an manna ceúil lumíir le óróm a bhádaín agus tá sé fógartha go méid chuidim ceúil mhór ag a lumíir agus téimíon Dempsey a sópéal a bhuiidir sa daingan ar an ine an tiú lá dúil agus na pinganí a bailófar a dola dú chiste charhanacht Willie Reardon. Mar sin ó chun lucí bháin a bhí am an léidir hinúh, bhí an amach a bhí am an technóireacht agus a léon bhí ceúin a bhí am an rúníochta, uam sa sláinis a chuh lumíir le óróm a bhádaín.

geisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tás bhí géiseach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir focal ar focal.

0: The Heath Falls Sig Glor Focalarical O Heartland RTE Radio Gaeltachta. Lena Medina, a geistach le Sean O'Gallachod, agus a gleif schlechta on leaur, Rochmore Thiel. Ba Oshnish an Uder, agus an Schkeli, Mickey McGowan, as Clochinilla, Condeon and all, a rugu an Ochtech Cheska Kuig, agus a wasa an Lidia Kerka Hocht. Kuntas tas a leaur, Rochmore Thiel, Cholachasag an Rocha, o Orgi Vicky McGowan, Godonic Shaninve, agus an Ober Rinisha Oish an Ogun and all, in Albany, agus Montana Verica, áit ar ábhrisha in snamíonlí óir. Cúirtear síos ar leabhrisha mar ghocmaid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíreannach ar hiúil na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabhrinis mar a lé Sean O'Gallachod nuair a cruúil ar dúsa ar raidir na gaeltachta a 1906 agus 1907.
1: Leis cíol fadaí ina gcuireadh In a trí leach áhar a bhála, díri le nár dirúr, na trí fíhid míle go Circle City a chur dúin a ríist. Idir ma dinne an trúr fear manista a ágal agus spiliúr a náit ar agma diad. Díri siad san tarsa a fanat lein. Dí mi fear a wáinna chur leis bela chinn agus dag a vart dílan na dhé. Bíin vart sinna gíri imní a fan mwilla vi árinne. Agus cadim gael lacsa dogla nara ma gael a haran jarhu ni bavó. Dara ia nam sir fasta, han ei kaskar tir an airag, agus daska lion war a yukan suas ar iisht. Wishad adlis an aet ar oan katibag, haga ma ar an thruhi, agus jimmy lo tar an suas an oan ar Circle City nar nyei. Ha jar shadar adi yal shadunya, Nair a hannig sinis teag o circle in ein a trí fíid míle go caban i chali a chur i grí. Bhí ma dean tarsa agus dan ma dúiche ele in sinna dean o'r sgríiste. Lahar na wara fór mit boedbag agus jimmy lin sís a nón taran tira nátir agma na sianduini agus cabí trallis gafi lin. Bhí srúf loidirum agus haro ma dúwad gol sís. An ar a bhí mid le balí na mar sin go dé cas bhhain a barta an tiúr a dagmaid, a tearta níos ar a dean dhíhil a néadan na trúa, agus an baid a bar den féide lá. Bhí se go séirí sin agus nar a se dábalta marán ar bí talú dhéanú. Mar dúirt mai cheanna thar a bhain sruth ráith réin a stíg brúil na hán. An ar a higgiú siad chu géit ar a chrán mór fada sínte má rapú, chahíid siad an túa hort lá agus an chrán a jaru, nó da déit siad amá go cianan chrinn, bheir eu trén a trúha aru, agus beidja go mái hiad. Bhí túa vré úr dar go dinne lá, a chal siad í a gerí chrinn a jaru, agus bhí dia gáwyr gyr a dói bhí jaru na jéisan. Nair a hárin maid an a fersa agus gwa maid an cainte lá, bíin vartja vi am a chodjartas ar bulle fan rudda vi dianta acu, agus ha da hrach a tsatlar bít an a crétail. A vi trúi am a chrí ar am hén fa da dífa. Nair a vi maid a wágal, la gala rei, chod gan nét an a danik sid. Chod fara cu kishtja ar am a túa va glaev ar bílum. Chala cu a nyaglu du a rael is go roh, no da skaltin me veel go roh, wisi wan vart jale me. Har urt ma ghe, agus ar skarar bíba wan tua vag da yawal ar in hen. Han ar se tua ar bímar sin, agus dimma ma dinja len siis, agus da gyedig tro is a robol hen. Chum ma ja rei, go rei ma jan kaban bag, an eitir ag ma jan trúrn ar nyei, a gymartu ni hed uir. Hwy mae di dîr agos dawyrg mynd fan wagaste a dag mynd a chaban, a harw a tesg na twyrish la ffael. Han yr mae maha riw, gyda e harli di, a fi mae di ffagal gyr ben tri hw fer, an fer a dim i'r a chonlon hen, a ffil go ffaerli ys polon tart agos a glisi. Ac y bi sy'n gydw i, agos a nacu sy'nye ein awr cari o'n leis yn gydyn lanyw. Na ar a nyer a wal ma trart ar a hyryd. Mi mid ffa cyn sy'n agus gan an snaie édi agun a han méide vír an rim. Agus vi sin cruúé go leor sa tíradí, a net ar bhain baas sa stein a idir dé húil ar an té a mhuiilú an fuairta. Bhí an dar a baid sa náit ar agmadí, thug ma de maithaí agus deimí linn a tarann suas an nóin ríist. Bhí ar it firige ar a bhirtimhí lom fan gadíart agus go rusead mar a bh gá ar milleán. Bhí si do gá le néadanna trúthe go tréan agus dá mé si do gá leis. Agus go dé do bharil nar bhainmid an balla do na seandaine ra bhan uithi sin. Tha dearmid mar an seanaitheis lá na han sésta a bhí duine ar bí agan nar a tháinig mé go déad mar a dírí linn. Tá romaid cinnte sa náam seo cad a bhímaid ó Circle City. A tháinig mé dealaan bag trasna bhuain ar an tíhuile den Yukon agus roinmaid ar an eileán sin. Sa náam hiarna dá náhhairchamais fadúdaín agus cíal agus foiid de bhagain. Tifimis go romaid ar áhair chun bhaile a romaid ar a lorag. An ar a bhís dúní a mhaoir a níontart mar sin agus iad ag siar mhuiríon le duinean agus le deacrart i dhan chineal. Measam go gailinn siad a stúam ó am go háam ar gáinteart. Chaimid an nuhi sin ar fascú in na leine dí. Agus ar maidín leag mud linne ríis le bóran artar le. Ar a tú háal do nóin bhuaine bhí Circle City, a tá an Yukon go léan agus na brúthe go háart sin, gur forasta gáil thar baile ar bí gan a thórt faidear. Dima mo dinne linne ar an tíobh hiarna do nóin ar a maidearthaí, gan áhar cáalna was. Agus go dé do bhharil na dugmid cúlar géin glan le Circle City, agus na rimí linn ar seaachrán. Bhí mé de ráhaí ar linn mar sin béal ar gin ar fáil lé na níos mó agus an sin thug méid faidir gur a tír fa dúdúin na bhacamaid ar iomh roimhe. Bhí mé seo réil am a chomradaí iarutha náama gur sé atar cúla gin le sebhealaithe ba thearta bhaáil a bhí siad chu dámananta tean sin na néiste siad lom. Pa yeriw chan eisiau ten gyrwys y tsychiar, agos dwysio gyrwys ag amai ac y pelyw. Felsyd nyr y hes eisiau di y ten, agos wyn mynd yma le hwbwy fawr, an tylan cyrna a daag mynd coplw lair y fysyn. Dyr i lyn ag ol swys ar yn tiw chiart y nôn yn sy'n, agos Circle City a wynt yma ffa yeriw. Pa eisiau an tri yw wyl a hannig mynd ystiag o Circle, agus leoga mi me dú gáte go leor fá náam seo. Bhí an chuide bhóda chucis caite gan a teartta sa gemart sa dúthe seo, agus bhí clán daic agus a tóir go fadda bhuain agus a bhí riamh. Ruthe náama ó dirí nearag idir ma héin agus mo gá thomradaí, muí cában i thealaí. Thar a muidir na háile chéile, má bhí me na chéile héin. Agus tá seo go maid dúin iarí ní dhéanú, bhí ma feithiú ar amr la fal roiti la. A ha dana ka thamsun ka fóil. Vi ma jali ki bra bariyar tira chela sa nai cha romaj. Agus ar anawar shun vas ma hen bin yanin mara gu. Vi gulor plu yogam sa. Agus la lindu nye vahe Circle City dur ma la sha vart jala go dar hin dhifo a leh da nyan cha tsuasa nanchi nye galama lom sa rash. Níir chaú gan deoth acu san é, agus dénta sé gá lom a náit na món. Bhín seachán anna ríis fan am seo, agus mar sinda ha bh maithir bí sna baidí festa. Chaimis te bhágar an ar né, agus gá le muí na gás a ríist. Bhí seáil fascaí bré ag mai gianaile, agus ag mai galín, a bhí sé de né a cheanart, agus bhí mise hantu san, de bhrín ar a cinnar bí go mhéin. Léis mé tsuas go bí bagaist i bhí linn, agus i mé de féheh ar halas a lé le gáil an siúil. Thar a moll mhór arinn, bhí geala ar an éir a níhi chiarna a chur a pléisir a chrí duinear bí. Bhí sin i ba disse na geala na gonla ar bí de bhacam a riamh fá bhaile. Bhín tíad a líh cúdaithe le seach agus neartta, agus tháinig mar a bheith airse nó fáinne mór salas a spéil a bhí cosa le cír a mé gahanna gela in tí, a néit fiocla. Bhí ahan de de méos a tú ar chethe sna gahanna solisin, agus bhí se go gela leir na húthe agus a bhéit se uile bhan le. Thar ó am na uirid ar ag fear ar bí agunne, agus nar a bhesmid nar bhéidir don le a bheith hawad bhuain, scíolmid linn. A ha néit a bhéan na bhaidín mar a hilmid, dé bhí ana leir na húthe. Ba ma de mána dhé sin gur bíad na seine a hanig mud. Is minic a bhí siad le ficheal sa fhairtin don domhan a dreitha námasin a bhfuil mar tráchtar. Cúpla leath róine de mí scaifte mór fanlana i Circle City a tharraint ar dásin, agus ba dhéit sin na chéad dream a de mí an áit sin na tamall. Siúil mid linne na hí sin, agus a ruthe lé a bhí thagún, agus nar a bhíon tránóna an bhfuil se a plúthú sneachta. Nar a bh scaifte siúla le bhríde teachta an sin, chéad siad coine le chéile, duine néiad an eile.

agéisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé bhigeach le scoth an lóint gan fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in éis an gláir cóisir cheol. Cruilú an cláir seo hána. Ní féidir teanghualaí an leis an gláir fréilitheid chuir seo cosasart agus ní léfar de heachtaireacht.

Hagamar hain an saudu lenyngas mudgy geisha than shin. Lishin a group call Green Shine a chardigail. Agus vi Mary tamar Walden a group call vishi jaguar munchin. Agus Mary matadu geisha than yuma lishkel. Vi macha gria la couple shachtin yun was agus mudgy a playlist an uran is ansa lenyngas mudgy sa taurur an triacha uran is ansa lan a gael triacha uran shanske mai kasu in sin shgeil shun a gairja a chelyu fashion nis fudge anon ach vi meri mar duit ma on grupe kjallur mudgy gajira geishtat lo in shun agus ligan galanta da hagamar hain an sauru lin a chal in shun gabin blasta aku vishi jaguar again shudu va couple karim kjall atá acu agus hall si teach dreacht agus dú si an bhfuil an saoú againe inis a ghónail tan spéir chud darathe leis do Hobbs of Hell a muscrí inniu a mar a dúirt Jackson Brown let the music keep your spirits high ceart ar fád agat bhéirí agus coneaitas a spirit na líní a gáil go maith gáil go thairt Bei sé de prabarnaí me héad sé deiste agus se bheith eiceal tú tarann séir ar chopla chuim ceáil a tugah agus bisebh tíam in sa dain a nocht a chuir de géal an aglais san hémas in sin san sémas maiisceil in sin a nocht sa dain agus cloinim rudaí ínta fanna chuirma ceáil a bís ar siúil in sin ach bei sin go deas a nocht a bheith siad in sin agus in sin bheith siad in sin líthain mhór a méire a chuir de géal ar an nuisiúla déag de bhín bheith sin de chiine Greenshine, más mór a gonearúid siad go dear a special to mai an fiadú leon sin an lead ar gan bisead de mála úrne agus bisead an san inad chaltara in sin de saharan an fiadú lead a bhí bheith sin dar nóia íche haharan seo agus an sin an séú leas fiad an teachtain dar gan an íne an séú leas fiad bisead an sa cherry tree a glundolcan a mála clia agus an sin bisead a sréid na cairra Nis fudjan on, shachtula jeug da vi ul in sa frozen spoon mo tesigav. Mo tesigat from frozen spoon. A sreg na kaira agus by Mary agus an green shine gang bishad a stein shan shachtula jeug da vi ul. Dul wore ganyan tu, dul wore ganyan the green shine shan special to agus pelya mojaru a rist nis mulle in sa chlair. Shart ma mojie ganyan tri agus an chosir kjall a robber.

Al grúpa cáil crán in sin a chur dúil agus dulamán agus stáigh Highland bag jazz in sin agus bhí éistir in Jaguar in sin agus é gairí ar amhail sa tóir ar fís ar leith le Desi Wilkinson dar nóid Desi bárta cáilú in sin bhís fa cheart cáiltar omraite a spalfárste a lúhas agus ar an seacadúr ibre agus cadúr album ín tamuí i gahéin agus dar nóir an se obor ín ta fásta gojachta Cran, agus fan amhaid leis an grúpa cáil seo Cran, agus mar a dúirt mé ar néistear bhí sé cuairt a píosa ar leith le Desi gan ina dia bhaichear. A caim mar bhfuil níling sin sin go mar tiocamar agus bé mo deabhail de peiliú ar sin go néistí dí eilena le glór cin saige agus dar náí bhí sé go deara speisialta ar an adag mhór fásta. A fanart le Desi, a fanart le Cran, Sean Corsican Waltz.

an té nó leis fihead beisiúir é ar Uruguay agus an sin an tead Arabach in dhé sin an siú leis fihead. Mar sin tá sulas an gcuí gcuí pico agus an pico eile run fada in corn soccer an dóin. Ní mo muid is fi go dín cúig. Seo an Buena Vista Social Club agus Chan Chan.

Olsen, Anna Yas. Agendishan. Na granar avrian waihi, agus glúas hanama da haaktracht in chirchoma, hama a rugalal, agus tagalior skrifa fashion kerkalior, garharla lehench, bwed, hanigi jir, nijig shaska agus a haakt as kasul, agus vikajor, Korgs, agus moogs, agus hammond organ, hammond agus vishad nanyamas amart ka Baltimore. Agus kabi, nyer lehman shkiela hus jerry, avrian, a hanig shay jir, a gabo verde, agus inshan bonyan na moogs, agus bonyan na hammonds, agus bonyan na korgs, dan wed, dan saya, agus hoshad na gyan. Agus chunchirinta ag an ócaid sin ar an act ag an actra sin ar an cineál ceáil a tála clun sin an sin. Bolí fer a bhrian. Tá mis fáine ceabó verde a égal agus gáil ríomh alí síos. Go dín Afrik has. Seo hiú masacéla.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá si bhgéisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Éis muid in isteach sin glór tús áite. Cruilleadh an clár seo cheana. Ní féidir teanguilíonna leis a glór faoi láthair, chuir is seo cosúsairt agus ní léifar de heachtarach.
2: Forget fault to agree panel on Lou and her two thoughts, Miss Fachno Driscoll.

chóras me agus Sean Horstman chu tús leis a ggheol ar maidid an neh chola muid an chin the musical priest the Red Haired Lass agus an deire an chin chola muid the Green Garters an Luisca. Are we there yet? Nish tam tigol huag an chéad oran ar maidid an neamh. Even ní chuimh leis na chluise muid an is agus oran fíor allan am lán na hoige agus iarach an iasin tuk muid ar eisc go Connemara agus eisc go speisiad go fáric vi a tán gúnin chluise muid catrín an iachán amháin agus grád a bhaird.

Catrina ní chean ón istir ar póla chóla mú d'ar d'éirin sin agus gráil dhe wáhar agus síraach revision fíma d'i géisioch le íbhin ní ghevlin agus im lá na hóg jesú na gráhánia Catrina Lata a fóra gví d'an gúli ní súshke askir híran. Pas seachna mé d'égul é heisi seachtanis agus tóms géisioachtanis le banna chéri chlórna dun agus Larkins Beehive agus Stroki Calico, Ripta Calico agus an chin in the yeshin ben mutil geishach la jambog o flaharta agus oran na chealach os vi cialna liar tatsa Marcus Letturmoku agus maan na gaglosh mudiad Kevin agus Stephen Coyne agus in vi Claude.

0: Patrick Conley agus an grúpa fódaí mar a chwalam muid a chun chaspaidéisiún go éisiúr bhí deangúlín a chóir ar maidin agus fersin go Anne Walsh a géisioch lín a glún a róis ag súna gúnta hén a cunhal gama Anne go leor agú a deangúlín a gera óran ar maidin agus súla cholí hean a cúsin a chóir amach rif ian a chlóir agus colma gala báta seo se go tifin ta ma gala géisiochtan fílwt ga dénis ta ma gera písail a chóir amach agus nátsúz múid a chóriach sin éis múid le copla fógra
1: Chárda, ní gáda me inchin díf, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal elegam díf, diontis le fuaimh a tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú le stig de chúpla nóméid. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ach lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
2: Tá ESB ag athrú conas a chuchtaítear an tír seo. Arís. Tamaid ag Ferbert Srationscadal a bhaineann le fuinneamh gréine agus gaothe. Chun neamhs blachas fuinneamh na hÉireann a neartú. Agus fuinneamh in anuaite a chur ar fáil do áite na cónaithe, de airmacha, agus do ghnóí. Dar dauchi féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
0: Inis agus seachtam adas fig an hochtan is tamsal géisiocht inis le Joe Whelan agus Covid bidéan agus casmuinde seo go John Kelly as park na cuidibit an cuislanú an ngáile bhí ag celúra a lábrithe nye agus hangja seo le grámór ó wáda agus súlan John Gradlaw íntach etse.

Joel and agus COVID preen sin agus hú langa hanya sesina John Kelly is park na quite a bit and cushla nu a vi a kero ro conam lai bida hanyay tagan sa sala gramor a warda agus hú langa hanya John gra la in ta chaitse Filim dheri gyo olin sin a rashtag na hóra Marta Ruin sawa ele la kura macham raviena chlaud agus John Regan a chlusha muid a bauta sa agus Mary Corcoran agus Let Down the Blade and Luiska agus Scotch Mary agus Sloan le London

John Regan agus Mary Corcoran a chuala mui din sin agus Scotch Mary agus Lon le London nis eistúr heisfa zangulin agus egera oran an na bó bradí le Bertie agus Michael O'Donnell's Casmui din sin in nis tírach.

na fáil an chola muid in sin mar hochtíar op fádo sílin iarta agus Jimmy Conley agus óna na chum kira na fáirta an dioirí vi irtar ma maid an inné. In nis tam dal geisach le Sean Smith agus le Brendan O'Regan agus Caipan Hulard agus iarach na geisach agus special geisach le vi dangul in níos dúisce Colleen Clisham agus óra na sóige.

Ar cén ar fad, cóling cleisim chólamúidin sin agus óra na seoge súlangra hainir sa sin sin tebúid angul níos túisge. Nis éistur ele ag dangulín agus rínt fa óra na chút cosiam le tamlín ed írtur a glórs maile mar sin ar maidin, cartlíní chúlan agus maire inis terk.

An tóran mór in is tér cantaigh brántin in Cartlín í chúlan túlan grhainn sérstinn sin tébí dangul í stúisce. Nís tá sewisce chachán a bagi legan hoch tá sé námam sa slána agalagai. Nú ebbe lésins gudí dí a lúnta hagan Jóni Héid veslib gudí an dehína agus bemi sér ertin ead maitin te lúnta kúna dégs ma tá sé bigger ola dangul amein. Kan óta sa bastam gránin í chúndal RTE Radio nú gailtachta Kassla kundum ára kundin a gáljive. Nús feidja rífas tí chiolach ag ned ag RTE.ie agus bín míli míli fáltis rúba gúnlí. Bí kopla oran eli írta ar an mar maidang sí óra nuchuma teachchas Tenerife na Spáine ó fáric ó réile ach beiisi sin amhaib an tetan tegan le cúna dés fama sé bar maidin le Damian Melanix na led agus poppolca híananach sa dó agus de thirdhain. Go dí deún ige seaach mar sin le cúna dé fan go fólín agus tugéarí bé slán.

0: flastal ar a rally a chintiú. Sacri a tori hemus I galahar na shemus oni hemus is ran a cork the gidor. Cotara a rilic wehera gilhan in I afran na hinyo gachlog a ja pobl chrog fala a moira. Yenara ara a ja tori I rorti in ari baga inyu on tri gajin hoogt a chlog. Sacri a tori garin I rahali is dun finhai agus ta wanru ran a farsja o guhis ar o coni ari a gluantaru balaclia. Aschar a car pwig sepil ua nya chera balaclia inyu da hervish in venlai. Sacri a tori Francis I Galahar fani neil mar a ber anhari is mina chladi agar vis crocfala o guhis di. Cotaris rilegetuil in I afran a hinyo gachlog ja pobl colum celia crocfala inyu. Agus sacri a tori Dan I Wheel Dan Gerard mar a ber anhir is lohanyur. Cotara a rilegur anagra in I afran a hinyo gachlog ja pobl reilt na mara anagra inyu. Sinuol on tuashgart.
1: Príomhscéalta níorthair an léomhaigh Marbríd ní Chúlain. Tá áir dúiteach I gcumisiún pleanálaigh an chólacht RWE Renewables Ireland I níortas pleanálaigh eilim guiche ar an mainmhór geantar uris a chun DWO a ógairt I ríist. Cá an chólacht na fógraí an ríist in Gaeilge sa Méarla, mar thoradh ar an nuran a rinne an chólacht Rural West Environmentalists teoranta chuig efic an chumisiúnaire Teanga. Mar gra mí breise tuíile aachtaí an Amérla na bhí chríhéilge sa bhógra deire, spéitiile fao seo ar gláir. Tá cead plan le fáte ag seirbhísí cuarmchiil chomáin na gon DWO le chéire éad glampala agus na cíon go áitecha go bhhein an é campala agus go charmháin a thugeal Rostóch. Ben agan amachavis ar na hénad glampala, múnlaí ar na tradisiún óhainans le cantar iris agus scríte warachdala an cheantair ar nú sílan iascara duine bheith a baint húna, sílan ealaméra agus sreicéist techa chiúltóra úirtar chean eile, spéitiile fao seo ar gláir. Sin tír efigeach a rialtas Verica Bill Monroe os glós an siomra nú a gaimre a bhathair sa ahead i scoil náisiúnta na fáirí amárach. Chuir Monroe airigad a dró siomra rang nú faoin éir a thógeal ag i scoil i neacha uaintir roimhe. Socrí a socrúdaí bé Colleen McDonagh Colleen Wharton mar beráin ar is buna chornáin i litir mód gá thóra an nunad pobl litir mód an cúgtín seacht tróna nio gus léthar efran na socrúdaí go a séipil hir ní i gihéanach le go mádach is cuidir na iasinna a rilic na trabáine ní bheith aon tóras teach. Bé Jack Halliday as cosmeg mórs na forbacha ach mas a dún mór an gáil ó ghúchasa gá thóra sa gilín a mearna ón cú go dí leabhar is a sé trúna na nio. Léar efrin na socrúd ó a séipal réalt na maras na forbacha ag meán le mádach agus cuidir na iasinna a rilic réalt na maras na forbacha. Spinnid, príomhscéalta níorthaid.
2: Príomhscéalta an deiscirtá léamh go chun amhuiine chun. Tá fear in ís na tuchadaí gafa agus na gardaí atá mon fisrathe feh chorpa maná a fuartha sa né in ard salach láh le droid óchaile i gun é Fort Lauderdale. Thánathas ar chorpa na maná dig cónthe timpla ar dó chlog i né agus chuirh fisar na gardaí. Fógraíoch maramh ar an láthaí agus meastar greibhsí in ís a thochtódaí. Déan for scrúdú iarmháis ar an gorp. Tá an té a gáach fé chamad ag stáisiún gardaí in iheisceart na tíide. Tá talamh ghthann crisathe is i geantar chorcahuiine agus i lán ciirí agus i dhéanach an bheart de chuig mhíla dhéag tuig nua. Sna dúirt príomhheimneach chuir le chunta chiirí Fergal Reedy in é tréis cruinnithe speisialta ag dug buil na cóirla am anacht ifigiúil de dréocht críochnaithe phlean lonaíochta an cheantar mhórdasaigh. Os roedd e gofwyl listi fehe fada I giri dy herifisi miawrlantio bychiart sherifisi cor lorach dy efe herfol dy chalti man sgoile sy chwnt e las dig dyn awm sgoile. Fi yn teilef sio mar chwyd y rŵn o cyrrych fe froed chwyl y cwnt e chiri yn e eg yn gorlwr o hyn fein Paul Daly. Bege hyl y ffesyn ar y glor. Tá cóirlóirí a geantar chun garbháin agus leas an móra a géirí go réitiófaíon aib leis an app forcála atá nóáideige cóla caharach agus chunta Fort Lauderdale. I cruinneún cheantar le déanaí dúireach ná féidir an leathúr a chlig saor in aisce parcála a gháit tríd an app i láthair na húide agus go bhfuil míthástacht i measc an phobail dá mhara. Agus tá díal na dicéad fógartha do chluthe caiide an taithir na Gaeilárne idir chiaí agus ardmhacha beis iad ar díal i nniumh ag meán lé ar thiamh Ticketmaster chum an Lúclan Scoil. Sokra Sokra de Haig I Gardavi, Nu Taig Vaik Podi Marabar Ahene Ed, Bainter Ho.

0: gléine i gúnta Loch Garman agus ó bhaile an lochaig i bróiste mórach ó Chúchas. Befar a thuramh tróna dictóramh I bhfuil tuile i ngúide i gúnta Loch Garman óna tíochló go dtí na leabhar 36 tróna agus aistrófar a chorpan son go dtí sápail bhaile cheáin. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
1: Nis an aimsirt ina se lascam lech sa go dtí smúg in Síre Neamh agus bé roganna báistí nó salach ar báistí an. Bé rinnt tríomh sí gréine an freisin bé beag an ceó ar chruicis le cósta go háirid ar chósta an deisgirt amach sa lá. Idir chúcéim déag agus scórcéim Celsius a bheis a teochta sárde.
2: Áhhaidin Tá sé déanana mé seocht agus breannamid ar cheanínta na bopair ar Maidin. Tá chur síos an Irish Times ar an socrú idir in Iráin agus Mericá socrú atá síní hena féin dar leis nuachtarán Donald Trump a chan anún sin bé se leis sinú de shíne. Dín sé sular cecha féidir leis an dáúid sin a bheith a fír a chu réon chum atá talt rá gohfuil an na mamram cóhiiscinna seo réasúnta gunta agus go méid go leor a bra ar an méid a hocrófar sna seasca lá caintinna tar éis chur bhéim an tocrithe mar gur le linn an tréifhse seo a ébrefar amach go leor gona sunraí a bhainean le cumas núcleach na hiráine údar mór imirí go Mericá. Tá an Irish Examiner a déanana chur síos ar an scéal sin a bhí ar nuocht an deisgirt agus na gcairdaí a lár go ólais ón bobal faoi bhanamh measna blianta a fríú mar a bhana teach chunaí a gun dé Fort Láirige iné am gar go bhaile ord salach agus ar an Irish Independent. Hep ar an tríú chuid go chóirlaí áitiúla sa tír éon táhach a bhhailú go hiiche tríci a gháhíle agus a fiche céir deirúgus mar a phléime ar gáil go ar gláir se anné tá sé gceist in níos go bhhacaí an cuaram sin faoi na Commissionary Income. Sna meán réalge tá cás an éidechais lán réalge go mór an cín. An chéad chéime de ró na reachtaíochta i d'ir scéal foirlíon na gaeilge an Irish Times tá fáilte chura ag an neagras gaoléidechas roimh thuarascáil ag námeachta in na Moltar gur chóid reachtaíocht a chur I bhéim le dúlgus a chur éidir an stát éidechas lán réalge a tholáthair ach tá arú meon a teastail ón rinn éidechas chuige i d'ir siad san. Agus ar thuairisg.ki Deirtar go dictar gon teirihís nuochtta sin ghfuil mí hása a riint ó na dí tofa de chuid ina gcéal. Mar iáil ar an scéal nach bhfuil sé gceist ag an éire éidecha Hildegard Nachtan, ball dá bortaí féin, aon scoil lán réalge a chuigá le seo go ceán cúg bliana. Tuairis gibh ar an Irish Times in teach an tracata go ra a gcéirí idir fianna fáil agus fina gcéal mar iáil ar an gceist. Tictar a dúiris gúil caintúrí gaeilge a bhína gaeil mí hásta agus cuidacú sin animní níse ó murí a bhaini chulain Garrett Kelleher agus an teachta dála nu a hoffa go gaili hír Sean Cain. Bheith cumid cadar hárlo sin sin a chanis gomid ag níos gaeil sport tá sé dilug fi dhéadhúin ag jom gai.
3: Gomai gyda gharmla, well, ta si mwyd lesion creu hentra edar chondai sa fel gheila. Rynyw yn tarant maidin i nied yn y clyhe fes agyn y mawt y tri, agos be coble clyhe un ta sa mwyl agyn agos da ffornia ha a geri a e tu wan tu ma sna clyhe hiarhw chanys. Be ceri y gymrys i nied yn ardwaha y stadio geraldi y gilarnia y gyr carolwg yn saharn siwgyn yn y clyhe sy'n la ffecil ar GA+, GA modi. An sin i gaslan yn wari y gyr carw nie sy ar yn le cyrna Tori Mayo ar an bhí a Bark Fagail, an Gleisian ar GA plus Chumai. Ar an dóna a Bark a Rocky ag a cahrú a nye a chéin, bai dúna nál a gymrach nid an Barak Lia an Gleisian bia ar RTE. Agus an Clea Jarna a Mouta Tri sin muinehan a nidin an Yervi, imrifar an Gleisian a Bark hir ni nifa a glunos ag a cahar a hlug, agus creilfar na Gleisian a creilfar an Gleisian ar GA plus. Na fornia a gira fríd gdi na clí caru canis a ní an giru seartanie na Carki, an Lú, Gáliv agus Chirán. Agus ta cair imrors na miart fa honia peladur na seartanie, sin James Conlon o conda na mi, Cian Darcy o conda na Gáliv, Dar McDonald o'n Lú, agus Conno Callahan o Bala Clia, agus hig vata chaihiu ar hiv Instagram an CLG gdi a jay hlog maiji niu fa honia peladur na seartanie. Bhí an tarid deantana na cluí leanais a gá an talil sin maidid na néhomáid, tuairí an dún é ar formána ag gotíolog, agus ba íhhaí a gimar ré den cilhhaantain ag chuigigelog, agus am marafar na cluí sin a bar an chrócaí ar an saharn siúgain. A gá an dóine réir bhí far chromlain Roberto Pico López a leirna

0: Ini na rigiri leis an ring verde Ellen Buck a maho hosta na Hafrige le dénra da hartar leh million co-score a wantu maho leis an spoeng in grupa H. Fi clear dói a caftin rugri na chambroge agus e gemmert mar hosantar leir. Sna clí eile réir rinne an bhilig agus an Egypt, co-scóir an grúpa G, rinne an cinsin a hín a hín, agus bhí an toru cearna idir an Arab Heda agus an Uruguay an grúpa H. Fásta bhí an Iran ag gimmirt níad na nua tílain agus a rís co-scóir a bhí an a dó a dó. Níos mólion nhú ag go hárt a hlog am na héirin bai an rauha na gátiantachta a ta ag léir an lísí sin an rank ag tórtei ar an Senegal in grúpa A leis an Iraq ag gimmirt níad na Arua agus Erling Haaland sin an grúpa A fásta ag gihín diúg. Ag a dó hlogs ní an árt bai Champigny an hárn dóna Donta Gerna an Argentine agus Lionel Messi cur hi siachin tús le na hasanch den Jules Rimet in iadan an Algier sin in grúpa J agus sin a bhfuil agam sa seamar sport go dtí a dé pomaite in éanaí.
1: Ar míle maga de Joe Mcgrain sin tá sé ceadú hé seach agus tasa muide le cruinniú mola an dí i seach na tír i saimhse agus is mú cuachta ar dahan atá ar bun an rank an dálá seo agus an dtíthe ó Mhéricá, Canada an rank an dhearmáin an idáil agus an tapáil agus an bhnaitin bailí le chéile le taobh loch Gnéva agus na cruinniúthá reachta le nó fristúr uachtarán na Franca Emmanuel Macron. Mar sin trá a bhfuil míhím is pailitíochta idir náisiúnta le bra gláidir ceir de bhés chá flé agus ceirde de hofuir a smú haranios ord na ganarí. Tá an tíir siúr dar ó chíomhlín lairtlín as an rank ar maidin. Dhe chéadhfuilte ar maidin a gara ceirdiad na hofuir a smú a bhés chun tasu mestu ar an glóraib dig an grinyú seo.
2: Mwyrw gaitar maidin a gharam le, wel, tach an amas anis tá an tuachtrán Macron a cwrfáit a rúv Vladimir Zelensky Ukraine. No hu Ukraine agus Ermedinish big Krenu Ider Zelensky agus Canary Sun on G Shacht, Madele Konus Shiho and Agus Londoil, Sun Ukraine agus Norb, a heen two agus Marishin, a dirtress chlor harter, tree ude chlig agus, stoka govekin the horp big bader dish, an ish sort dolavime agus a churna lee or Trump, Grifshe Ro, Ovrach and Arida Dun Rouge, Snakaintin a Horla Gadisha agus Gandout. Tranon and son an Malnurfer agus kisht na hu na hiroin a bishishin ar chlorin chrinaha an son agus sinne an skiel moors toch a techta shakadi an gnu mullig so agus bhoi let agus deal mardiar fos sheen hit a Trump gamishe bader a falamach ta chal nele o hev na hu kraan edo an ish ermen.
1: Good evening, Safada Tasha the Fanach Leshin, good evening, go Ara Vigalesh and Hokru Tibersik, who feed Rara. Achta, Takursi Trodol Stocha, Fitcha Foot, Leshna Keshtanation, Hamagus and Hia, Willa Gaidi, Lekursi, Eknamul, Snitira Tigest.
2: Togadain, big Nikeshness on a Blay, a Morg, Stolum, a Gaginaralta Stocha, and Kadrav, either Medico, Agus Natira Ellison. Dulton Olcus, Leblian and Lewis, Queenig, and the Riga, Rachdolach and Crinumalig, so Ganada, Agus, Dog, Donald Trump, Lua, Traor of, and Cadre of Traor, Dulton Olcus, Agus, Neat Farog will in house Tagher or Hin, Beach Iskov will Dera the Hort Agent, Leshna Terrafi, or Trump, O Dogger's, Kurt, Uchtrach, Derico, Grivshit, Nev, Valley. Ach, tan rank is toch een kaffer ro, Tylori in de Frank, Agus Macron, Tashi der Nihil is toch een Durig Trump a horse of een bout of so, ta rind over a bunichten glor, kun na gurfi an, kun na gurfi farrug is toch Trump, an tehruerode, er gauw na smoke a son, Agus femer derum dog Trump, an crinusa lua, gan chine en rig, Agus, Fecham gwyl dinair ag eislán an Versailles agraha ag an rank amárach in an ór da Verica agus con nesblachas Verica a chélúra agus bghoilum gwyl si a treis eis na chorisdach wel imes cúisdéle chun a chintú gwanig Trump agus na caintinas a gwanig se tímpel an fúrd don dá lá atá amach róin.
1: Marsin, ma bhíon se gomagus ma anan se gan chrinithe gwyl se dinair special te gíere.
2: Sinné agus bhfuil fé mar a vís ará has going fichan ar an óhil afas gúil golóir leir óir idir stig san fi sanna ige trompa níos ach níos mó órna san le fáilige agus lán an Versailles ach stocha gan áras contagra ríis de cheis na hiráine has going níos go bhfuil cóhéintú

0: The hoard egan dienta id America agus Niron, so as cogi sheska law fogarha, Trump dochas a chadar sé gan os glófer coelas hormuz go hilis go homlán on inamach ach galor nor cesna fos rireitach mar iawlar sin an mig dola nu taile dohor degan a iara egin Iran na nolíng gavig a gwaal tríd rodele vig ar chlór an chrinithe tránóna no gamin eskiel cesna na mianig nu na buan mui fe hín mas awn dóib agus neadar eina an awn dóib an awr rire ach an rank agus an riach dienta sas da trelaw agus baidach ar fáil chun fáil réigruch os an Trump ar ár éir nŵr hannig sé ar an láhyr sa rank gwmeidr nach rafyn chawr sy'n y test o'l fwyg as gan dawd hosgyn greu sem i hosgyn nach rafyn y tîr sy'n sos da cawrach ar ar fáil da ní slwhen nŵr a hosnig sé siwd agus an Israel an cogus o agus beidr gyr gafr lwach o'ma a chwrm le cest Israel Benjamin Netanyahu ar ár éir gofannach Israel sa tíri agus sylbioan chofada agus bagá níl siit san pioxos leis an gói an túsa tá an libáin san ára bhaun adair an Iran agus an rada eich mýr inis ddoch an agafil Merica a dírig clausúr achar leis a gogíach sa gan bóiachas da Israel ach Israel gan a bheithsás da dera achar leis agus gan daut tauchain ar na Birán an son imi ar a fórcha ma agus brú inveanach in a rialtas hain agus o lochtam na súras in Israel brú ar Netanyahu ar an ábhar son.
1: Tá gamach ar a feic me cechan eire leis a gócha agus go dhefin leis na hirachtaí dera achar leis na gaiblin sa manar sna linti mach rúin. Gwyr míle ma agad daru o cíf a lortlinion sin as páras. Ar eisiau cwrsí sa maile nis agus nŵr ilach inú a tóga mola ag nari tíach da James Brown fwyn Arnold Keith Gyr Seif Seach befrachá bleisio ag frinu realtys in yw. Dere an Peter Brown gyr chóir gymach nís mú orasain agus tíche ar fóil ar hocrú Keith sa fad hemach seachas lai tarasúrach da máchur tur na realachí e vaim. Lenir is tán agri pala tíach da kúnu sérda an dihead fóil tar maidin a chún. Cert go dírach a tau a gest leis na multisio ag an Ayr Brown a chudach srian le éanid gohorosóri agus nís mú éanid fad sef sio chairfáil.
2: Well, da cuid wad is na principality fyr dan rach diach tro clisht agan hanach tan a sunri le play in yoig an rietas agus istocha sunri na rach diach da vesig taso chun isio chur vaim ni vran for cad plan ala fasta ean iritas emalia no gahar na willas kion fihamila din an chonian loostin gar hermach chur fall in ar son nua jach fasta in ochin na will loostin gar hermach a gur fall gan cad plan ala le nis moon ar shacht milina nuas agus munu will gleave for I'm Mukhan Dente, Aaron Lahar Shane, by Rav Lian Egdini Kirstacher Chad Quinol, Con Lanachtrai, Kern, Loshin Gar, Hermuch, Erfoil, Marcin Tashigrishtig in our Lesha, Hart Air, Fe Mila Ained, No Ravila Ained, Jag, Hur Rashishtach, Ungoris, Kirskar Hermi, Gajin Koris, Kis, Fad Hermi, Fe Hocht Mila, Nihets, a tree, Orison, No Tach, Inusage, Filoher, Con Loshin Gar, Hermuch, Hur, Erfoil, Dahad Fangeda, Kupshuts, Nakaracha, Agstrucha. Fangeet ag ob imla clia mar sin an thara tihiacht ag súl go gwydio si seo leis an saláhar tihiachta.
1: Bai rach tihiachta thasta ta ma glach leis?
2: Bai, agus vi nyaart kainti fwy seo le couple mienus mar ta'n rach tihiacht le tacht on rhaen fiontar a ta fragrach as cwrsi tors oorach agus arda chwyd i na gael Peter Burke i ganas ar an rhaen sin agus ni rau an thara sin no an rhaen sin na fawr nama ka sriant a chur an gies gair hermach chul amar lig fwy'n stocarach dar una le hedi Michael Healy Ray nor vi se mar arstoit agus freshen an thara liani norma Foley is mar yalar bshud gur ahri an tarsach o valcha le nis mouna 10,000 din antu gudji valcha agus karacha le nis mouna fihe din antu tash da sul gmain rachtiach cho Ray Riviera bliana arnoi vi se se ar fad in anasweg faimu an bhí seo caiite bhí spruc an fiú bealtainna le amach ag an aontas orpach don chlór seo atá le riúr ag fáilte airn ní hárló se sin go dtí ar luaithe dear na bliana.
1: Cé ar a bheith le pléig go grinniú i nuamh chun?
2: If can special for course tide at on real spore if we sland on nashunta tide or tide yochloch module inchloch herge reverch the rod level behek no licht marks marshinja august bean kai john sland all for like castol honors graphage la holskalne coibrian of the institute orpa ella or hugri or ta stratish nashunta new la hai shall

Cholóirí seo sná scoilna agus tríéis blin ó ggó. Fé is féile sorbhéna agus féile caiint na dtíanatá bin túsádas na sorbhí seo caiint leo agus tu gur an ceisiín blií ar thug sé an cabhardó.

0: Paul Daly a play course mouth launch skullane leg Joe Omerherty. And is to shall after is a hot to get on the free skill to the yacht and the skill to notion to a decision notion to that's a tough few days when ig marry a new hulu one.
1: Hog na gardi fair os keen zemli on the fihit guish, mar chidra visruhan fui harp mra os keen the head score. If free with dech again to twitch in nard salach a gunda fort large trunun and ye. Captur gudur an realta sa manach da niuv go walti ta ar bailach le fada fwy chlár nú gátachy a bheach a ligin go gyar hermach. Dúrt leas wachtar an verica J.D. Vance go veta cha go walchoch an tuachtar an Donald Trump raiv warga le dedach arlas a gogalas an Iran riv zahine tag an cha shasna sa le de meidia dúrt a tuachtar an Trump gul an coin tú síní hana hén. Marif Achter bert os di hele Boeing in the mask, na ru huart skar detalan le Air Orsa Verica, go gaired heisi imach gun tala in monad cha gud in Neskert, California. Was a fair os cyn zemri an agus trifi his guish ar wala luasa, a rod wheel vlidze a lor chair vla clia, go gaired heisi seachtach lag trunun an yeh. Dr. Leffis a dúr skal vlien túl nuiacht gigitach na héran a ailtios komisiún na mea na gorkanyov gul munín ag muintir na héran as brandi a hent a nuiacht a gúni ach gul ní slú munín a akub as nuiacht hén. Dr. Leffis a dúr skal gul nuiacht gá seachint ní smú na idea van nyeirin agus gul ní smú imri ar a bobl fúi ólas míchrín nú ólas kontralte. Bavinead na skeel ta náisiúnta agus idrnáisiúnta.
2: Na príú scéal ta éitrúlanis ag tásad sa tuaisgárt. Cod ar túis le gríwi a tansclia ag anad mí chumis inslachtúil erd na gréine israhe norlad ar an nuio chlog maidin iniu. Dúr cum an altri agus ban caura na héron agus cola has altri siciatraha a vis a gobar dar ea riala nár cliú le galta na sa hog faimanach na sérvis a sleintia dífa na da hásriú cónahari gatíhe gomu banistiak dar duelgas san anad lae agus íhe. Hallen chat the dela pat the couple galhar scheme coming bio on the luche trinone ne scheme chimpalak the agus scheme that ermarat in wernige er hallu coming cludin in canter of a senative on alcala gogarta harke gadon luche For the antennas to Simon Harris, all is a crinu da word in realtish or margin, fwy na hudrash eichul an nar iri la an toa a yer tar ar unyari fwyrig nyf treke a waliw a gafilig as fwy cair. Ein udras eichul jigat a gesh in a mask corli condai gunang al. Agus bein na tigid dan chluhi idur dun ngal agus bala clia am out a tri da chreif pel na héran la canacht on ven lei inniu ar hiu chaman luth as gael ar Ticketmaster agus a Shopee Centra agus Supervalu. Sialu nasc la tigid a chanacht chugu siud a wil tigid chesar acu agus bein nasc sin ag faimu on jachy chlog ar maajin inniu gajin jachy chlog maajin jardín. Sinawal on tuaisgart.
3: Príf scéalta níorthir tá áirdútaí ag a gomisiún plánalag an cholacht RWE Renewables Ireland a níortas plánalag alam guiche ar a mwynhór a gantar iris a gondé WIO a ógurt i ríist. Mar gran fógra plánala bhí mérla acab i tíocht salach ar a gán gaelge. Spéitiala fwysa ar a glár. Sein tír efigech a realtas Verica Bill Mulroe a usglos a siomranú a gwimre a wahar sa ahad is gul náisiúnta na fádi a mádach. Da cead plan ala fáte ag sirivísi cúrum chil chumán agon dé wio le chire einad glampala agus ní gíng átachí gwenan í campala agus gacharwan a hógeal a rostúch. Spéitil fwysa ar glár. De recorder Cundé Michael Landon nach hul ein hiel crinu paigli a harint fwy sgeim sierachus na carun roi. Nú gulaido isge eidon y meid sifan ei ta listalta ar y map acob, mar otan ni y fach felunach go unod corala sierachus. Spinnet, prif sgeltan iarhyr.
4: Prif sgeltan deskert, ta fer in eis na drachodi, gaf eges na gordi, ta im mon fesruhe, fe chorp mana a fúrha sin e in ard salach, laf le drachod ochele e gunta fort laurige. Tá talamh a ghuaigh cluiche hinis i gceantar chorca chuoine agus i lán ciorí agus i dhéanach an bheart do chuig mhíle dhéag tuig nua a dúirt príomhfheimeanna chomhairle chun de chiorí Fergal Reedy in é tréis chruinnithe speisialta ag a dtug buil na chomhairle a manacht oifigiúil de dreacht chríochnaithe phlean lonaíochta an cheantar mhórdasaigh. Ósrod é go bhfuil listí feheb fada i géirí de heirihísí meabharlainte ba cheart seirihísí cóirlóireachta a bheith ar fáil de ghaltaí meánscoile sa chúnta é laistigh don am scoile sna dúirt cóirlóir hin féin.

0: in Paul Daly in a Tá cór leorí i gceantar chun gar a bháin agus leas a móra géirí go ré tofaí an aiblis an app fáircála atá núsáide go cór le carach agus chunta fortláirige ar a maiile agus tá díalna dicéad fógartha do chluthe caide an taihir na gcéileárna idir chéirí agus ordmhacha be siad ar díal inniuh ag meán lae ar thiobh Ticketmaster chum an Lúclas Gael. Bina gaibh préiscéalt an deisgirt.
1: Nis an aimsir duna se lásgam los a go de smúg an tíir inniuh agus be roganí báistí nó salach ar báistí an. Be rint tréifh si gréine an frisin be beag an ceo ar chric agus le cósta go háirid ar chósta in deisgirt amach sa lá. Idir chuchéim déag agus scórchéim Celsius a bheith sa tuachta sárda.
2: I wadden.
3: Tá sé céir na medas fanis go nuchlog agus tucumid ag an túrascáil ar nucht dhéigeteach na héir an ghaíle agus sa fiche sé atá féin si inmh ag comisiún na meán agus é tuair lefis gúil muointe na héan a seachaint na nuachta níos mú na riamh agus go dtíomh níos lú muíine acu eiste Tá laidú ar an líon daine sa tíúil muíine acu san nuocht ó chuig hion faoin géad an agad dí cecha dó faoin géad im líana ach mar sin héin siad nuochttarirtaí agus na stáisiún radio áúla is mú a bhfuil muíon ag poblbal na héann an tub chofád agus bhhainn sena na go nuocht agus Linine agus til óla sé go thrán an ódóir Commissioner Farbar an amán ag Commission amán. Chead fáil termidean runna gramadhui bhelain.
4: Gramada chumla.
3: San túrascáil chuim siach go mágu leoróla seán. Idir thuairim sé cead na rudaí is músúntais.
4: Tá trí rud agus chuid acu bit sich salach ar a chéile ar bhealach atá suntasach fin túras gáil sílim agus chuid acu blóitead an sin an gwyl muníon an phobl sa nócht go generálta laidíthe go mór go carach a dófin géad ach sin ráit sa tamant chun cín fós ar an mratan stát einti agus an tlint sórapach tá dínig tá seachan sa nóchta ag an level is airdze a riamh beag nach legan na daine a ceisníú agur gúir sa a dolas a mealach an nócht a hachaint sin rá rochrúd gar nóí ach chomáile sin an muíon atá ag daine in RTE sa nócht áitiúil sa radio áitiúil sa nócht an áitiúil gúir sa sin seasmhach agus an rud a léirinn sé sin is dóigh gúil daine gúil muíon acu sa nócht é hain ó agréochtaí ar nós an rádios an telefís ar nós atá sean bhunaithe ach gúil imirí arab fion áit gúil sa fáil na nóachta sin agus rud a léirinn san tórascáil is dóigh ná an chuí gur bhreanna muide ar an nócht ar an telefís nó gur éismar leis an nócht ar an rádio gúil sa sin ag athrú chomór sin anois gur ina meán thóisialta atá daoine fála gúil sa nóachta gúil sa bháil ar a bhón gúil muíon acu sa nócht ach nach bhfuil muíon acu as an áit gúil sa fáil na nóachta sin gúil sé cruthú éigintacht rób Gwyl imri ar fi cairdas nocht atá fíran is cairdas nocht atá bregach agus sin ceangan na dúchlan is dói tá rif na siomri nocht a sean wunighe a chintu gwyl an vrand a tacab siúd tá munin sa vrand a sin ach a chintu gwyl an wunin sin ad lanacht nur a anchi da nocht ar ardan ele seachas ar ardan an stáisiún hain
3: Ronan, an rud a tatúlú an sin an laidú sum muíon san nuach dúirtú gúil muid níos sárná mar a táidíre eile ach is léir mar sin hén gur patrún dodaí se.
4: Se agus rinne oscail chaharhlaach lí a rint aibre ar an túrascáil seo dún agus cangan na rudí ar siad san ná gohfuil an chósaí políochtta gohfuil an nead sála sanál idir an gáhíomh gohfuil daoine ag bogad go minic an gúil an etsa dhéisán an etsa chléán agus gúil siad an difir idir an dáfisa gúil an méid tá sa lár ag laidú agus gá bhhair sin gúil daoine fáil tíonthó sin na riire agus a seachan san nóachta agus a cáile muín san nóachta sin ceangan na cúisnaí agus chomáile sin go mbreanaí daoine go minic gohfuil an nócht sais dúltach sin ceangan na rudaí a deirtar sa túrascáil ceangan na bealaí is dóí le doling lec leis sin ná nuair atá nócht á dhéanana go bhéh fi chomá ar bhealaí gur féidir kebi ken rudd ta flay gur feidir rudd mar sinna chur na cheart so sin kan gan rudd ta tiach an king sa Europe o hiv o course tour scort sa noch
3: agus rudd na drum sin a dertu go will win in fos on top lady noch ta RTE noch ta noch le chevi si radio o tula sama ko harlunt ag bin at drum smu a ari an fui vru fui lohit ta sagan fun de krochti tag ag pop page regu noch na tira ta sagan fun de krochti tag RTE Cerdas feidir ian ag o cwrsach leir yn y ffwynt sy'n nwych da y ta ag dyn agos y wylmwyn i'n ac gydw i'n chwnig mwyd Phoenix ag ymwch da'r maedion leis na le tacwl o sy'n
4: So Sheila mgwyl ni smw aibl leid yna ag na mewn service o paibl i ddhain le cwrniwl yn tafod o wan ys lob cawn gan na hafer dochers sy'n tŵr ysgol na yn dram y smw y leir y mwyn i'n agos y fi darfach ffwyn na mewn service o paibl na dyni fi fi wun trich o cwig fi yn y gwys agos hon tra sy'n yn ir y dwy orms yr ein os leirin tra sy'n cawn gan wedi leirin sy'n dreir yn y tŵr ysgol yn nag gwyl yn strateis gigitach y ta ag agrach di ar nos RTE gwych tra sy'n y gol y faim ar gyni mae o gwych sy'n tiacht ar yn nôch sy'n môn i eigsúla gigatacha agus chomála sin go lagan siad loch an sunchar a taig an nóch tarvise paibli ar na mán tarvise paibli an sachig generalta chomála sin an ardíf ni dyna mwyd go lor an eistiacht agus lúthun sin na nóch dan tafu vrú na sáshin radio tafu vrú dyna mwyd go lor an eistiacht a skeimin i irisorach da lúch 90 million euro sa mwshed an nara go skeimin i wanas le turisgú nóch da agus cwydín se sin it's cwyd gan falach le dalning leclis na dwchlan a ta rif na hair nola sin
3: Ronan, ta gael yw'r pleilad yn y ffos i'r gest gyrwyd mil y magad fi fel un yn Commissioner Ronan O'Donnell o Commission na mewn Commissioner Farbrun na mewn yn sin y cantlin fwy'n tŵr ysgol dael si siad sy'n Ed Madden yn eich ta cwmwyd eich siel y fflemwyd yn ei agos sin yn tîratus erchiad planol o gwyl ti gwych ta chofartwyd yn golwcht RWE Renewables yng Nghysol yn WEO agos fi Canada yn 41 yn teacht o dolo Padro Tobin yn glorsio yn teacht yn Tricata. Y rog o'r rysia dych redig o'r tygw nis lw omo ag pobl na gaelge aenoch dy chyr ysdech fwy'n farbwrt sio na tygw go phobl yn ferle sy'n mariol gro o'n treif sio omo nis gyrra sna ffogri o crochw yng gaelge. Wel harin yn teacht o nos yn chest ag negrach fwyniaf gwych eir yn fysiad fwy fwroed chwn chwch ysdech erach dys le lyn na siacht yn isio ta'n teacht o Tobin lyn yn isio gys ta ar wer
2: Scale the will feather. Yeah, it's like will dash scale here on an ish for a muramak just in ye gorau on coluction on agriction fin of guiha Aaron obviously jagwallish and colux August Darlo by Travson is father in the gaka like in the Mariolera kids Einakti occurs Jack and under the dehlo the mev no on dehlo the meul and ish. An scéile tá feite go marénos an tuiscint atá gomsa nó go mai daoine an a cuid ainetí a chur seach go dtí an deú lá mí lúnasa. So is tá an tréimh se i bhád níos fuide is de gacha le gine. Agus is ceart an rud sin in áíre mar bhí sé maslach amach as amach go raibh an tréimh se cógarad sin ag Gaelgóirí. Bhí sé do creite go raibh difer idir an gá younger air cur a bit August is layer nish now go well and size on five rates of egg and golok so it's really into occasion
3: will a homa air nara in shaw ach botun gor breku shis and dehu log of vehev and not in dehu log ul air in lagon gail gigs nara gain in a fidara
2: Beidh gur votu na vian, agus is an rather you know a veic vise an taithí atá agamh sin nó nuair bhíon votu naon, bhíon saoirse an votu níos measa ag muintir an réalga nó muintir an bhéarla sa tír seo. An bhfuil is agat so bhíon you know an Gaelgóirí ina e-sportig I bhfad níos mó mar gheall ar na votu seo.
3: Agus
2: an fáibh atá an you know uaireanta bhíon cólacht í cosúla seo. Gan tishkin there keko topoktok is a tall gael agus beidr nach rau sheet crin galore divorce in what it's got
3: agus a beard on kolocht the rinne on kenya on trevsha on trevsha koluchan no einachta sheen herlesh no commission plan alla honik shashon golocht einer honik
2: Well, and told us a tough fight to come to go honic she on colocht hain. August credimation in our era mar. And I grew up to VSG quished to Iraq this. It's eats and size on the on the colocht galair satirsha. August vex vexe vexeats and igiri gamega

0: grudno in order agus agar mar níos síle gíri bheith ag trids le teachtaí dála mar tá sítsan ag gíri arnia rudí a dhéanamh ar sunna an airnáil sin agus yes
1: agus an uchaid drama bhí amón feachtasíocht a faoin gceist scéala go comisiún pleanála agus an comisiúnar teangach amach a féidir gur míle maith faoi sin agus dáil in scéal bhí muid a dteanghaile sin gcólacht RWE Renewables in teachtain seo chatta ag gcéar a siléirú faoin scéal sin online níor tháinig sé de réis an fós ach beidir le chun na dé go ducha inis tá comid ag cuairsaí intleachta hir agus na gardaí agus an taritirí agus Jim O'Callaghan nach rinneal go hiche an éireacht sin teachtain seo caite go mbeidh cead ag an gáirde síochana úsáidte uhaint as chóras intleachta thiarga le daoine a aineachtáil agus nachgoirean forálacha dlithúla an na Teorpa aon mhaca seo dúirt an taid lígus cuirt go an chóras a bhfuil coscaid faoi rialach in na Teorpa difriúil an chóras a bheith san úsáid in éirin mar gheal gur Annelís Bivéadrach a bheith sa siúlan seo trína gurtar Iwana a chlachtar go dhaoine go poiblí gompráid lena chéile ní bheith úsáid gá bhaint as aithantas Bivéadrach sin faoina gostar Iwana a thuigtar go dhaoine gompráid le sunraí a bheith a sealamh na ngáirdaí hána féin bhfuil tá an talamh leid lí runa nó cinéide ó ollscoil na gailbh linn in seo runa de chéad fáilte ar maidin ar dús báid an taraid rígus cuirtar anna chuil feibh bé leis an góras atá le tuairtisteach ag na gcóir ag an gáirde síochana faoi daoine a aithint a gúsáid intlacht thiarga. I dúcan tú leis an méid atá sé rá nó cén dearca bheith agat air?
2: Well, an chéadar ar ostacha na go bhfuil forbhórd an gceistige tá dilúntaí ag éireann ó théamh políntaachta dá siar go dtí Conor of Astricht in 1902 agus tá bunsan d'idir bhairtigh an rialtas ná beach chuid don achtam intleacht saorgad nó AI Act fimirt go sura spiarla a bhaim an seo agus cialína dilúntaí seo go bhfuil sé cadhach san aineacht fimeadrach nó an elis fi medra fe an rod nus at ha an tair a kainter usaid in seo fiú chorus bil no chorus fiorama rod nach huil cadahe sa chadele dan eint as opach.
1: Mersin, bai inéirin, bai cad ag an ngárda si a chana usaid uant as Iwan na dine ar valach nach mech cad ag Pólíní sa rank nus ing armán.
2: Sin at a gest again realtas, yeah. Tá sé sé ráit igen so tá fémar dúrtu igen túsan tæra túrtrakti og tríd andur áttas fél áhér er líkvíktas na gordi en er ís fyrir veður agus tá sé ráit igen gúil sé gestige an rakti og þarú a ríst að machna sjó hún gemacht sen eind fyrir veður og sér rúð betur það frúl er fóldin an gordi sé hana leis
1: Mörsinn, an rúða tá a veist kæða kubíjana innis an Annelís Bivéadrach. Cén difríocht atá idir sin agus an taihantas Bivéadrach?
2: Well, sin cés. Dyr éir an taire an difríocht atá idir san aint Bivéadrach agus Annelís Bivéadrach ná le Annelís Bivéadrach an rúða tá sa vile tá an tráchtas a dísbórat fél áhair. Ná beig dína animnehe sna hívána a veig an a bagari an bagara a dearca ara. Sé sin rá go meg na gardaí ábalta an chóras a úsáid chuan dearmis má tá íhá chu nó fhí seán drinne a fágant láhar a bháin agus an son go féidir do ráhail do fuair an duine cianna sa bus nó train ón áit sa nó duine ó mitin dhéag san go féidir do duine a landúint ach ní bheith Einnig að kóhæra um þeirna sann ega náum sann. Svo þeir eru að tæra sinn en rís fyrir veður að sjára rúðar frúð að sanna hend. Þeir eru að tæra beg að þeirna einnig að þeirra beg bunnachar sannri egas na gardi að meg hífána þrýna egas einnig að þeirra lóha. Ná, náður en vil þeir frýgt en sann og vil að vil þeirna að hanta hólógis verða þrá sjá hann þeirna að við en sá, þeirna ámentíðan agast að sé en sá, en eist Rámar go féidir na gardaí an duine a leanúint agus é a bogad timpeall an chathair nó pen rodas nó déanamh an aininte sin nó a gatú ainm chuir leis an duine ní liscoil.
1: Tá sé sách tebí ar bhealach a rúnáin ach pé bealach an bhfuil se be na gardaí bain túsáid as intlacht thiorga le tíocht éirchéine nó le cabhrú lob daoine a aineachtáil ó Iwan tá acu. An bhéitigh amach éon aib ó híomh dirí ceta déana lei sin nó an lechar go bin an chií a mé fósí pólíachta a gaiileachchan seo.

0: Irvish Saranashke Ian Mull Noshunta Fjuntriuchta. A Ogan Gulshaniseske, Korla, Takyucht, Agus Mantorchta Oil. Ruda Kaurin Lat Kustisha Honyol Fismacht. Foyan Takyucht is God of the Gnolocht. Turkurch, nih.gov.ie. A Mull Noshunta Fjunter. Tus Funchina Takyuchta. Chunskun of the Hudge Realtus Naharin.
1: Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríjan línra, luchtia, paiblias mó an éirn la hae feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Gemani diarib na prífskil ta nasjunta agus idr nasjunta galevig Marian ni huluan. Hoog na gardi fair os kien zemni an fichit guish mar chadaga visruchan fui charp mra os kien na chere skod e friu dzeg i gantur tuiche in ard salach a gunde fartlar gyr trunu na nye. Kudar skrudu ir wash ar charp na mra a nyuv agus bain kenal visruchan a yonar fuin gas a brahar na tarishin bai tilifu shar prífskil tan deshgirt. Der dar graiacht troch an Hirana Abbasarachi go gurach an Iran agus Merica tús le bauta idir vartiach de ele san elveish de hine fechans le coin tú omlan o wantamach. Hug se full out of freshen go saroch ein yonsi yonach Israel sa Liban a shamach numa anan se der dulgasan an coa ein tú shaladach ita diantakab le Merica. Tá uachtar an na húcráine Vladimir Zelensky sa Frank agus é freistalar chruniú mola cheannarí hira an dí seacht. Pléhéna cheannarí na hirachtaí tar bun le sacrú siocha na bhaint amach le deire chur le cogan na rúise in nain na húcráine. Bhí uachtar an Verica Donald Trump dóchasach agus é tíocht ag a gruniú né agus dúirt sé go méidir go bhéití rud a cinnta dhéanana i dtaobh na húcráine. Gaptur gudur an realta sa mánach da nyuv gawalti taid balach la fada fwy chlár nú gátachu i vech alligan go gaur hermach. Dyrt an tair tichach da James Brown gur chiart go wakach na malti sa gamach nís mú átachu i cúni ar fál go fad termach seachas a vech anúsad go chursi tarasarachta. Was a fair os cyn zemri an agus trí fichis gwys ar wala luasa ar roed wyl vrydze y lor chair vla clia go gairid heisio siachtach lag trwnnw na nye. Ta na gardi i gair a lawr tle dynar by o chynig an meid a harla. Dr. Lefis y dŵr ysgol flin tŵl nŵiacht gigitach na heiren a ailtios comisiwn y mewn yn yw gwyl mwnin eg mwyntyr na heiren as brandi a hynta nŵiacht y gŵni cosulis y nŵiacht y fynt ag RTE nŵ ar yn radio atŵl ach gwyl ni slw mwnina acwb as y nŵiacht hein. Dr. Lefis y dŵr ysgol gwyl y nŵiacht gwa siachant ni smw nairiaf yn yeirin agus gwyl ni smw imri ar y bobl fwy olus mi chrwyn nŵ olus contralta. Dyrt Ronan O'Donnell, Commissioner of Farber on the Mound, a Gummish on the Mound, in Naglaver Glar Awadin, Erin Stashun Chanyov, Gulnis Muay Brille, Diana Egnamon Hain, Lashin Tavucht, a Wanenslob, a Hornalai, Ed a Bubble. Bavinian Scale to Nashunta, Agus Idrnashunta.
3: The Pewish Gale to Etulinishig Tasha Tatuishgart, Aliu, a Kivan, you can fill him. Cotter tús le gríhí a tansclia ag anad mí chumas inslachtúil erd na gréine is rathe norlar maidini nú. Dúr cuman altri agus ban caura na héron agus cola has altri psychiatra a bhís a gobar de réir riala nár clúú le galtanas ag feimanach na sérvise dífa nar a hástriú cóna harí go tíche go mú banistiacht ar dúalgas san anad le agus íche. Holland chagta déle pata kopo galahar skim kamin bia an an luche trinona nye. Skim chimpalakta agus skim da armarak den wuanihe ar halu kamin. Durchin chagta o galahar agin sholwa nye. Gar feidur lish an armarak da agus an leidur faimu tiw la tiw nari yntar banishtu kartar chursi. Clwdin an cantar avis an erif on al carag agartach harkia gud an luche. For the antennas to Simon Harris, all is a crinued award in real to Shermogin, fui ancient jig do the rash etula, nari rila, and toa a yerter unyari se when the cheke a while you gave iligas via care. Ta corda condigunangal, or chundan a hoodrash etula.

0: Nár bhaillí airgead ar bí a gabhíil agus a bhí a ceir ó thiúan na tréice sa chondaí. Léiríon Annalí se tá déanta ag The Journal Investigates go raibh sé chéad trí an naoi cheas a bhain le tiomáint rágáasta as comhchuairt dúchaí litir ceannain idir gabhíil agus a bhí haon agus gabhíil agus a bhí a ceir agus nár lean réchéad fi a trí cheas na tríthe chuig fingéad acu ar é. Éigeanseacht faoi céimhí ag tiomáint, ceistean na faoi haigharm agus daoine ag muú nachhuiar siad fógra mar ar heasta a ba chúis leis an chuide bó dá cheasanna nár lean ar é sa chuair. Sa creatóri hemos I galahar na seamos an I hemos is ran na corcra gydor. Cotara ar le cuera gailhan in iafran na hinia go chlog a ja pobl chrog fall a maira. Ginara ara a ja tori I rorti na ri baganiu on tri a chlog gajin hoc da chlog. Sa creatóri gariní rahali is dun finnahai agus da bonur an na farsja o guhis ar o coniari a gluantaru balaclia. As tar a corp chuig sépal iú na chéra bhil a cliat de thirbhis an bhean le inniu. Sa creatóirí Francis I Gallagher fanaí néil mar a beranthearaí is mí na chladaí ar gur bhas cruc fála ó guhastaí. Cotarí sa rilla gaitiúil in iafran na hinia go chlog de pobl cholam ciile cruc fála inniu. Sa creatóirí Dan I Wheel Dan Jared mar a beranthead is le hanúr. Cotara a rilicúr anagra in iafran na hinia go chlog de pobl réalt na mara anagra inniu. Agus ar jarú bein na tikid dan chluhe dir dún an gál agus bala clia a mauta trí da chreif pel na héran la canacht on ven lei inniu ar hiu chaman lúth a scéil ar Ticketmaster agus a Shopee Centra agus Supervalue. Sialú násc la tikid a chanacht chocú siúd a bhil tikid séisra acu agus bein násc sin ag faimu an jachachlog inniu gudín jachachlog ma jín jardín. Bein clia a mertsa bairki chroki ar chiatu nye ye hín jadoni bisha a chreilu ar helifí shortii agus be trechtracht omlan an seo ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Sinuál an tuaisgeart.
1: Gaelta ní ar hair an léveig mod bríd ní chúlán. Tán cólacht RWE Renewables Ireland lan an nírtas planalag elim guché ar mwynhóra gantar iris a gondé wí ó ógur tid ís. Mar nar an fógra planala a bhí dinta a mérlach a batiacht leis an gaelge. Lars chóra glór áwad in inyod ar y tachta dála agus cendarum 41 Pedr Tobin, gwr da sgéla gwa meid trefsi nís fwydia ag dýna la aynachtí yna yngheilge agus a merla in ish. Níor bhaile cuairla chundé na carach na gaile bheith pin na le fin cánach ar thuiche fála an gaile ar ón ara. Le údarás áitiúil an gaile i measc aon cheantaíigh údarás áitiúla nar bhaile pin rua in 9 gúna mílta teachsa chundé na chuil aon chúnaíonta. Tá cead plán ala fótig sirvíisi cúrum chil chumán ag undé wí ó le chire éanad glampala agus an ígín go átachí go bhenan í campala agus go charwain a hógeal a rostúch. Bein leag na mach a bheis ar na hénid, múnlaí ar na tradisiún a wainan sa le cantar iris agus slíte warachtala an chantair ar nú síl an níascari, dyn a bheich a baint húna, síl an nélamera agus ta sé gaist teach a chioltóra a hortir chan eile. Dyr sýst yn y sgeimau cyr o'n o'brin gwr un ta chwna feis y fyrbrcha le torasori y ddala agos y chwnial yr ostwch. Sy'n ti'r effeigioch o realtys Verica Bill Mulroe o sglos yn siwmr nhw y gwymru y wahar sy'n ar ysgol nosiwn dyn y ffordi y marach. Chwr Mulroe arigod y dro siwmr rango nhw fwy'n air o hogel ag ysgol yn iach o ymwyntyr rhywbeth. Socrí a socrí dí bé Colleen MacDonagh, Colleen Wharton mar bar an air as bun a chárna an litir mód, gá hóra an anod pobl litir mód an cúgatín seacht trúnúna nha. Léar eftir na socrí dí gó a sépil hír ní gí hínach lag a marach agus cúrur ní a sinna a rilic na trabáne, ní bé ein tóra sa teach. Bé Jack Halliday as Cushmeg Mórs na forbacha, ancha mas a dún mór an gáile ó húchasa, gá hóra sa gilín i mearna ón cú go dí leabhar hési sé trúnúna nha. Léar eftir na sochrís gó a sépal rilt na maras na forbacha ag meon le marach agus cúrur an iasna a rilic na warbacha. Spinnit, prífsgelt a nyrhyr.
2: Prefskelton deskert a levige conal muinachan. Ta fer in a chrochadí dríis gafig es na gardí a ta imon fisruhe fe chorp maná a fúrha siné in ard salach lav le drahed óchile e gunta fort lárige. Hánahas ar chorp na maná e dig conahe tímplar a dó chlog iné agus curig fisru na gardí. Fógriach marav er an lohadí agus master grifsi iníse chochtó.

0: dí tá an láthid chuimnathe le haag scrúd a hid leolaíoch tá ifigach sínsireach cepathe i bhailean is rúcháin agus tá ifigach caidjamh teilig leis na gardaí cepathe leis chun tacu le teilech na maná denfar scrúdú iarbháis ar a gorp. Tá an té a gabhach fecha mead ag stáisiún gardaí in iriheisceart na tíre. Tá na gardaí a lura cúnaimh ó éine a bhí an ard salach nó i gceantar ruthead óchaile le déanaí agus a mbeadh fí seáin acu iartar ortha dulchan cainte le gardaí an garabháin nó ag an stáisiún gardaí. Tá talamh a ghóthain criosaithe inis i gceantar Chorcahuaine agus Oileán Ciaraí agus a dhéanachan bheart do chuig mhíle dhéag tuig nua. Sina dúirt príomhfheidhmeanna chomhairleachúnta Ciaraí Fergal Reedy inné tréis chruinnithe speisialta ag a dtug buil na comhairle a mbeannacht oifigiúil do dréacht críochnaithe phlean lonéachta an cheantar fhordas ag. Bhol sé buil tofa agus foirne na comhairle as ach na hoibre a dinnich ag olamh an phlean nua. Os rud é go bhfuil listí feithe fada i gcéirí do sheirbhísí meabharlainte ba cheart sheirbhísí cóirlóireachta bheith ar fáil do chaaltaí meánscoile sa chúnta laistigh don amscoile. Bhíon taobh sa mar chuid do rún a cuireadh féhráid chomhairleachúnta Ciaraí inné ag a cóirlóir hin féin Paul Daly. Tá cóirlóirí i gceantar Ghan Garbháin agus Leas Amuire i gcéirí go réitófaí an aib leis an app forcála atá an úsáid i go cóirlacarach agus cúnta fortláirige. Ag cruinniúin cheantar le déanaí dúrach ná féidir an leathúdach chlig saoir an eisce forcála a gháilt tríd an app i láthair na húide agus go bhfuil míthásach i measc an phobail dá mhara. Dúirtar Lauraí ó Ranóg Bóhaidir na comhairle go bhfuil obair ar bun chun an leibhar réiteach agus go mbeidh an córas leasaithe fé lár mhí lúnasa. Díar an cóirlóir Damian Gagan go reachtáil fi Cardlan speisialta na cóirlóirí chun cúrsaí tráchta agus páirceála sa cheantar a phlé agus tuchtt le fios go mbeidh i léid ar siúl gan mhuiil. Agus tá díal na dicéad fógartha do chluthe caiide an taithean i Gileánna idir Ciaraí agus Ardmheacha, ba siad ar díal inniuh ag i mbeann le ar thuíomh Ticketmaster chum an Lúclas Gael. Socrathe socraide haig í Gairdmhí nó taig bhaic feidí mar a beir a henne éad a baintach ó chúil gréine i gúnta Loch Garman agus ó bhail an lochig i bróiste mórach ó chúchas. Befra horf Tranona diktorov Ivoel Tille in Goide on a triachlog dine lehor treshe shacht Tranona ag sa strofra chorpanson di sa bel vali chion. Ag sa dere nir boch en shach lato a raid i granachar chuman lu klas gael neva bon in maile vorene i meil ahan gwerig na i gil na martra ag sa kishte an tanafobil slan choma an tachtan cha. Binnagoiv ptifskeltan deshgirt gafool.
1: In is sin am sir duna se láscamalach sa go is múgan tíirineh agus bé raganna báistí nó salachar báistíán. Bé rint tréfhsí réin an freisin bé be an ceó ar chrutas le cósta go háid ar chósta an tuisgirt amach sa lá. Idir chucéimtéigh agus scóciim Celsius a bheith sa teochta saide.
2: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Siwr me a chyrdyn na sgil dy sport lomsa Joe Mackey wel ta se mwyd leis ni chrew hentira edr chondai sa fel gheila rinyw yn tarynt maji ni nye dyn na clyhe fes agyn y mawtu tri agus be copla clyhe einta sa mwyl agyn agus na ffornia ha a geri eich a wanchy ma sy'n na clyhe carw chianys be ceri a gymryd ni dyn na'r dwaha a stedi a geralchi a gilarnia ag a carlog an sahan siwgyn an clyhe sy'n le fecal ar GAA+. An chin a gashlan an wari ag a chiarhu in ye se ar an lecair na tori mwyo e ar an vi a barc vi gael an cleisian ar GAA plus chumai. Ar an dona a barc an roki ag a chiarhu in ye hín bai dun an al ag a mersinid an bala clia an cleisian bio ar RTE. Agus an clia jarna a mouta tri sin mwynihan an yedan na hirvi amrifar an cleisian a barc hirni nifa a glunos ag a carlog. Agus creolfer an cleisian ar GAA+. Na fórnia ha gira fríd gudí na cleí caru canis ní an jiru siartanya na Corky an lú gailiv agus tíráin. Wal anim nhw fórn pelin na siartanya ar GAA ponca ein ní slúi Tá beirt ón réaltar den na másc si sin an len cúlaí léir cían ó tharnain ó bharna na forbathe agus farna gaaltarta a geirí brian ó baglia, anim níhe inné an tuispantas ar dóid ágsa a nídan cildára. Tá cear imrór san nóíart fáhaine peladúir na seartainne. Sin James Conlan ó Hyundai na mí, cían d'Arcy ó Hyundai

0: ó chundan na gaiilimheh dar McDonald an lú agus con cealahan ó bhla clia agus hiag fáta chaú ar thiomh Instagram at CLG go dtí a déthlog maidtíniu fáhanne peile ar na seaartainne. Bhí an tarint déanta do na clí leithcheannais a gá an tail sin maidtíniu chomh maith. Tóirí an dún é ar formána ag a trí thlog agus ba Eva Eilí ag gimirtnéadan cilhhaantain ag a chuig a thlog. Agus samara fhar na clí sin a baicha an rocaí ar an saair an siúgain. A gáin an dóin ar éir, bhí fear crumlin Roberto Pico López a Lernini ar éir nar a díri leis an Rhin Verde, Alan Bug a maho hástan na Hafrica le déanar de hartar lefeiliún cóscóir a bhaint amach leis an Spáin in grúpa H. Bhí clíar dói ag caifhtín rúgarí na seamróige agus é gimirt mar hasantar léir. Sna clí eile réir rinnean velig agus in Egypt cóscóir in grúpa G, chuiní an cinsin na hín a hín, agus bhín toú cearna idir an Arab Héda agus an Uruguá in grúpa H. Fásta bhíon arán ag gimirt na chut nua chílainne agus rís cóscóir bhíon a dá a dá. Ní smáilí nú ag go hárta thlog am na héran, Bei rowan na gatiangta ag atai kutuor analisi shinan rank ag torch a ar an Senegal in grupa I. Leis an Iraq ag gemar sniedan na chyr rua agus Erling Haaland shinan grupa I fosta ag a hien jig. Ag a dal hug sa ní hin ort, bei champagne an corn don de jarna an Argentine agus Lionel Messi, curry sheachin tuusla na hasan shin an Jules Remy an nidan na halgeire shin in grupa J. Agus sinna bhfuil agamsa ón seaamar sport go dtí a débom go dtí an chead mír eile.
1: Tá sé seaachnú maiid dia sin lí, tá tú géistecht le idir sinníir. Hiri agus bhur géad fáilte ag a gláir maidin de mát ba mi sé aillíní chohan libanis go mai sé ceú héis i dé. Weil tá bhaidin go jazz an seo i gasla ach bhí me léomh ní slóchte in sin faoin bhláirimh tar tucaí agus táisiún aimsead san Astráil agus go bhéitach pátrún aimse thugann siad El Niñoir san aigin ciún trappachach neartú agus go bhéitach sé bhar cheann gona cín is láide i bhí an le seaachtú blian. Bíonn tionchar ag gcineál aimse seo ar chósaí talmhaíocht agus is cosú gur an dhearnach a tharla sé seo san Astráil beidir idir fithe fithe trí agus fithe fithe cead go bbinan trí bhí ba thiirma i riomh a tafadú an sin agus ba siad a chuneáil súil ar sin cínte ach tócha muide an beag an ingréinach os muid anseo i réanos ach iad idir sinníar anneo seachtains sláint sin nó bhéir leabhar muid faoi sinna gan cúpla numa is imochtaí tarlú ar fud na tíre ach leabhar muid beidir faoi méid a bheits a tarlú anseo i gcona mara agus beidir ar fud chonacht ceardan an spidéal tá siad ceirar a gáid blian ar a bhóts, léthe muid méid atá leici maithaú le haon ceirar a sin, agus siúmar ranga nú taobh mó le oscailte ag fear go nó Esmerica is go náisiúnta ní páric an áirí leabhar muid faoi sin freisin. Tá dúis ní le tuairt amach ina nneo tá ráthaí ceadáin gon dráma na spéaclaí tríochta atá chur ar stáitte ag an gcompontas drámaíochta ard an mhaíó i go Seanuara í Jardín ag a thochta chlog. Mar sin má tá sí magas na ticéad sin nó go dtíobh má tá aon scéal eile ag iúnar maidin Seo de dunis na Bali Teagmhála.
2: Pwy brálinn Clústel Web. 9-8-8-6-6-2-2-2-2. Nú seo teig sa 2-1-2-2-3 agus tín cinta RNIG a churib da hachtarucht. Sfeidir le trí fosta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus es na sé chonde, seo teig ag 8-4-8-8 agus cuir RNIG rib da hachtarucht.
1: Dín deachlog nú mar sin a gíhile bheith gluch ar winí ar maidin. Ach, cuirú tús le seacht an sláinte na bhéir a né agus leana se ráid go díide dúna. Céim amháin ag an nám téma na bliana seo. Is ba éimeachtaí a tarlú fudfád na tíre, ach lenín te chun faoin na himeachtaí atá tarlún seo i gcunacht tá gránaí ní aon ó chóhartiad chathair na gaiile bheith a sí take isteach go díime ar maidin. Ceach éhúd go ráine? Tá me go mánis. Béidir ar dús gníseach tú beganí hún faoin seachtain seo héin.
3: Yeah, yeah. So talking about the plan, touching check out on Loon River, Lana Hatter, August, to Emmerty got a foot on there for the tide for the down. By Mr. Kent's Gahari for Galleon of Tom Woods, co-farce of Karen Galvis,

0: sásta tuirt support agus chodáirt gan gantachtan agus tásún gomá seg má.
1: Gén sprúca tá leis?
0: Tomas a gairdan na cínta go fyrir cuinú ar agus flánta ní hiúr do flánta ar aró hain caita sa ar a chúr agus bí mít a tuta ar a go nerad vidí te fyrir na síl agus mar mái muid a flántu ní bai mít an alchor ortí anna so tomas a cínta gúid sa tuta ar a flánta gúid sa da cuinú ar agus sin an cínal fá gúin nerad imachtí aini sachtan seo go mai fyrir cuinú ar agus dyn rád a cínta fwy
1: Wyd si bydgidw ar na fyr mar ni mar agobo gwych e ffyr ach tjertar na chyd y sy'n ti golyg y doctor nhw tŵr tje ni hym ach ni tŵr tje arach o pein ach ni lawr yn siad fwy gymryd mwy fi'n rydych chi'n chwresg
0: Gydyd ni lawr yn siad fwy agos da siad sy'n smwg gymai ffaib yn ni mar athlantig fyd gymai alsherb gymai galer cri arab ffan siad bos er mewn cherub yn ni sôl gynna mra so tŵm ysgrifft yn y cynt gwych a sy'n olwg ar yn ymtyn agos gwych ydy dyna rydych chi'n fwy
1: Cyr ta lecky mach agi mar sy'n
0: So dy gylio rydy gael arai yn sachtyn tre gohori hyn nhw Tá siúlad all in Glanbur, Kyle Glanbur, ag hiniag imagine. Tá inniu freshen soccer siúl, a heid dám nach mé gur bheith richt thart in Yoga in anad phobal in Ochtrard ag dóiag. It sin dear dúin tá ionach slán sin a bhair i fórum sa glochan ag hiniag imagine agus bei se sin be cinál an service sí lugat tá hartar in an ginseach na féidir agus chorchan eile tá an cit tá le fáil snáit agus ba ruidir cinnt cinál cosú lei sin de sahan freisin ag an mart TV cac so an cinál spluc lei sin is go ngam muide ag na fid agus go mai muide snáit atá sé de lenús ar a mart agus ba creon a tógáil brú fulla leis de Ballantrae ba a ríis ba fóramán ba glúor an service sí difriúdán agus sin de sahan ag leir seachtar maid in TV cac
1: Cymru is bíon nút a seo ar a bó in Estrania.
0: Os cyn siach o blian, is rydys idr yn osiwn ta. Ta siag o'r rai Medicos, Nastral, ta siag canol i ffwrdd dawn nes a tra hart fe bylnod siach o blian.
1: Is wyt ti'n ffecu ag i gydag yn dyn o'n?
0: Tagan, tagan. Wyt ti'n nhw ta sola si le ffordd, nhw na chwilin costas, nhw ta tu ffordd canol i ddysg yn brw ffwrdd sy'n acri, sy'n rwyd môr, gos trwy'n ymwneud sy'n efo ein, i'ch chwilio o'r chwyd smw ac wb, gwmai canol, gwmai tu ffordd rydych chi'n amachas, agos y chyn ta tu canol ffordd ych chwyd check on ei cart sy'n tygo sorwyrt. Agos bi'n gylwyr dyn o'n, agos rydych da sa, ffyrdd ti'ch lech eilig sy'n lawt fi'n ychydig ffordd, agos, Tá sé go máis.
1: Tá sé scapi go mar fud a chundé agus níl tá sé den eisce.
0: Tá chuirt an eisce tá ní costa bile aonrúd tá sport tá cinnal cadile. Bíim gúor sport an agus ar a goiste tá mutain cófort car an gaibh tá na HSC tá cuairle condé cuairle na cahraach ach dín gúor sport an le cófort a sport na gaibh agus bíim sé chine gúor ó cadí fersin na dín gúor obis so it's man in a sport tuirt stachan
1: Is bhfuil sé díri ar ís chúpa fuil leanais
0: Níl, no, is maan in kynal gomai chulli ísig, chulli hort, agus ha sin tabat ach fersin gomai domni sin agus domni is oge lart fin athlant fersin, so no, ta chulli ís tarag chulli hort.
1: Is eindir dita geisir leitin is asam gulwotu cúplaat sin sin uchtar ards, sakar, bais dara vaadi inio fersin, will Olas lefala na inoch mo lista imachti lefala
0: Ha, yeah, so westbewell.ie on artisar la hai can olas ilug ad so ta olas chine nimedi ta gala rengalia mo yo ros kaman and ni hei just la hain tahtin chachan edit ta olas ed servicey artsud freshen kind of slanse go sports go scholohort edan sivshen so westbewell.ie on artis la hain olas ilug ad
1: Wilin imacht nu oka jelat harlu go walat lua
0: Sin áchud smú rídí go mar tá rudí ar eile go ra ináile sa gaiir tá mé sé gobar mobil i bán agus tá tá go leor go raim sin ein freisin tá go leor sport, go leor sóla sí go leor cains ach sin chud smú a go ra go mar a chrís go ed westpwell.ie gus bei go leor leor ó a sin tá go leor go raim ináile chud smú go cena imachtí tar do ináile so tá dunna intach so tá cosí intach ein
1: Cyn cena rudí vinter si begagur fan na blian Chin.
0: So Corfort car hen gaile bin bim de gobert le glor groupi de fruit I be mission mar I be an as pubble so ta mission gobert le groupi can all an autre costle but chabal bon agus could bíon ócadíar ein, bíon grúpi ein, tá grúpa fyd ein, tá grúpa má ein, tá glóra dítifrú gara rei, tá sé Rawr, gwaen mei nana alles as ik in jou armadin. Ach, er is maat is je begeer gal erline tamoed er Facebook ook het alert. Ik is tegen jou weer die galerij. So maat is je weer even mo. So maal baan tamoed je mo han lunge ine ter zeg kanslam.
1: If het de laatste maal hecht in de hemochtie in is een zachtentje.
0: Kinte, ach tuur ver en jachla.

0: ni chiap go dó go mochanna tsinán. Le réidirnar bhí mud goil serleachta me an bheith mór an á beit tuaráit chóir mar tá sí an chúil. But nar a hain mar seach an bheith an bhaid an bheannaí bei hairtateach chu seo.
1: Tá tún teoríach chuí chóra. Fair pleasure. Agus is cead chiap tú hain gan comórtas hall san Albain?
0: Á, bhí seo go hálain. Bhí seo rili go hálain. Bhí nát go hálain, bhí na daoine go hálain. Agus chud tím na hÉireann, Gabe agus Valerie, Aoife, John, agus Gus. Chur siad an nerad ámasteach na gasúr, chug siad airgan na gasúr. Agus nar leint amúd a hall, chua cór an nún ínti le tím na hÉireann. Ír an chead aine, chug siad airgan na gasúr ón íine go lún. Chug siad bhaile ríist tríniad. Ír an chead aine, gardze gan cead, Úsáid bhí sé, just chug siad nerad aire, agus chug siad nerad ám, agus trainer, like chumas go blá clé chulad a sarhan le chéar seachtan rive, agus, like, just go leor ám, obud, ar tíf chulgunna, really.
1: Rá sé sin níos fear chuid sa chóra rá gwaith túna an díru ar a tréid agus a méid bhíle an leatsa?
2: Yeah, kind of, níor a tréid an cédla, bhí na semifinals an, ach, bhí mod just kind of so tell. Fáilach le chulgan a bheith réin an chumod ag sa fiúmas brannad na tred.
1: Is am maile a bheith brannu ar rhaín eilid tred nhw bear leat a bheith díru ar teilin is?
2: Ie, is maile am brannad dyn i eilig cos fi cwpla gymwch ydw cwerdu transfusion.
1: Rha mor anna gion ar o?
2: Fichar ar fwy cwydig ag sa fwy siachtig.
1: Da sy'n tach a sin. Gwyl am eis dyn o gwyl sydd, o sy'n mac ws y sport? Tá sen in ish freshen go mai Katie Taylor go mai she's red a bark a croaky. Will take head fotch at all?
2: No.
1: Neil?
2: No.
1: After my kinchi go mai to brand the word at Sage Dechi?
2: Definitely, yeah.
1: I'm learning to lady Katie Taylor nish. Dugan she sprag or a chain agus nirvani sur meis ta bain shamacha ke.
2: Yeah, definitely.
1: Yeah. So I go lord in ogo marshin agus is intach go lady Katie on Sally.
0: Oh, definitely, yeah. Like in Washington, we she could message them, we would say, Edamalch go. Help him, because we core at a milk slash team alex. We can you shake messages on one guide for you tickets. Because you'll shoot my fresh way, so you might like Sarah Cora. You know what's in time, but fake me anyway. So you back with news for a smile anyway.
1: The box at home, bidding more hack on force. Ah, my key chicken wash, but brown away. Ah, Nish can't plan a tatty Nish with a gala dash at Reynal. Will stage a let the girl?
2: August, I think. Yeah.
1: Van is hoewel bij twee trainen al is geloosd hoor.
2: Ja.
1: Toch het toch geef ik op wel.
2: Maybe.
1: Beter niet toch?
0: Wel toch ja.
1: Wel, hoe hard je het laat, het is de horror. Ik ga een miljoen magies achter stekker maken.
2: Thanks.
1: En daarom alleen koren ik gaan. Ik ga ze maar Sally ik gaan als Sean gewassen
3: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bhrócún pórdach le tas na i game díag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cawn is fár ar ngíre le lín an thaurig, le cún of yont as fwyn of tí SEAI. Chó bhíl a íag go lehe fór se, da has chadeil. Chó réim se lahan dontas ar fáil. Sean smaga bhul cawn ag SEAI dit se chomá. Na fwyl tach nís cún pór dí, nís éfach dí o hef fwyn of agas arigade tilt agut. Cúr is dachar da yont as bain in uf. Cúrdig ús ráda hef fwyn of tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chóilehocht tírmai agas canélacha i bhain.
4: Tá ESB ag ahrú conas a gúch dítir an tír seo. Arís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éirin la hai fecli letracha a hógá. Agus nís mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíra. Is cuma cá déan tú mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauch hí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
1: Cúpla teachtarach taki stechan seo go chóra, go chóirdechas ochrí le chóra tá muintin an Talibán harafa bródúl éste. Úna sé náid séra agus a cúsgúilta ar fad de Talibán. Agus cean eile go chóirdechas ochrí le chóra tá muint harafa bródúl éste agus a mésta bánsimach a kifresin ó bhamó pegi agus Martin Standún i letur cala. Gormagi es na teachtarach tí chur stechan ar maidins tá muintin muintin harafa bródúl es chóra. Ach tá cearlan an spigel i cerúra ghaid blian ar a bhód im líana ó am a bunúí, agus cúj gan a cearadithe cianna fósán agus iad fós am mún

0: hálan ar fad is í míle le taimh si agus le chun sin is beisí casa sa gardlan sa spudeal ag i chéan nach chlog de sana chu míle magí beirte sa heachtaisteach go díime. A cha ba óchaid mór atáúir a bhí an seaachtain seo agus siúmar ranga nó taomh mó le nócailt is go náisiúnta fáric agus é muoí ag fear gan nó is Merica. Ach tá cheanga le go bhhar seá leis scoil mar go rán a chas a chus tuismo choirí ar i chéile céad blian nach chun. Bhí de seam leir sa leas phríomhaid na scoile Bridie Seoige faoi seané, agus tíor a méidir dús inse chum faoin bhar gan nó agus an cheanga le taige leis a bhharí.
1: Tá riomhaist go scoil cín blian nach chun agus tuine sé chum scéal faoin scéal gur rugú a thuismitheoirí in tead an áirithí sna níos ag fithidí. Agus go neacha an bhirt tuismitheoir ag an scoilinn seo scoilní park an áirithí. Agus in sin san bhliain níos ag cheiricha bhog an thoghláin chomá le fithidóchláin eile ón áit suas go dtí baile ealaim i gúnda na mí mar chuid den tairiscins comisiún na talún ag an nám. Agus bhí ar thuús sa chun é mí le cupúd léin. Níl sé cinnta cin blian ach ón áit sin thuúsa de raidh go dtí nuáireach agus an sin bhí trúrmach an sin acu ó bil duine acu. Dúirt bil gur leabhar a thuismitheoirí faoin áirithí agus bhí chunda na gcaile bheith go minic agus iad fás nús agus gur sé ginnte scéaltaithe agus go luas sé an scoil go háirithe go minic. So bhí bil agus a chádrár a ggéirasúirt rud a cíns a dhéanana don scoil i gcuimhne a thuismitheoirí.
0: Is dói cosú le go leor daoine chua a chur tuismitheoirí chu sé ar sa tóidir thiol nú America ach cinntar síl meastú dag siad in na ní.
1: Dúirt bil gur sé chéine ceapa gur rá síl suirt crua acu gur síl zachar as gur mhuir na tuismitheoirí é zachar a boga ón áirithí suas go dtí chun na mí. Gur leabhar siad a gúnaí chó álin agus suirt an méid cinna bhí acu ar an áirithí. So tháinig bil a haon agus tá chlána gan agus tháinig siad an áil mí na saona a bhliain se caite chun an áta eicáil agus chuisead agus bhean siad ar an bailabeag ar asna tuismitheoirí.
0: I bin é chéadúir ag bid cuairteoirt ar a tír a bheith?
1: Níl mé cinnte nó, tá mé ceap gur sin seo le gur sin seo cúpla uair. Thosam gúil ana aige ar cúpla duine thuasa chunda mí a bhog ón áirithí a i dám thuasa nár neacha raidh go dtí Merica. So bhí sin seo cúpla uair, ba tá mé ceap gur bé an chéad uair aige a chlán a thuirt anáil.
0: Agus is dóigh gur deas an rud é sin mar nó sa dinis chuid tuismitheoirí féin chó faoin síl a bhí acu is cinnte gur sé sin ag bil go chláin féin agus is é seo tháinig do bheith mós tí adó agus do bhaointe.
1: Sinné cinnte, ia, bhí. Mar ceap gur se an bróidú leas ná freisin.
0: Sna Bronx a bheith nó áirech atá go bhfuil?
1: Se.
0: Se. Tá sam gur bhása máthair bhil agus éthir bhása eile na chábhaid is an líidead agus bhí ishuathaice. Is dói be hé sin na tháinig an smaoine an thugur seo a chur ar bunna bheith?
1: Se, bhí sé suirt, bhí sé géar rud a cín dhéana agus dói tar éis sé sin gur smaoine sé suirt an scoil a bheacht ar leabhairt faoi gcónaí. So, sé riomhaist, mé ceap gur duine cín deire chuir sé dúsa ach gur chuid ar tine raigh go dtí scoilinn tine agus chuise zangáil linne agus chu bhí gléchamsa leis láháin agus bhí sé just ginseachta scéalcham agus rá lomgur bhá leis rud a cín a dhéanana i gcuimhne chuismurí agus méid cinna bhí acu ar an áte agus thocramud an sin an siúmra nuas ar lasmad an scoil a thoigáil.
0: Céim fá gur rána sib siúmaranga tíó an scoil nó bod an smaoine bhí ag bil le haon?
1: Lárumad fí cúplarud, kind of, you know, tá tástal an scoil fí láhead, agus hocramad zari siúmaranga mo tímot, mai gabri hahen an smuíne sin lebe le hain. Ach stoi tán scoil, you know, tán ní mór an spás an scoil fí láhead, tán lian pásti gamedu, chunib lian, agus níl, you know, níl ach meid siúmaranga a bhi hana gúni istian. So, chag a hál in sort siúmar bheith tíf mug an scoil, a bheith mud na na pásti chyrt amach, in rúpi dogan nu rang a rang agus sort sunscana bhí an lo nu cluhí imirt lo bengeart lauristí an a léamh agus rudhí mé hin agus beis a tíh mógan ferg

0: na scala tá kind of sorts artbeg sin tí mug an siúman nu an freisin má hí na cúna dé an am se go brad choir bei si ná an sorts ober tí mo chomála tí viste.
1: Smar dir tú bei bille hein bei se teachtar cuairte ag ín teachtan seo.
0: Tá se teacht nál se amach nál go Amerika in nechtta na capag bei se lena jacédi bei se go scail jacédi hátar a dóchlog.
1: Bhfuil cinál ócáid agri ag bhfuil oscail te figur.
0: Tá, chumad mach sort, just cup of fogra, tímpal na gnó átúl agus mar arna mi an sosialta. Just rogar sort, oscilt ag go eindanat ag ir hacht, mútsari víg skal hana, ir frívedi, eindanat on canter freshen, gus a conic cup of dina am, ó sort hui sgeil amach, gur mulro an an slinne a viaru, heilu made in the Bushmahori new Kulkarach and Rodkins, Agus Visimakus to scale freshen. My keen to go my galore, Akushin heart freshen at a law. Agus by, you know, billing on a castle ocean, Agus Ben Apostle on style, someone's come a couple of hours in the Hanaho, Agus and Shin Bain Oscar Sen.
1: Is Jason Rodden, I read it go my scale, Hishmahori, Vil, Agus, so I idocht, Jasper and Nadi, Queenie Goonie, Eshomach, Agus, Bidden, we should haul America, Hollihanskra, Galore Air in the Himple or Bachtan Kangleshaw, Egg Bill and Esh, Leshamile.
0: Shane, Shane Gazidach, yeah, there's like a haul and Agus, go check my side ash or a couple of courts, sell a freshen. Agus gus ní le chláán am an hechnála de cédín seo tá drár teachnála sráháin ach bei se sin an hechtar á sin sin agus bei bei se an áte eice agus bei sort rudtíh mo an siúmanú an rágur i gcuibhne Ellen agus Michael Munro tuis mo thoirí bil gur bin a chuí an siúmar fáta an.
1: Agus é céad blion nó bhí se ag scoile sin?
0: Sinné, yeah, sinné. Agus ag gáling na páistí sa scoil gúil, you know, gúil mud an an scéal te inseachtó go gasadó le bilad hain agus You know, goal is that who my keen to grow shan shantish what he had heen on fresh the scale sorts can the new cosulish.
1: Do chlog a bit there's to lum jacadin.
0: Sha, well, heart and Irish heen the dear mother dini hach the chigan scale. Agus do heart the do chlog advice on oscils. Agus trisha shan's got push mohuri agus moons in the heart of her sorts core of akula and a heel agus kinds for you agus a bran and simple. Agus an siúma eca le chuir freisú, so bheith sé go deas.
1: Would you more go mar will already?
0: Tá sé soch mór, bheith chá rang, tá rang an ibeag an, tá rang is nú tán tá hartu dénar an. So bheith chá rang an sort to vestí an agam am an, it's an a you know transcanov nu upper nu, would be deas mar sin.
2: Last free vajus gal náisiúnta fárig ar a wari bridey shoige an sin. Me a rama dúis an léirí mar tá ráthí cadan gon dráma na spéclí dríochta na bheits a chur istáte ag a gumpanta strámiachta ordan. Bhuio i gus sean a wara i Jardín is tá cúpa núma dag i fós le chur isteach ar na dúis sin éis sin. Spéid liab gluachairn ag an ibhar náidja hocht a hiana hocht sé a sé a cúig a cúig a dó a dó nú text ag cúig a hian a cúig a cúig a trí nú rífast ag irisinír ag RTE.ie. Ach senio lá Bloom nó Bloomsday, lá yntar celúre ar ghuine javor scríbhnorí na fihuhíse James Joyce. Is in ómos príf charakter Ulysses Leopold Bloom a amníf an lá, agus ránníf an séu lájéag javí vehiv mar gajitin achtri ar fad an úrskéil umráchach amach ar an dáta áriha sin, agus is amnach lia simnean nlíjéag agus a kárat a gesht. Fair sach konspodjach a vian Joyce Hain, agus hán rínch dachat scríbhnorachta rínch konspodjach freshen. Fós sé bean a scáile Nora Barnacle in líidir trí a haon héis go bheit in cónaí le chéile le bunach jimlíon na fiad. Well, chu muid a carta sa Gartlan agus éist an muidinis leis sa stairí Tom Kenny sa caint faoi chéal Nora agus an tóig a le fórsaí in seo an gáile.
3: Rugu gais an ospidéal an gáile is an working house mar a túgar ag an am sa bhliain 88 mí fiara, bác ar ba aher, bhí seachtar clinge aige, bhí dúl aige san ól agus so ní bheadh sé in sa jab chéine ar fearó ada so bheadh sé de hir curry taistil go átucha eile a gobar. An teach chéin bhí sé anmheag ar fad agus ní ráinn spásgó an anyway, péiscéil, so níor chóna sé sin sa maile chorabe. Chua nóra go dtí clochar na trócara, Good dich gur as trivlin de go is, agus in sin dog si in skoil, a creator kasach maheki, agus tas agin gur as in an gur as screen yorcht all in eki, mar is fezre ekal snelit.

Scrivshe egg joyce, nis fija a massa sain. Hushi a gobernation mar Colleen Amshara, nish Colleen saw or the inti, the uncrack a bansi lehi, the person took eentakeki, fi she anwa a go luder, ladina ella, mar a jerem an gran or agus crack a bansi lehi. Agus is Colleen all in the inti homa, agus fi clue agus coil gohirehe erang ruig of yeki. So, The an tour eg na lads Nora, agus cahafra ra, grau tour eg Nora na lads freshen. Hitching ra le farog gara vanam badkin, vi sheshen na mac lein, san ol skoil, ni ra shisha ach kuig blin je go ish, ach, malein furshe TB agus wasashe, agus chushishin gion gomor Nora. An shen, Tamalí in the Ishin, Hosni Ashula Makle Far, Daravellum Mulva. And Diakrak the Wine Leshavar Shot Nagar, Protestunoche. Liadani, yes, is Kosul, Fisha Egoberan Shah, Ingalia, Agus, Fisha Biron in Ishin and Nanora, Ach, Protestunoch Abahe. Agus Finam Shah Vishi in a coni le uncle Lehi, the Ga uncle Eki, Driharacha Ga Wahar, Agus Kanoan. Dina an fíl an leahúlach bhíán, an lead eile bhí sé sort crú go leor, agus is le siúd a bhí nóra a fanacht ag an am. Agus níor henne sé chorabé leis gomach nóra a siúlamach le protestúnach. Agus rinne sé íirucht cúbl úr é stoppa, níor airig leis ach íhaváin anyway verse ar a mert, agus hiúl sé nóra a bhaile, agus hug sé léacht fíochúr dí, ach an sin, Hoy she mach bata agus we rank

Conas tag a vermaidin na cíbhí ná sé tá farbh agus é de chuúr marm sar feh tamlína is se bheitthe tuas go chuibh as tobar cheúil. Pí sí ceúil agus áráin go dána trasna ora le cúpla seachtain nó sa bheith áráinte gom libh éir a glársa. Páirt íhín i do sacha chláir aga ar maidna nuamh muidirns dé go chum Niall Valley. Niall Hain ar a gansartíine ar a thair cilíon ar a bheadóg íseal agus éringa tear dirma mach go bé John Doyle bhí éringa tearach nílatan ach buile feh thuairim ghá cúpla gitarí ar an albumsa Callum Bridge le muintir Valley. Shisha Mulu.

Brand an a bagli ferro eir hubber an chuil e garan ar dois leisin grúpa beginis banna an gaur vain na tar an bradur to brand an duin agus an iex an vi brand an ir muska chuil agus an ennacht le kiwi na railig Marshall I húil vain a hendur duin laganele dun Marshall Chulmer o chenev aga Marie agus aga Tim McHugh chuil flute agus piano an ennacht an is eir hubber an chuil agus siad na ríl na a hendi ga Paul McGlinchy agus Ryan Malloy duin ríl hiri divanis goat agus rílachum Vince

spain dom na hilain ní ar an ann ag a hálinn amach samach sé dar a cnéil a chum agus sé bhí aga thuir is dúine chumá tócha agam an na bhailiúchan a caint le sing agus in háanta ar an luíosca a ghaon leis an bhailiúchan tá chlánmhach agus a chlán in aine chumá le Gary O'Brien bhí ar an rientan agus a brídóg ní bhaile a haimintige ar an gitar cat feicht chupla part ar an anjo agus ar a mazúcaí níos si tá Brian Fitzgerald agus Ón O'Neill leis an dáfart The Rambling Pitchfork agus Old Joe's.

Dúine ar hobrán seúil an leinmh. Fachmid an drasternach fengrúpa North by Northwest agus a meas na gealtóirí sa grúpa sa tán veiledóir David Ducey a bheith gosemta stithe de héine se chuin na guslán a bharig mar chuid de éile seúil bhuiog ras a tagarta ó chéanamh. Sé David a chum an chéad fí sa ceúil John Stew agus sé Stephen Doherty atá sa grúpa chuma a chum Nip and Tuck. Go mbeidh mé dáilte chéile ríist go dtí sibh slán.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortet. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Nor a hogan tú an bus nó an train, nó nor a rownin tú siúl nó rochiacht nor is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astiachtaí chóras iompar na héireann a laghdú. Anuas air sin, cúig lítear airgead le cuigilt fuinnimh. Chun cuidiú leat ar de thuras, tán rialtas ag inéistiú sa ghréasáin chóras iompar fuiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rochiacht a nua. Go bé áit a bhfuil de phríal tá tábhacht

0: tothavachtledahurras. gov.ie/tothavachtledahurras. O Realtas na Héireann.
1: Is even liam nach nianan tu jarmad rúiaf ar a lámór. Is even liam gar féid liam é yana gach ní nó a liog li chéile nach tu a tá solúpa.
2: On cadúnas telefíse. Béadan och daníin sealad a tá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socrig de gachar díra chanis ar tvlicense.ie o Realtas na Héireann.
3: Tá an trosa bliana bultilin ríist dinar na tarantí go chríomhachí pelle na gaileve síntiúrt idirránach príomhríom chóisiúd agus sóisiúd a dó bú a stúdió hían anseo i gánáras radio na gaeltachta idir lefaréis a hocht agus an nuíochlog trúnú na deamárt. Mar úl se bhanna na bheith lín i stúdió hían ar an oiche ben na tarantí le cluisteáil bú ar a radio. Mar sin chunigí cluis le radio na gaeltachta go tarantí pelle na gaeilive fiche agus a fiche sé idir lefaréis a hocht agus an nuíochlog trúnú na deamárt.

ona bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de céadín ón teach go dtíon lí lumsa Nancy ní chuisteile. Tugaí cí chluis mar sin gom chlár ceolbín ona bhean de lún de mórt a céadín ag i seacht.

0: Dóhig vór seanacha sé an chósanacht, riamhón láid hosnig acht riochtar dúis ar ún bhacóil agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
1: Bríora béal Bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhórna léin sí.

0: Er éis súdíomhlas radio agus fíorí cehé nú cehí sin agus cóhair sead a go gaiilge. Tá glóra ahananta ar as an saoire se leis an gceisian ar agat más féidir, ben chéad agran gan tranú le cloistáil ar a saharn an seaachúla fichiad go bheitheh a gohíine go chlog. Glóra ahananta de saharn a gohíineag agus achréile deún ag go dó.
1: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Siúr mithe a chairde agus fáilte go dtí na Scéalta Sport lomsa Joe Mackey bhil tá sé muid leis an chréú henteire idir chundé sa fel ghéile. Rinneú an tarraint maid dí na nné don na cluí bhí sa gcoinn i mbeauta trí agus bheith copla cluí ínta sa mula gcoinn agus na fornithe a gcéirí éte bhain tú más na cluí cearú cheannais. Bheith ceirí ag gimirt in éadan ar dhuatha a stáid i dhearaltaí i gcéal airne ag i cethé chlog an saharn siúgain an cluí sin le ficeal ar GAA+. An sin ag gaislan an warí ag go chearú in é sé ar an lecearne, tuairí mao é ar an bhí a buirc fa géil an cluhéisian ar GAA+ chomáid. Ar an dóna a buirc an crócaí ag go chearú in é a chéin ba dúna náal ag gimar snéad an bolach clia an cluhéisian beo ar RTÉ. Agus an cluí dearna a mbeauta trí sin muoinehan a nnéadan na cheirbhí, imrifar an cluhéisian a bar chiarnaí nuaife a glúnóis ag a cehé chlog agus créalfar an cluhéisian ar GAA+. Na bhornithe díra fríd go dtí na cluí ceadú ceannais a nné an didú seaachtaine na cárcaí an lú gaiilimh agus tiráin. Bhí an tanis déanta do na cluí le ceannais i gáin tailtin maid dí na nné chomáid. Tóirí an dún é ar moánach ag go trí chlog agus bheith íomhhailí ag gimirt nnéadan cilhhaantain ag go chuig a chlog, agus imrifar na cluí sin i buirc an chrócaí ar an saharn siúgain. Ba chléir speisialta ar siúil an seo ar réidiú na Gaeltachta Tráthnóna ar an ngéanfar na tarraintí do chréomhatha pela na gaiilimhe, déanfar na tarraintí do na chréomh comórta sinsir idir bhana príochréú chóisir agus sóisir dó ar an chléir a bheith ar siúil ó leanaí áit go dtí an lí an áit. Jo í fáirne ó chréith na héirine má chécha hí siad a imirt le chéilíart a bhaint má a chomórtais na Harrapa. Ba rugarí na seaamráige ag déanú dhéarart ETL is réigh na seampaní le cethir gaiad s na bbeutaí chéilíartaí don tríd Eorpa agus an cumman pela bochíma is réigh na cógheile. Ba an tarraint déanta Tráthnóna nniu. Tá síal bhrainn sa dar na bhhaúta do na cluí caiilíochta is réid na cógheile. Jo siad sin amá am mhaire cé bhéis si de gimirt. Nes, ag gáin an dóin réir bhí fear chromlinne Roberto Pico López a léir na iní réir nuair a díidir leis an rinn verde Ellen Big Amaho hásta na Hafrica le déimre de hátar le viliún cóscóir a bhaint má leis an Spáin in grúpa H. Bhí clíar dóid a caftí nú rugarí na seamráige agus é gimirt mar hásantar léir. Ní smolí nniu ag hát a hlogám na héirin ba an rang ag tuairte ar an tsine gáil an grúpa A. Leis an Iraq ag gimirt nnéadan na Harua agus Erlín Haaland sin an grúpa A fásta ag hín diag. Ag dá thug í an áirt ba seampaní an cáin dónta dearna an Argentín agus Lionel Messi chuir siadan tús lena hasint den Jules Rimet i nnéadan na hailgéire sin an grúpa J. Bhil scéal a bhain eile ón cháin dónta, tá sé dearbhí inniu ghil an túnéis ní bata agus bóthair a thuirt do bhainisteoir sa brí le múte in iad dífa a gcéad chluiche a chaliú a chuig a shín in iadan na suail linne, agus ba Herve Renard ag teastaiste in na éit. Is ré pela na gaiilimhe seo an lugan amá a bhéis ar na cluí le cheannais agus cluí dí chaile a teag teasta níos. Bei mai Colin e gemmer sé den réelt chume sin a rinne hín ag lehanné seart idir dín. Ball léir se rinne hín fásta a héad an cho finne ar an saharn ag go chuig a chlog, an spidil rinn trí bé a héad an acian sin ar an saharn ag go chuig a chlog, níh anna letir mór se na bouttaí ddíchaalahe, níh anna letir mór in héad an ballin voling sin ag lehanné hín ar an saharn, Barna na fórbaha in iad an muine bhé mánaisteir sin i go dáthlog ar an saharn rinne dó. Rin Cahar B shot na Clihi Caru Canish, sorry here, na Piercy Ross Mock in Yedin Glenske, Shinig a Quigalogger in Sarn, Yugas Neil Pwedrick in Arche in Yedin Kinwara, Shinig a Shartalog Erin Dona, Rin Cahar B, na Clihi Caru Canish Morloima, Gurmina Milamoigiv, a Shinivol Ogumse Kaji a Dahlog.
3: Gwym anu diarib na prif sgelta nasiwnta ag ysidr nasiwnta galeweg Mary yn ni hwlywon. Ta fawr os cyn zemri an y ffichyd gwyll gwa chestymig na gardi, mae'r chydig a fysrwchan fwy chorp mra os cyn y chedd ysgwyr y ffriw y dech y gantr twyche yn ard sailach o gyndau ffordlod gyda trwnwn yn ie. Cwyr sgrwydw i'r was ar chorp na mra niwf, agos ben cynnal fysrwchan y ionor fwy'n gos y brahar na thori sin. Ta'n fawr, gwa chestymig fwy alta ced gyn achdom chiartys cyrwyl y meddig gardi y regwn yn yr iesgyrt. Tá na Gardaí tá fisrú fi Vert 1 a chuiríras na 1990 go tú carta a ríiste neomh ar fís a talún ar a teorn idir chundathe Chilhuantáin agus Childara. Facus George O'Dallard blian agus fugaíis as chundathe Chilchonne beoga deirneach i muoin a chundathe Childara ar an naoú lá go bhí na saona 1995 ar a nochtú lá fichead go bhí úl 1998 a facus Deirdre Jacob ach blian a dégaíis go deirneach gargá teach cúnaí sa drahad nú a chundathe Childara. Cwyrdd yn tair ompyr Dar O'Brien rach ddiacht os coed o realtau sy'n gegrinio thac o bynnwf le gymair yn an o'n tri yn gogos gwr miliwn pasnera e eithas o gael rhi Airford chlwfla clia chlwflian a ardw. Dyrt yn tair O'Brien er y fel ych ysdech a gegrinio ar madyn gwyl sŵle gygymau yn bilio cwrdd rhi hych yn erachdys rhyf hir yn tawra agos nach mae yn ffresura y cwrdd Dyr dar y grau achtrach yn hirona Abisarachi go gyrwch yn Iran agos America tŵs le bawta idirfartiach da ele

0: agus tóca a tógal ar an bointe sin Damien an deas géile tán ná gobal tumanta spreise léirithe ag grin na gaiteachta agus ag an údarás féin agus go mbeidh mar de gacu ceathair sa bhreis le cur leis a bhoran seo duine díobh sin a bheith lonaithe in GTEC Cuidóir mar bhainistre Forbartha agus fógrafar na pois sin faoi ar na seachtaine seo.
1: Inta mai mar sin is léir mar dúirt nuair atá takiart mar seo eile go bhgólaí dí gáil go mai agus nuair a smuitin tú mar an concheap agus an cheadúir a thaisín GTEC is tinse beidir nar haúla na nníríá beidir an fuas agus an méid úsaidir a bhfuil bhaintestú agus mar gur chuidí COVID ar gáid bhí daoine agus neal dúla bí acu facail COVID úsaidir ar gáid beidir gur éire se mú na daoine agus gur bhfuil bheith lonaí níos congraí dá bhála agus gur chuidí sin go mór leis na GTEC na seo.
0: Well, cínte, chuid cé go raibh leor nach raibh go deas faoi amtrú na pandéim agus bhí mar fad straichead leis. Ach, d'athair sé múnta daoine go cínte agus d'athair sé nádúr an taol oibre. Ach, fiú an le cúpla mian ús agus me a tuairt faoin ról seo a thús na bliana, tá sé feicí amsa go bhfuil spéis ag daoine gaolgóirí daoine de bhunna na gaoltachta atá ag iarra filla bhaile go bhfeicin siad an iscúil an bun ag aránt na gaoltachtaí agus fiú an ceadaíod am mé seo ús mar hampla ach tá iarchóil acu dom a bhíocha gobar am in agri fella agus tá sé hín tríis agus a chlán ag an gaolgóirí gin ceantar tríis buga go ceantar Cuidóir. So níl sin nach mion sampla a léiríonn go bhfuilint infrastructure ann a thiúrach daoine ar bhaile agus is dóch an obair atá rón sna blianta atá rón mar duine den ceathrar a luamén sin níos luaithe tal an arcu ná feim nach mar a gifta a bheith go plé le plán farsing mar a gifta a chur bhaim a chabhróigh le craobh scaoile an scéal sin mar Gudí seo tá obair éochtach dénta ag fuair na údarás golóir daoine a raibh d'admhar go tacu i bhfad soladánach mis ar bord an tinfrastructúr fisiciúil a leagan. Ach, fiú an nádar na hibre mar a luatún sin déimín ó hinna le, tá trócht na hibre mar a bhainan leis na múl dhéagatracha tá sé imithe ó cineál an bhéim ar an gcíon obair bháin gudí an bhéim ar an obair háilte agus an bhéim ar an go obair nó co-working litre ar méirle ach go bunúsach tá agraochtaí cosúla grow remote agus connected hubs a bhíon na gobar gofáirt leis an údarás agus a bhíon isocha a toscrucht maidir leis na socraithe ibre seo agus go dicochtaíine an luach bhainan leo ach rud amháin a bhí le ar chur mé suntas an le fíor dhéanaí ná go rasil mé ócáid a bhain le nósfrochttaína cín ibre agus nósfrochttaína hibridáilte agus na daine bhí na gobar ó máile tá muid ag a daine bhealaigh na GTEC na seachas go méid sé gobar ó máile agus go bhheicidí sin luach breise a bhhainan leis an idir nascocht chéine agus na rudaí ar féidir a chur a bhaim mátá daoine cóibrú a céile ar an láthair agus go bhfuil deisina cóálam agus cóchroithe nach rédófaí do me heil an sin a sí leat féin Somália agus tá cinál spadántacht agus leh a bhhainan leis an agus tá obair mar sin denta go mhéin sios na blianta gromain sin sa taclam hain. So tá tú géirí na caravi breise sin a chur a bhaile ar chuoine.
1: Teigin tú héna. Mar sin fáid tú mar tearbh buiad is ochta bh linn ar máidin agus mar dúir tú Jardín seo in GTEC Cuidóir an le ascoilte siúla go bhain sin agus a teilehála ar fáilar lína. Paid go beglaí a ceannasí mó digital a thudras na gaoltarta ar mu dhéas leat a sa bheith an ar gcuideirta in sin ar máidinú. Mar sin mar a dheal Michel Díobh sílam copla seaartain hain ar a thaisí scéidúil a tairí Dheal sí gine na mu dhéirt na ahan dhéirt go mhór na gcuin díobh le linn na gléirithe le linn mí na tairí. Gus sin go dtíra mar a dhéanamuid na éisteambar le chlánat agus tíar a bhhailarú.

0: Dach eta diantaka ble Amerika. Dört privere Israel Benjamin Netanyahu gomach forsi na tida fanach sa Liban, sa Tyria agus in Gaza a gahan achar medisha testalan, marachar se. Bavaniad na skelta nasiunta agus idronasiunta.
1: Na príu sgéalta eitrúla nisig tásad sa tuaisgárt a liu i cívinni chan chile. Tá kommentar a gerí eisg na héran a gerí an réaltas gílúnia o chóvártas éasca in entis Árapi a lárag dérin a vína sa tuarisgí gavétu an Íslán a bha asan érav sa chóvártas éasca mar chodj den idar vártiak ta tar bonacu fúi walriakt san entis Árapa. Dúirt Prí Wymanna an Chumann I O'Donnell, námú an Chumann a nhéad an gríwyr bíd a chod an Chymisiwn Ewropi a chaichí go speisialta leis an Íslán, da gaihí mor an gearna le hérin. Tá muinú da ghevála glasan an ngál fógar ag an Tisha Michael Martin an tara Umper Dara O'Brien agus ara bonagur huaisgeart Éirin Liz Kimmins in nhú fwy chiste an elan chórinche. Tá ghechie 60 milli euro cadi leis an vála glas idar bunkrana agus dira urbirch agus tá 7 milli euro cadi le hubur I unúr an vála glas idar liffir agus dira. Cyrw tŵs le gríwi a tonsglia ag onad mi chomys inslachtwyl erd na grenia ysra hanorol ar ar maadjin. Dyr coman altri agus ban cawr an na heron agus cola has altri sikiatra a fys a gwbr dyr e riola na'r clywiw le galta na sog ffaimen ac na sérfys y slentia difa na'r a hasdri yw cona ar i gytiche gymw banisdi ac ar dwylgus an onad le agus iche. Hall and Chakta Dela Pata Copo Galar Skim Kamin Bia and on Luhi Trinona Nye Skim Chimpalakta Agus Skim Da Ermaract in Wunihe Ar Halu Kamin Durch and Chakta O'Galahar Egin Shalu Nye Gurfeidur Lish an Ermaract Agus an Leder Faimu Tiw La Tiw Nir a Yintar Banish Jum Maris Carter Hursi Clodine and Cantar Vis an Erev On Alcara Gagarta Harki Gadon Luhi Sacriatori hemus I galahar na seamus anni hemus is ran na corcra gidor. Corra a rilig wera gailhan in I afra na hinie go chlog a ja pobl chrog fala am wera. Hienara ara a ja tori I rorti in ri baga inyu on tri a chlog gajin hoogt a chlog. Sinuol on tuesgart.
2: Príf sgeilta ní arhair a léfaig mor y brys ní chúlan. Ní len chiel cryniw paibli harant fwys geim sér achos na canwn rwy. Nú gwlaiddo isge eirin ymwyd sifan ni ta listalta ar y mapacab. Mar oesachu I fach felwnoch go unod cwrall o sér achos. Sina dair y cwrlir cwnde Michael Lande y dair na chwyl isge eirin heis y fe dengwal leis y drawmaliog o'r lob yn thala sy'n gyrra o deg o'n marcalta mar lorachu felwnoch o ffos. Fachsúlig a gorlir landig me tre a chumas cruniú paibli harant i mewn fóvar na rveis tila ólis ar fóru isgi éiran angus na rveis gyar liste dyn tar meid sívaní i veitín tunad nú a hógeal i dyr sa. Tan kólacht RWE Renewables Ireland le na nýrtas plana lag alim gwyche ar mwyn wór ag antar yrish a gundai wio a ógur til rísht mar na ran fógra plana lag a vidanta a meirlacab i tíacht leis I gyan gaelge. Tektur gula kólach lish na fógri chodishteach rish ting ailgi sa Merla, mar hora ir nyoran dinochig efik an chomisioner a tanga, mar gura mi bresha tukila aynachti an Merla na vichri ailgi sa bógra dere. Ta kórli karach na gailive kurtu kunri horila arosan agus unad kultura a hogel ir wohar na ganihe an gaili. Ta chiri kínga irigintí fála leis a górli le leagan go tala agus ta furignif nú húg stór ar airde le tógialan. Ta ospidal na holtsgan an gáile ir in tríu ospidal ysgur hoisi tíri nio. Dianna na íd a ta fannach na leaprachu tín gureid na vigurí istirni o chumann an altri agus na man kaurach an aion amó. Bé Colleen McDonagh Colleen Wharton mar a beáin ar as bunna chárna an litir mód, gá hóra an anod pobl litir mód an cúg dín seacht sa trinóna nha. Le ar efrin na stochrí dach o a sépil hir ní ag I hianach lag a marach agus cúrir na eisina a rilic na trabáne, ní bheith éan tóra sa tach. Bé Jack Halliday as Cushmeg Morse na forbacha ach mas a dún mór an gáil o gúchasa gá hóra sa gilín a marna an cúg dí leawr heis a sé trinóna nha. Léar efrin na sochrís gó a sépal rilt na maras na furbacha ag meon lei marach agus cúr na eisina a rilic na warbacha. agus be efrin a rilik waradere trunonania ag a seacht ag an aimsir van aracht. Be efrin a rilik na trabane trunonamarach ag a seacht

0: sa rilike chryk a go seanrige trúna ar daon ige seachtalog freisin. Spinad prífsgelt in jarheid.
1: Prífsgelt an deiskirtalia vega con amwinachon. Tá an vana fórhus marlvin é in ard salach sna hir jéise animnehe bí Nóirín Daly a bhí an ishe hochtó diag sa rif ard dahne iti sa dúhig bhí sin a baintrach agus farsin na hénar. Tá a corp tucug dí óspidal na hallscoile Port Láirge le haid scrúdú ar bháis. Tá fear in ishe shruchadí gaf agus na gardaí agus tóra chamadig stáisiún gardaí in irieskirt na tíre. Tictar go raibh aithne ag an merte de chéile ach ná raibh gaolacha. Tá cóchuiste am iascach agus gnóthaí muidí an ireachta Simón Cruinnithe fel láthair ag plé fermeoireacht na níosc agus an tionnachar a bhíonige ar chaidán na nisce. Dúir caithiúlach an chuiste an teachta Conor D. McGuinness ón Rhein gur spreagach an chuiste chun an cheiste scrúdú mar thura ireachtra thála le déanaí le fermacha isrí i gcuan na muaithile sa Rhein. Tá oscion 61 míle lá lapan caiilte le tí bliana nós ag óspidal na hallscoil Corcaí agus ag óspidal na trócra ag Corcaigh le tí bliana nós, teis gnábíon cóir ná cuaram ceart chur ar fáil sa phobal lasmó do áthuirt go mbíonn sé ceadaithe dóibh na hóspidéal a chágant, sin tréimhse ó 23 gurí 25 atá i gceist, tá go chun méid sin le fios mar ragra ar cheist dála ón deachta Pat Buckley ó Sinn Féin. Tá réigiún an deiscuirt ar an réigiún is mó inar chadaine tá mreachtain tinéidin ihe ó bhaile i géadráthe na bliana sa. Dréir an áireh atá fáilte neo bhagan bréfh fix staidreh. Bhí 2027 ihe ó bhaile ag daine as éidin i réigiún an deiscuirt, dahad fan géad do umláin na tíre. Tá talamh ghóin crisathe anois i gceantar Chorcaigine agus i lán Ciarí agus i dhéanach an bheirt a 5,000 tuig nó. Sina dúirt príomhfheidhmeanna chomhairle chúnta Ciarí Fergal Reedy in é tréis dos na cóirlóirí a mbeannachta figiúil a thuairt a dréacht críochnaithe phlean lonéachta an cheantaid Bharda Sig. Socrathe socr de haig I Gairdhí nó taig bhaig fedi mar a bear aithena éid baintach ó chúil gréine i gúnta Loch Garman agus ó bhfuil an lochaig I Brósta Mórach ó Chúchas. Befar a thuramh tráthnóna dictorlamh I bhfáiltile I ngóide I gúnta Loch Garman ó na tíochló go dtí na leabhair 36 tráthnóna agus eas teofra chorpan san go dtí sápéal bhaile cheáin. Bina gaibh príomhscéalt an deiscuirt.
2: An aim sir lás gamlach a bhés a mór an cholát céige mé cáhréomh si gréine an áitichaí Skytí neomhagus tá ceogus ceobhar an gealta le cos an deiscuirt leis a tróna. Idir chu céim déag agus scór céim Celsius a bhés an tucht. Is an nethir is tucha bheit se agus in iarthar is finúir a bheit se agus sé tú lag nó bhesra i neas go i ar neas. Agus leis sin sinna bhfuil go thuirsaí nuíochta agus aimsead inseo ar RTÍ Radio na gaaltachta chutíon hí nachlach.

Ever massacled agus ciad fáilte go dtín silo yas inniuh dé mórt an séoládíag do bheith agus an bhí sleannú léthe ná foiil. Tá go dain bhfuil tá dúis na deasa a gcuine díobhse i nuh éisteoirí an leabhar nó Even Bluesy Ilanda Island Pieces le Dermot Audra Skiol tá sé sin le buacht an tinuv agus bemid á fleis an níos tíana í leis an údar fénig agus chomá le sin an deir seachta na sa a bheith tún fest chún garbhán ar bun bhfuil tá snó se a mórdach go dain agus leana se go dánach agus tá paide céadaí a gcuine don manna Cherish the Ladies cuidim a bheith ar bun a halle bhaile rán garbhán ar 8 chlog i hidé híine agus tá paide eile a gcuin don manna Danú ina nach le Dan Stiff agus Jero Donald be se sin ar bun in óstán na páirt go dé dánach ar a seacht mar sin má tá fanna raibh sé aon chean don díruis bhráthasa a bhhacht an tinuh bí chuin le bhar nanim go dtí chuige héan a chuige chuige trí ar a déach nó gléig ar a léin náir de sé a sé nu a héana chuige chuige héan a héana ceir nó is féidir tachtúocht WhatsApp a chur chuin chomá Náir de 8 a 7, náir de 3 a 2, a cúig a cúig, a cúig a cúig. Mar sin tícín de ghuisna inniuh, rá aide te céadaí do Cherish the Ladies, rá aide do Danú agus an leabhar Bluesy Ilanda. Fáil ar dúis inniuh na mbeáin thó síolta agus an túnchur a bhíon a co ar leanaí agus ar dhiagóirí sa lá tá nuamh agus tá an sicólaí le feiminacht na seirbhíse sláinte

0: sin a bad dúach mar drálóthe féidir le ruí roiint lena chéile ruí seoid be caiinte ruí agus amanta áthsacha a roiint chumá so ní hagur rud olc céad ben géadé ach tá feibanna an bhór buint leis.
1: Agus an gín tú gur rud comónta é ó de chudéir bre hénig go bhfuil dain séad áirithe a buint leis na meánthó síalta mar hapla go meach diagóide caiint le duine ach nach an duine san na néair aá chúil an gáin nún riomhre a gur duine ar fada táháin agus go bhfuil dain séir buint leis sa tlísan.
0: Is tólam gohfuil sé sin tí agus is tólam gohfuil leanaí áirithe níos goúní nar hagan sin a díos an béidir leanaí gohfuil feibanna chohanana féin nó feibanna sa chlán agus is tólam leis go bhhain siad a dachas áirithe mar leis seo scóil ach is tólam leis gohfuil tuismóirí iad héin sa scánrathe Anachad is an tuismóirí ní ásanta suas níos leis na scóiláin sa tuismóirí a bhfuil dégóirí go fé láthe níl sé tuarálta chun sealbhah leach orthu chuna smachta chuir in telefón agus in na scóiláin agus brathan siad sáid anna bhór anna lag agus ní féidir le chumad suas sa tá sé anna iacadó an son na smachta chuir éil agus féidir sáid leabhar leis na daoine ógair mar tána daoine ógair bhad ar aghaidh is dócha ó théamh an déobh fonda.
1: Se. Cén chóirla chuir an túhéanaine ar dhaoine ó thuamh úsáid sábháilta na meán choit?
0: Is tólam go leabharm le tuismitheirí go mórbhór agus le déagóirí leabhar le tuismitheirí is deim le leabhart go hoscailte leis an daoine óga maidir leis an scóiláin. Sa fia just bheith caint leothe agus a ráil le liscoit inis má hálaíon aon rud leat an scóiláin, leabhar le meabhlar ní haga dógamíd bhúta. Is tólam go taide ann na spáinne ná leabhar an daoine óga Letish Mahori nor how should the dribble order Lena Mata Agra Godog free and telephone Moha Agus told him, which Anna Hawk of Washington Land will listen to me hook it would ask Laramie Den Rod Agus took me to a slayer, Dragra Egan at a vibe. So it stole him less new being Diegori Og, size beam of all at Tish Mahori, nor Rhine should then telephone in Kiadur, size real her could have I'm and son, again breach his son, Tasha Anna Yaka, real her a Harakanese niece Danny. Nur Hotish Mahor, nor Holani Sokanese Shin Ags, all our listen to Tommy to couldn't reveal her first Dachanish. Tá sé ní tuasta iad a chuir deach ón do taach. Agus is tócha a deachas a chuir ortha féin maridir leis na apanna de fiúla chuna sí aberíonn siad agus córá oscailte bheith chu le leanaí óga agus is tócha a bhíú de leanaí óga ná féidir leotha bheith ganas ar bhón go gaithigh tuismitheoir bheith ganas ar gúil siad ró óg chuna bheith ganas ar bhón.
1: Se. Tá go maith gur maigat a cháirt as do chud sanolalas a roiint linn agus ben míidir caiinte ríiste ar nábhar sa beag go bhil slán go fóil.
0: Longer
1: for Will Sean. Cort Verlingenson, a kindlin o Fort Lord, gigas chun lanunt leis an blé ar seohanish, tá cúpla dinnan sa farum, psi vidi ghil chlós de hiri a drolli, Rory o Canede, agus lom sa studio, Saif Niglin, Diagod, a bubble skull chorcorine, agus Nora Marini vore chú, túis mehor tuur, Diagodi, a nu Kalini, ed ain't li cuidacun ni sa os da suas nos an anish, divar maha agus fall to roiv.
2: Or maha gud sain, maha gud.
1: A haif tos no mail at heine, kent teis a hanta sa?
2: Táim chui díag.
1: Agus an mbeh fása sásta dod o coch cosca bhaim ar na mian hú síalta da ghine fé bhón siimlíon na díag?
2: Is tócha go nean tíim leis an gosc. Tis go bhfuil bantáistí áirithe buint leis na mian nach cangalte agus nasca bheith idir chárde agus fenn an rodí ar reint ach tá mi bantáistí mór a buint leha agus aspa scinn na sásíalta a cím mehéine.
1: An gín tú onna téanaige nó a gín tú in níon eile?
2: Cím sais dínar chó íslam, dá me fásaite mar bhí ráte cát, fiú é seo mar fehebh nú ag stadan bhos. Ní bheith mór an sais chórá adarin sa tíon fóin.
1: Agus cad a bhín ar siúla go bhir na fóin, cad a bhín si fe fiachant?
2: Well, is doch gyr teastáil, dan chyd smó bhín ar siúl. Achos gom gwyl tic-tac agos YouTube an chyma.
1: Agos yn fwyl anachod ordoen mion hw sielta a gwt heinig?
2: Níl mor on, hai mer Snapchat agos YouTube agos WhatsApp ach sinne.
1: Níl cwntas Instagram agot?
2: Níl.
1: Chana heaf?
2: Nis o'n gwyl gog am leis. Hwn sasta yn eis gan e fech agom. Os ystwch o dom menyr, gwmwch sais sians gwmwyn toca leis agos níl nis eisiau nwem.
1: Hantu anna stúma do chalína ha chud mi anna díag a haif a rúarí hantu geistacht an sunlin prífa di skóle a mórán éir an daltí fe da chúrum an gín tú na mbeán hó síalta mar aib nó mar bhuntáiste ó héobh do chu d'éibse sé?

0: Is tocha go generalta idir man ho siúlt a gusúsáid fón go generalta is bhíoch sé mas an féin go bhíoch sé níos begáin áhrí níos massa sús go dí an irig nuair a tháinig an bach ar úsáid fón isteach a scoilinna go chabhraigh sé sin le scoilinna déobh úsáid fón ar rithe léas ar rile meas na scoláirí. Maidir le man ho siúlta is tocha go sonrach is dúláin is sin a thagan isteach sa scoil. Ní rovinnig beidir gur aib búri leis dig don scoil ac rodí a tarlú tránhóna ní ag scoile sa rile gadagan na fáibana nú dúláin atá buintach lóha gadagan siad isteach sa scoil agus bíon is tocha más rôl gwaith equivalent nú volíacht nú rodeigant ar siúl ar líne las modam a scoil gadagan an dúláin son isteach dí an scoil agus bíon siad achar dúin is tocha dailá leis sin.
1: Agus an bhfuil an bhfuilíocht luaite go sonrach leis na mbeán thó síalta?
0: Is tocha tarlíonn sé scinte, is tocha go mbíon, is tocha an dearcatá gomsa, is minic níor dhíine rodí ar líne nú tríd an bhón le dhíine nach níor dhíis, dá méid is a chaint lotha aig ar aig. Agus is tocha an aspa tiscina son gwein dhíine chaisach, is tocha chaint a fúr pérod, agus gomach siad a rá rodí léna chéle ar líne agus tríd na man hó sílta maradúrt nachfach, nach níor dhíis bedar aig ar aig. Lena chéile, so tagan sé sin isteach son bíon dúláin a gin mar is minic nuair a héan tú fisrú rodí ar líne go bhfuil sé deachar tús nó deire áil den scéal gomíonn sé chasta agus is dúláin bhúr scoilinné sin dúine.
1: Nuair Marí há túr chalíní a gutsa. Cén tún chuir chín tusa a gas na meán hó síalta ar meán ar an aigine a bheith díirithe ar an obair nó ar an stadéir nó bhfuil léon fantáiste buint leis tár leat?
2: Well, is tócha tá buntáiste ag buint leis na fóna na sa bhéidir gur féidir tan bháil chum head loó ach las mód a sin is tólam kímsins na Kalini má chahan siad you know an numarcha amar ar a bhóin go gurn siad Gudain cuirin sé isteach ar an úmpar agus ar an humor agus mar sin dó agus is tócha go dagan cuid a sin ó bheith ag fiachint ar chalíní eile agus dine eile agus an saoúntaach seo atá cos san agus go mbíonn siad agur héna gúmpráid lena le héad. Rod eile cím dúláin mór i gceist leis an siar mar gaíocht a bhíon ar siúl tríd na hardáin seo i déh mechtí, éadí, smidú, fashion, rudí mar sin, agus is tólam ná tigtar don éasóg gur gníltar na dhíine seo ar an gédol síos as le héad a rod a rá nó le héad a rod a chahaf agus mar sin dá agus you know, nuair a cuirtar rud écin tú a scóir an cleas óg testín sé wathe mar Tosin siad oia tá le héad seo sa bheith sin caiag sé bheith gom, tá sé go gachéine caiag sé bheith gomsa. Agus gan dáut tánach chuid consumerism i gist mar sin is tólam sa gur rud taobh anna ghain séirach é sin dos na meán sóisiúlta leis an glas óg.
1: Mar sin há sír vrú á chur a gheas na meán hó síúlta piúcha an mar gaíocht é nó bheith fiachantar ghin eile ar chóéis loha brú díomhreach a chur ar na leana agus á?
2: Tá brú díomhreach áirithe agus a luaithe agus a thagan éan rod nua amach lehníonn sé amach like téan sé viral fé mar a d'ir siad agus you know tá brú orthu an son cumad suas leis le pérod atá sa fashion nó pérod atá trending nó mar sin i gcónaí agus ní léon bhríse uaig sin tho sé os a cuar amach ina pócaí an tám ar fad.
1: A haibh hánta sa díireach tééis de heasta sóiseach na scrúdaithe sioch nú. An raibh an fón an raibh sé iad chuir dat bhuaile an ráis gafa leis faidir bhí sé stadéir nó an ráis sé tealte chuir bhuait.
3: Well, bhí spuntúsáide as sa Vigilín Study Clix chun cáil me sa dhéir ach nuair nár sé sin áhúsáide gom bhí sé chuir deachar so bhí imdra stachar sa tómra eile. Mar bíon sé deachar tacht a chuir bhuait.
1: Agus abrilu mú an láscó.

0: Hen deal rod shach in the veil, so has she fechant her mic sotril to eh? Fine. Ach yeah, sprawl away.
1: Cadiad na ridi nor of sulagot loha o hev beder mahuchoin in ishagas couple me, dient a got it vor hino.
0: Stoche, ni na fulam nabs flacha hele ach, as ate just see shoot on vas. As big, you know, as samach. As higgis gudar loch se sin ach, so fi se fruler fad nor a harleen se sa, so fion rodi sin plin os, like, mach chan kehef egam. Goni katsa kuin of kunsfil roche vil si, you know, vil si saasin ti hain, vil den egin taan chan sulich madar he. Like, ni chapas riuf gomein kar kester baby, yetan kehef egam. Ach, yeah, I hain ha aganis.
1: Agus cunas an lámh seo an tuaéis sin cé nó éon rud eile do gafá rithimach an cheart a bhfuil mion de chríad bhéal agat. Nú fiú bhain nuair bhín sin na colas títhe nuair ná bíon de thuúil agat ar sin na hen second.
0: Well, bíon si stiglam a si mhaunt a gónaí. Tha sáis hárnas agin, so bíon si ar mocht agam an a chud den lá. Tha fiú an tha sáis bánt ar beag agam stig sa leharas leis, so tha si dachtí leharas lám sa na hen díl brad. She drilled. Ma chrúi gai ihe sa. Ach ya hamei daant chéile gónaí a stoch na filmi trís. Chrúi ma hénas rab mach gwa dinéir taan chate ar nealar dan ciad uair. As vi maig pós a leis. So gani. As vi se sin gohívan ach stoch ni mi trís mór an ian of gani. Le cúpli mi anus. Han fós a cahú so ni féle macht a vad gani anyways.
1: Agus is bán tusa a bhí riamh anathláin túil ó hebh de eis de bíg an gáir sé sin leat a gapan tú agus tutha súil agus níos chomáthan dhéag san le fuinemh agus leis na henra d'eile.
0: I dtíortha go dhéan ach ag an am céanna tócha nós leis an am, you know, a tham gónaí cuinemh ar hí siúd a gónaí na an cothú caiime cinn tú go bhfuil a gól mo chóthain uisce go bhfuil as go bhfuil mo githe gairt leis mar socha tham cuinemh gónaí go bhfuil ard chaidáin. Bainne gom, di. Nair bhí sa súl istócha, leag dan chiad tríanda ras an a bhróis in na hén lo. Sin os pót febram na hén díal lo.
1: Cúr amach agus rudí a ba?
0: Just fáin cá amach. Nair as ní chas mach lo a bhóin ar dere ach. Ia, na hén lo, just frahas chó olc as sóch an níon sín. Difra bhís, you know, bhís fós a gehe an a bhás na hén rod ach. Hanna hormóin an a loader, so.
1: Agus há cuairsaí hormóin tucathe gutsa, cad bhrá le míis maialar na hormóin an bhfuil smachta go tuairtha leis an eistebí leis an dorachas agus rudí mar sin?
0: Stólam ach ní chud líon si aníthe fós. A such ná déan si gur tam líon eile a cothú rinne híthe, so man a bhain tú fáilta róhan colla cair sé sin isteach ar na haon rud. Thoscam ó mo chuid stáid ar haon cair sé isteach ar Sais an brúd nó stras go marthan túús charp an cortisol. Tá sé anna dechar brascin rófa nar níl tú fáilt col na híthe. Ach rud such bh rátilom rih ré ach ná hiige sa gceirt ná náfuil méid céan na colta bhait na ha baby beag sa tiig. A thuíon le mí sé daine bhecha gá ní le ar líad 8 uair chlaigh colta bhain féidir na uirchlaig. Má ghaim féidir sé uirchlaigh briste na lénsa braham an oscavil hóirchlig diagfachtagam. Tén sé dahíar a stólam hóma ba séil níos sín plí fé láhar. Níl gest ach a vertigin íich med lán na fúil sí rú okrach. Na bís a aharú í a chahú í hór go siúlóid. Ní dyn míd mórán ar hilé sáis. So ní léin gá mór sáis. Ní chan sé stachar mahám tréachta mar níl méid san a siúla gom. Ach, da mén a gobar Nad ychydig yn sgynna. Braham nhw'n hos mae Darlene Rudd. Darlene Rudd. Nad ychydig yn fe yn ffaith prwning. Darlene sy'n sy'n mewn. Cachan dy mewn yma chan yn tolus na ffil wyt hile. So, Braham yn eis bwylym le dyn as dyn derw glan ar anam lw. Am na chyr ffad jyst tyt yma chas mw chiawn. As fe eich anna fa chyg am na chyr. Ig yn bwys as ynnish. Dyn o fwys le dyn yn o'r as fyrst bwylym le blynt as jyst nir fe'n. Jyst nir fe'n cwyn o'r cyhyd yn eich. A chos gom a gónaí, cad bhfuil siúla cé, chun smar marthan si. You know, cad a gathmíd a denamh léhi, so socha, há sé sin bhadan níos tochtí, rós fé láthar.
1: Mar sin há na pseirechtí na priorities id a héal ar a go chumláin agus níl an ar rí an fé mar dhéan tuach íon is.
0: Yeah, oh, definitely, yeah. Ní fach eile, go bhfuil tochtá chum fé láthar.
1: I fiachan siúr a héal gannaí, ó mín tú rála tén cadd fi chaoin fan

0: Mid.
1: Gurmil magut, das fair kind clatterish.
0: Agus lathenig, nish on more lowry shahagut.
1: Well, shahon new kyon.
0: On ba? Tia lin. Kaigrafar on the einach to a year mid.
1: If Tom Feinach galore, agus stoch nach malam ve divine an echer, so kaf me ve gwalter rodeg in a goni.
0: And tevin divine bin shed rog noach nacha.
1: Shin a dirter, shin a dirter.
0: Cogger, kadis bragta, tuert fin lower so bloody ilanda.
1: Well, yeah, Shin Kesh, well, her giddle, she's Marisol, is though, Marisodit, ta Kangalagum le Clairis and son, a rugug maher, agus ta medulla own me fein, magraharcha, magrafuracha, le breshagus shaska blian and nuasanish. So is la ilanuch me istocha. Agus igoni, a dulla own like be me fechent a ruddy, a geerig ruddy a hishkent, you know, agus a fisrufe ruddy, agus has to go him, you know, ruddigan a scree of Mardianus kind lawan, savlian ha vilus a doyug, leling ne felish ge lirta, irrigorum kind yen of fe chlera, fe star chlera. Agus near has to go, you know, and ganash gale, ancient, you know, derer am agus dati. So the host temple and tea, agus the fucus rodi, madi imme, lower urnehe, coat de chenichus clare, the hogus cloch on glee, the hogus pisa etinish dachlum, gansi, agus the lagus on stiffer and moored, agus the innocent kind face na rodi shaw, mar massam guil, anish gale, le hinchant, egnamion rodi. Tá sé fuidis go leor is dócha star, well, níl sé fuidis ach is fé dig an ná an star a léhamíd buinen sé le imachtí múra, tobistí, cogí, dína múr le rá. Ach, mesam gwyl a star agus is scéal féin le hinsint ag na mion rodí chumá na rodí nach dú gamíd ár dóibh gaminic. Agus sin a sprag me agus an úsar sin, ag an óm son, de bhí na leabhar seo teacht amach tás got History of the World in 100 Objects agus mar sin. So bhí is a rá an féin seans go bhéat an rud mar sinían a bh le cléire islí ag an eile. Agus sin is dóch an spragan nó an inspiráid a bhí a gom.
0: Agus déirin tú nach é an gná stáir atá sa leabhar sa mar. Tá sé briste suas i bí siocha i mlúgí fé mar há sa teadl. Mar hampla lectrachos.
1: Se.
0: Ím, onvertínach, ían lehe. Ní hiad na gnáir díga me miste súlóha iad beidir i leabhar. Ach ní leabhar stáir é mar sin hénig, ach finóga beag a pócaí beag a don sochaí mar a bhí agus mar a tá.
1: Sin é go dír, ach iad tá an cart go don son, agus is dócha anród a has to go im ná sort blas an Ilán a húr de ghíne, you know, character nú ná dúr an Ilán, deis a húr de ghíne é sin a bhlaise is slí égan tríd an leabhar. Agus is dócha go rás a gírig mé héin a hás a bhchoma, conas is féidir lumpsa Clara Marilán Marait a churós cór an phobail is slí a bheith, you know, soléta, das, tarringtuch, lastig de chlúdig dasa. So, yeah, sin agus massam, níl am mwíafan is, ach massam gur airig lum is dócha, reint égan de charachtar in Ilán a chur trasna sa leabhar.
0: Sure. Agus dú rísin son go bhfuilin tú isteach samach ó chléir le blianta fada, cadiad na hathrathe smó a ficithe gut ar an áit?
1: Sin ceist annach chuid athra le is cuinam na seascadaí abair ní a bhíon chlúisteán ar an Ilán, ní a bhís go rathe, ní a bhlectrachas. Nó tá sin go léir athra anois. Anuas ar sin, bhí an déanra a bhad níos mó ag an ómson. Tá sé tite go mór le blianta anuas a thartar ciad is a dé nó mar sin atá ar an Ilán anois. Sin athra uile ó hebh na feramóireachta abair na talvíochta dé, athra uile le bhíoch na gwaalta si galeir igleir aga tradisiúnta da churugdina prátí, kirke, tornapí, kabáista, glasri, da vi a kerke agus lachinaco, da vi asale gachénach an ober ferme ianaf, da vi an cúpla bó, gauna, da vi na ba á chrú agus mar sin. Tá sin galeir a mihinis, so maidir le talavíacht, stuck trim at iron nilan, Neil Achbader, Detnur, New Design, a goal the sun, agus a vor of war sun, ins na shachdo di, agus fuse na hochdo di. So niada kada harloig a machin so, nor a hukig an hied a haru ele. So Achra Marshin, is doch o hev na gael na leis chan afu macanta, ta se ta úsad na gael na tereis titim choma, ta na shanna chain tori, aber na dina gar cuin lumsa a rugu go dianach sa neu ish diag, agus galua sa fihu ish, ta se tsun galeir imihe in ish gurion sa alela. Agus on stocha, like ta gaeling fos ag leira, ach an sevris, agus an dainucht a win leis an shanna chanuint a lauriach dín i gléire ta si sin a mihe nish agus braham uim e sin choma kahame a rá agus stoch an dín a leis nou gandau dín a brahe ta corfu e gléire choma ach na shan dín a vir adeg na brintlo son da varid ar seil a vi crui galor da vi anach dúl lán you know, also goer, anachidiv gandau dimiedur imirke, nadina fagog, viora a veheg ober go cruig I go ni, agus niadur de vi character nu nadur egen a buintlish nadina a vi das, ka mera.
0: Agus an chanuint ha pisa sa lawer, mu yawler chanuint chlesion, viat fa sample huert don beidr da...
1: Do chanuint léir? Nia, well, like, well, nid si le clusion dinis, a clusion chanuint léir, aber ar chartlan reidin an gweltacht, nore, or uam gechéle clusion dina on ilan a kaint mwunkel in a mask, dini hi amwish, agus doch an rodaf, is mo fin le chanuint léir, nag wil se sort srónach agus tu a kaint, agus bian na cúnsin lehen, fear lehen ar fad, o mar, you know, agus, no, ta si an iagor orhams nis ahar is I yna ver sin ach like nur a chlushim sena chanuin chlera hafde egan nur a chlushim I ahiniam láhirach bóna tá difríocht idir canúint léir agus canúint vúscrí canúint deisgurt chírí canúint chorcogína you know tá difríocht dón agus gom leis cíl seach ní dónam gvéting ahris I an a ver nú bheith a caint go cart agus go crín agus go nádóra I canúint léir
0: Samuel agus Ní hafáin an chanúint agus an tang agus na dhíine ach na slite bethe chomá luas an son an eirmeoracht agus an tíasca chomá deirin tú sa leabhar go bhfuil deire a bheag nú bhór taca hile sin níasca chán.
1: Tá se agus sin rud múr mar go tradisiúnta de bhí muintir chléire a bra ar an íascach agus de hán mar tá scrítigum sa leabhar hánig burú múr féin íascaracht os na 88 dí go dí abar na 95 dí nó mar sin agus de bhí breis agus dahad bád ag íascach as chléire fihidíh a bhí cuisach múr agus baid bheag a chomá agus bhí trínú ceri ciad dinne ag bra agus a déanamh slí bhethe asan íascaracht ag hánig me le sin agus I nuamh nílach bád amháin ag glumadóirecht I rithan tórig sin a thrú úfásach ar fad ach fós an cuine atá ag dine ar an íascach cé nach raibh ar beo istócha nuair a bhí an tíascach in ó féileán teohil breis agus ciad blianach in fós tá sé beo agus láidir sa bhéalidas ar an ilán agus bíine dine caint fís na sean a bhaid tá enamnach in na mád ar ólas ag dine fós tá dán nu ró faoin dréibh se sin so de bhain se sin go múr le ná dúr an ilán ach tá sé mihe níis ní lech an cuine fáca stócha.
0: Cadiad na seftana taide a bhí go maidir leis an leabharsachir le chéile hanachad picúí leis an ní cá sa rá chud go tócha go téanana go dhéir muid ach seanna picúí chum hána agus rudí eile picúí agus leabharthe seanna leabharthe luaite agus mar sin chunas a dhéanaiste chud taide.
1: Well, de thos níos ar dúis le leagas amach liste you know, go bhéting rud éige na rá fúthe aber na claithacha drosúirí you know, an ráin na dreapaí atá ar na cosán agus na bóthra agus an son bhí Lisa Aralik Vating Ashta nu Pisa Ishkriver Narodi show will galore le ragum. Agus, you know, the Chahasana could ama exmeen of her show, agus me a shul temple, sort of shkrias enod, she is er fa pair in eacher. Nu sir shin and son anachid lower a chauri gumurlam, ta anachid ibridienter er star chlere, eg eamon Langford, mar hompla, agus ta ker nu kuig lower shkritige er star, na loganim nach, nef hieronics machine. Vishin Anna Oshakar Fad.

0: cahamé rá, chumáile sin leabhar ar sean o chroscán tí na héirin, leabhar faoin siir seo cluiche, le bhís a dul óáid go háid ag lorog é. Díreach is dócha ag gírig áil amach ar óas ceart agus mé I scríamh fés na rudaí áirithe, mar bhís a bra go hanamhúr ar mo chuoiní féin agus ar chuoiní mo gur thairicha agus mo gur fuaracha, agus an sun just dhéana sort is dócha seicáil fiachant ar raibh an ceart agam agus mé a caint faoi mar téal nó déanamh ime nó rudaí mar sin.
1: Agus ní cás a rá leis go bhfuil sé seo rá hangach a dhéarmuid. Cén chúis go mairtís go mbeadh leabhar rá hangach ann?
0: Well, okay, well, has to go in, rather than Ian, a scrive as going or douche. Ach, it's Kavmera, like Gummuch, Peter, Tarrant Nismo, New Loch Late Nismo, New Nis Lehen, New Nis Leon Veragum, the Nianing Aspirley. So, Sederdors. Cata mi cheart le bírla agus gaeling le chéile. So is mar sin ina sé. Agus mé aion of sun fís a queen of choma ar chléire, like le fadon lá tá an gaeling agus an bírla, you know, all lowert I gléire. Ma eich amid ar an DNR of onedi gus a hean mar hompla, da vi an bírla laidr galor I gléire fiú ag an om sun. Agus an sun aber enamnacha na nina. Like anachid des na henamnacha tá ag dina agus a viach ag dina, kegur oudar, you know, a lower gwellen, a gomlaan, ganeen virle, enemnach a beerle, a viach agus a vien in oside. Agus aber my uncle fein, donnach a odrishgeol, a benem dog a hifigul, ach dini ich leeg gach ein dine air. Agus agra harach a maher fein, Jerry a vimar enemer, my auntie Mary, Catherine, Jamie, Paddy, enemnach a beerle, a viach a goni in oside. Agus is biog dine, garev ahna ag dine orha, asgwailing agus sin rud a bheith bhí anna himúil agus níiad a go dtír a conas mar a hárla sé ach sin mar a bhí agus sin mar atá. So is dócha go bhfuil an dá hanga I gléire I gcónaí agus so béidir, you know, go nuirin an leabhar dhá hangach seo do sun.
1: Agus chomáile sin sula bhácha me sláinte go a dhéarmuid chun dearadh go híomhann ar fad ar fad.
0: Tom fear host le shin agus Stuart Callan Ebrian le edit plus a yin an dara agus uninspired via going the sun na Shanicus Clare on here da grand and lower shinahanig macnedis dahad agus de shin on uninspired via going don cludoch agus furus muinu o flan tiangan Clare mehel Clare o magus ruri o donavan agus the hahas on tarigat shin an dara agus an lagan amach agus churli chéile an leabhar mar heasta guim go mbeadh an leabhar féin mar rud go deas tarraingteach chomá leis peolas atá istigh ann.
1: Agus é fáil sé go téine go bhfuil?
0: Fáil sé gom féin, díana sé sin mar níadar a bhain fáil sé thóir don leabhar ach nuas ar sin nuair a dhéanas féin é bhí is an ann smacht a chiméad ar gach éan rud. Mise a dhéan na cinní go léir maidir le dara, maidir le leagan amach, maidir leis na pictúrí agus you know, bhí is sásta an tarragad a chahamh ar sin go léir. Le fáil sé thóir, Gandalf Cashitson, Brabus, Yenov, Agus Bader Urnta, Nach Gahadish, on Maid Arrogant Bachor, Lower, a Castigoim, Gamach Shisho, Mar Pisa Alina Bioknach, Rod, Hanoch Ledina, Chemadoch Dina, Agus Vakadasser and Shelfaber.
1: Well, Toshe, Tosha Gahivin, Agus Kohordicus Latta Hirmud, Agus Enhagesh Lininu of Ton Larsa, et Foil, et Cape Clear Book. Punka I agus a shopui in the Hercui agus Erinidrilin Martian Canagamer is few way Hoshagahivan is fad agus maybe to kind to reach the German Rushkiolis Dochon or the Hokig and Hiad Lauer Ella Dochit Amach agus Gurmahage John Lynch is studio Hercui and San Homa. Well taught our Mulisquid is Stiganov, Tommy Chanesh Leshan Aron, a Vic Mokri and Ishle Danu, Salavokamit Slonagiv, agus Shed Buatoji, Nanoshna Inov, Danu, Betusa Amacht, who his son, Una de Pair on Shana Fubble, Morad Stoir on Ryan bet court o hurt a gutse cherish the ladies agus an lower bloody elon da adolgudi brandon o'brien tocher kunte charki cohorde gesliv fad idel ni lave de late cloran lane of shana lehivi mon technodach de gaselin vikuin evi amon ronirte gudin lamorach

0: Ústáchar hervasí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena nári tar anuachán ústátú, málartú agus áhálaithar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gans thró. Tuair cuairt ar an Seirbhís Náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhfaidí debhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar Wody.
1: Teachtracht ó hábhailtocht uisce na héireann. Má tharraíonn srá chulathála amach na farragathú ná snámh na chuine. In áit sin, snámh a ghostó leis an gladach na srá cúne haachaint, nó bhí a snámhar de chrím má tá tuirse ort. Bain tanamh is an uisce, bíodh measad ar an maol. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó Rialtas na héireann.
2: Tá ESB ag gahrú chuna sa gcuachtaítear an tír seo. Arís. Tríidir líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur ar fáil ar fud na tíre. Is cumachá déantú mar sin. Beidh tú an an bóthar a bhuala. Dár dochaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
3: Is even liam gemeint hoe gulnig er van eentje liam. Agus thais am gulianna tu me. Fiu ma wogam gudion tiv ele gun sir.
4: On cadun is telefiche. Beel nach dan in charad, ach ta se fosle hiuk. Sineant li, faidechaunse ar tvlicense.ie nu an enefige fwisht o Rialtas na Héireann.

0: Tá chéad fáil sa chuignúta híon. Inneo ar an glár. Dúr san tairid sichiachta James Brown go dúr an rúlachí a bhainean le tsiche a ligan amach go gear chréifseach a chur se inneo fi bhráid an rúltais an chosint is fear fós go hinóntaí. Tá sé tucí le fisa an tánis sa Simon Harris gur cheart gon tír se éidir sé dhéanana ar mreatain a dógur in é go mbeidh sé do chur cosc ar ghaisúr faoi héblion na déagúis a ghalir na meán hóseilta. Agus má ghlachtar le moltaí atá gur chun cín ag Parliament na Heorpa bei dulgus de Réard Lee ar Éirlínsa Táilí le gaiúr fao cheirblina dé gois a chur na sí inéannacht ar ettilsaí gan táí brise a bhaint amach. Fanna gilinn pléhamús na scéaltas na go tilas a dar le an chlár i le se híon agus a dó, ach tá na prífhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta fao réidir na dosach ag Marion í húlaháin.
1: Dúirt uachtar an Verica Donald Trump gúlan Margo leis an Irán le ghil go díon dar céim agus nachmeach Merica i gineistú éon airgid san Irán. Dúirt sé méte agus a lart le irisiorí ag cruniú mola an GE7 sa Frank. Rivi sin in Iov dúirt ar a graiachtrach an Irána Abbas Araji go gudach an Irán agus Merica tús le báta idirvertiachta eile san elvéis de híne fechans le coaintú omlán ó antamach. Hug sé fulla refreshin, gosaroch, einyonsi,

0: Arsúlaríistinanad chas le hágan luthe an saoú seo, chud ar tús leis an líana ar an bhhairt an seaachú le daúil agus ba searsúil anhhairt go dtín cuiiciú le fiad da lúnasa. Lór banna sear maigaíocht agus tuasreaachta inad cais leth lára nígónail faoichrad tróna ar bhhairscéalta nniu.
1: Chead ithe ar seaartú le mí uil, so bin sin séar náisce, agus bin sin be Molly Magner hiú chuúdí be go Galahar, Garage and Winnie, agus Howard Chu, agus tena tekadí sin ar fáil ar siú idirlín sa gan inis. Sinna cena as allas from a generi rydnyrt cyn dy fyrir tínig dynnu a han lihe jo mart fi mis fagin a dynnu cairna a han charting chart ar as. So be art ihe on, tosher dyr yn siartu lad mi eil, sy'n bysia creitni ar fi cwigil dy lunasa.
0: Sacri a tori hemos i galahar na shemos on i hemos asran a cork rig i dor. Cotara a rilic wahead a gailhan in i afran na hinia go chlog a ja pobl chrog fála am wera. Yenara ara a ja tori i roorti in a ri baga inyu on tri a chlog a jean haak da chlog. Far shingil che gevlin jig agus kera skar di shivion. Maran Bart Yeherlish, Joe agus Patrick. Shinawal on Tuishgart.
2: Nocht in Yerhen Alevig Marbrees in Yehulain. Tan Kolocht RWE Renewables Ireland len the Nyertas Planalog Elm Guche at a Mun War Agantar Urish, a Gunde Wio Ogre Tadish. Marn there on Fogre Planala of Eton to a Mere Lockup at Tiatlishigan Gaelge. Lars Hoda Gorawa din in Yodzir at Tachtazala agus Canarin 40 aim to Pedder Tobin, Gordosh Gaelag made Trefshinis Fode. Ag dhéine le aineachtaí an ngéilge agus an méirla inis. Bhí cantarí gaeilge an ngéiltocht iris, thar a bheith clásanach gur an níos lú ama tocí le aineachtaí an méirla na bhí chrí gaeilge. Deir a teachta tóbín gúl go dtí an deithú lá go bhí lúnasa ag dhéine inis le aineachtaí ana faoin Verbert le 310 gúl sa guiche a bheith 108 méadar ar airde a thógeal 1 km 10 siar ó bhenachar iris. Agus 30 km ó hua go gaí sála. Tá fáilte chur ag teachta dála go íon na fáil in ngáilí Hir John Connolly, roimh an bhógra tá dianta ag an airí tíochta James Brown, gúl mínú cadaí le 2006 teach nó chuig an ngáile. Tá buthar nó chum mála oibrichaí eile le duine ar a gcuislean gearr le go mithear an tháan 1,128 teach nó chuig an tsin. Tá leagan amach nó le cur ar bhuathar Sean E. Whelea le bealachas teach nó réiteach ar bhuathar dhaine á tuairis cían 2,000 teach le tógáil. Tá súil 6,000 go le teach ó thógáil san Hardain na raibh san opportunta ar bhuathar an ina 67 chomáis na hoibrichaí tá le duine ar góras le go mbeidh cantar na an céile le uisce salach agus leis an uisce Higgins aimsir stairime. Dúirt Ciarán O'Brien sa istile sir a bhí sí cuarmchil chomáin go bhfuil géar ghála tuilead lóistín sa ceantar. Dúirt sé gur dáis scéal an cead pleanála tá fáteachab le chéad aonad glampála agus ní cíon go áitiúcha go bhfeinna na campála agus go charbhán a thógáil Ros Dúch. Seo mar bhór Ciarán O'Brien le Paddy O'Grifo faoin leagan amach a bhís ar na héanaid.
3: Sa ceantar seo bhí go lúr bainte go le íos go rucht tarim ó tóil agus éireacht
2: Sin cuirlear carach go fortaí an Loch Daibre Helen Agbu a cheapar mar Vera ar chathair na gailibh de híine. Sí Helen i chéad ina gorm a bheits ceapaí mar Vera ar a gcathair. Tug sí gcorbocht ar a gcuirlear Mike Cupboard mear a ratha na carach. Sin cuirlear chunndé Andrew Reddington go ina gaol atá le ceapa mar chairloch ar chuirlear chunndé na gailibh de híine. Is tuchar Reddington a náit an chuirleora David Collins mar chairloch ar a gcuirlear. Agus sin cuirlear chunndé Michael Regan a cheapar in na leas

0: chairloch nó ar a gcóirle. Si Mary Hood atá na leas chairloch le blian agus tu go deire le na téirma de híine. Cuirú fáilsaí cheala roibhin champion dárnalacht a go chuid na héan córaní chohan sa glob a mintí treinal clob dárnalacht a Chonamara trnó na né. Fuair córa bhí ar na héan búnóid nar a fuair sin ceanna sára is sasanach Olivia Shorey sa gríomh dárnalachta 6-6 kg go chalíní faoi chuglan na dé gaois sa máta ceannais go chumartas na chéad náisiún bhírbun an glasú na halban de dúna. Díar a ailíní chohan go bhathair chóra Sally í chohan ar a sim gúnaí a córa a gúrsaí dárnalachta.
1: Kate would hush his husk block clear to she, oh, Nima Goladesh box, like, swims like, oh, Trishan, all right. Captain Ship, I seen the Samla. Here's the Hodok Sean Mach message, box of the dash. She in Kate and Vahis like Mussy. So the man, okay, Tablian El Machroon, just Hunya Shagaladai, but not Hodish Rutkin the Quagan. I brush you cruel, I always like, you know, because books read the Atribri Mach in the Balloch.
2: So I cost a level of sport, Tagalore, a Geshlish, is got to the Greece down, Hurstechon.
1: Oh, because couldn't she ashen, but couldn't the coach in the fresh and Gilurus Sechon, to Kushan was as in this egg bitter, shacht clog, Trununa, lay his shop, because to gas her bug a couple like August. Go to the trainer, like, couldn't she go to your second? Julie, Michael, Michael O'Donnell, Sean, couldn't she have never to second in the because she never thought she in Chanyov.
2: I guess I know what to for some of the Hina second for
1: sure. Ah, like, but you haven't read Kenna A like. He's coming with the goal heart, like, because two more thoughts, he, ach, it's more the winter. She's not in the winter, like, but you don't go like Michael, Sean, Julie, and Michael, like, who's fuck should go clown, go to the Mach Ninzi, like, couldn't she go to your upper second in the.
0: Sin tíar efigeach a rialtas Verica Bill Mulroe os glosa siomra nú a go imre a wahar sa ahad is gal náisiúnta na fádi a marach. Chor Mulroe arigad a dro siomra ranga nú fwy nera hoigal ag isgol a nyacha a wintir rive. Be sgolari na an obar tinsg mwym ianas a siomra tí ma agus be sa áisiúl na nabais amsir vrán. Tyr fari chu mahar agus ahar fil ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol ag ysgol
3: Larm with free couple road kind of you know tatastal on scala free law head ags hokram with the shumaranga motimot make up your hahin on smoonish and lebe lahain a story tan scale you know tom ni more and false on scala free law tom leon poshti gamedu kholivian agus neil you know neil made shumaranga viana goni stian so check a hall in for shumar vet ti mugan scale if it's mazman the poshti here to mach in rupee bug and new wrong or wrong agus sorts sun's gonna be in the low new clahi emirates low benyart lowersty on the lave agus with the mahin expectative mug on fergn of the skala talk and a sort of aspect sensitive mug on schumann new and fresh and movie and lacuna day and I'm sure gabriel's colored by should non sorts over the mo humality vishte
0: Níl éin chéal cruinniú poiblí harant faoi scéim seirechais na Carún Roy, nó go laidó uisce éirin na méid saobhannaí tá liostailte ar a mápacup mar átaghaíomhach felúnach go ionad córála seirechais. Sin as éire cuirlear chundé Michael Lande a d'éir nach bhfuil uisce éirin hí se bheith deangála sé dráma liug ar lob a tála sa gcéire áitaí go tá marcailte mar láirichaí felúnach go fós. Bach súlig a gordar lande go mitir a chumas cruniú paibli hanant i mewn fóver na rveis tila óla sér fáló isge éiren angus na rveis gyarlista dinta gom veid sívanli a veitti an sunad lú a hógel a dyr sé. Sa gursi pelle bei tarant na globanai go chrif pelle na gailive da clustel bú ar a stáisiún se a nacht ag leawr hei se hocht. Sgeil a báisinis agus sacrihe sacridí. Heis was in ospidal na Holtzgala Gaile ta Maiclín Kelly as a mámin a churacúni ar igil chiaran le rin splianta. Mac le Morris le Mike Kelly as a mámin le tir mór nach maran. Maran na fórtí Marianne Fett Humash, Clán a Glán Siúd, drafrachí drarachí gus gilta ele. Bais a hóra anunad pobl le tir mór trúnó na marach on gugadín seacht. Dear after na sochrí dig a Maiclín a sépil hir ní gihíneg ar madin dyr dín agus creim for a harp in the ocean, a grimator in the shunning. Gert Rolina Gumblani Hort, Achas Federla Dina Shintus Hort, Gawarda, Nashunanya, and Hospital Holtskalangalia, Maho Green Chada, Nive Ain Torat Sitach. May Jack Halliday is Kushmeg Morse na Furbacha, Achamasadun Moor and Alio Huchasa, Rahoris a Gilina Marna, on Kugdilaud Hishashet, Runununununya. Léir éirinn na socharís go is sépal rialta na maras na forbacha ag meán le marach is cuidir na dhéisine rilic na forbacha. Bé Colleen McDonagh Colleen Wharton mar ba raonad as bun na chornáin litir mód go thóra an nunas pobal litir mód an cúgadín seacht tar nóna nea. Léir éirinn na socharís go is sépal thiar ní go hianach le go marach is cuidir na dhéisine rilic na trabáine. Ní bheith éon tóras atáach. Agus bé éfrin an rilic war deire trnú na neag i seacht a chanéim sir bheith náracht, bé éfrin an rilic na trabáine trnú na marach ag i seacht agus rilic a chric agus seaige trnú na tír daoin ag i seacht a chlog freisin. Gotá sin sin bhfuil ón iarthair go trnúna.
4: Nach de deisgirtá léamh go chun an mhuiine chun, tá an bhean a fórthas mar a bhí é in áard salachs na hir dhéise animnithe bí nódaín déalaí a bhí in ise 8 dí agus a raibh áard aithne itaí sa dúthaigh. Tuigtear go raibh buint mhór aici le cúrsaí ealaíne. Bhí sin a baintach agus mhair sin na haonar. Tá a corp tucha dí óspidéal na hollscoile Port Láirge le haig scrúdú ar bháis agus deir na gcordaí go mraithaigh tro an istrúcháin ar thurthaí an scrúdaithe sin. Tá fear in ise 7 dí gafa agus na gcordaí agus táthair a chomadaig stáisiún gcordaí in iriescart na tíre. Tuigtear go raibh aithne ag an mert ar a chéile ach ná raibh gáil atra. Bhí puintí seicála ar bun agus na gcordaí ar bhóthaire éag súla ar fuaide cheantar a réir. Táid a lura cúnamh ó éine a bhí an ard salach nó i gceantar rithead óchaile le déanaí. Agus imeach bhí seáin acu, iartar ar a dulchan cainte le gcordaí gan garabháin nó ag éan stáisiún gcordaí. Ag criniú an chóchiste reachtas iascach agus gnóthaí muidí ar maid na nniuh díirigh caihirlach an chuiste an teachta Conardí McGuinness ón Rhein cin chóis a bhéiles na heachtraí a tharla le déanaí le ferimecha isirí i gcuan na maithile sa Rhein ach trí a dá go maríoch sus le chuige fáin géadas na hisirí a bhí sna ferimecha. Á ragart dúirt an doctor James Downs ó oras na mara go bhfuil scrúdú lán á dhéanamh ag a bordís cigbhara ar an gcuan. Gref cúisina ag sula buintlis na haachtrí a dúrtse ar nos an trúlithe ó ermacha nó ó hithe a bheith sceite isteach sa bhargaige agus go bheith a buinte bheith ag an athrú ar ráide leis chomá. Chearta réaltas na héireann sampla na breatana a leanúint agus cosc a chur ar úsáid na meán sóisialta ag a dtíine féhhain sé bliana déag d'ís. Sinna dúirt an sicólaí clinicúil an doctor Cod Verling inniuh ar an glór an Saoló Eas. Seo mar a labhair sé.
5: I'm a couple of lani, I guess they go, I guess they smoke in Isle. This one of the Hebrian, I guess, so a game in Afort and Ish. A ho egg, non social to Elia Gori, Gamover, I guess a lani lish, I guess me and Rodrova. It's don't been Ibis Monog, me Hagwood should say the fair and tell if I could the nomen new lauder click, touch at the car. The meal to the click is doha, new chino for El, El Nemon, I guess, touch at them long gaffer call. It's don't game Afort, Gamover, Colin, he had Aberbinchet, Gominigar, her crease of Dana for Neha. Cymadon sy'n dwys di iad ta ffaif yn eile awn ta dwylach taid yn eisiau sbwynt gwrin sy'n le anna fo agos yn mynd i agos stoch nŵr di hyn sy'n dweud agos yn brwch yn sy'n arhyn ni le'n tans gwa stoch o chyn yn cnaf y rŵ agos yn rod y fwch a di le'n brysio co.
4: Ond Dr. Cod Verling. Cwriwch ti cead i ddwch lyhe caidau an tahyn idr hiri agos ord fatha i stodi iarlteg ar ddiel ar yn sef Ticketmaster ni fe gymawn le. Ni'l ffoc yn eisiau ti cead i ddw ordon fi hilich na chwyd agos dyn ordon yn ac yn y siomri festis. Ni leen ti cead le cynach ar lina dyn ordon ar chyf chlor na sgôr na dy hastan i hwyl ifon. Master go Neil Fernhain ti cead agos gymeg 28,000 dyn i lohar dy sahedyn. Tá os cion 60,000 lá lapan cailte le tí bliana nos ag óspidéal na hollscoile Chorcaí agus ag óspidéal na Trócaí a Gorcaigh. Tuisc ná bíonn cóir ná cuairim ceart chur ar fáil sa phobal las mód do áthair go mbíonn sé cadaithe dóibh na hospidéala thágaint. Sin tréibh se ó fehefe tí dí fehefe cuaig atá i gceist. Tugad chun méid sin le fios mar ragra ar cheist dála ón deachta dála Pat Buckley ó Hin Féin i bhreagra scríte ó aimnach na seirbhíse sláinte.
6: Tá talaf a ghoan chisithe inis i gceantar chur cuhuiine agus i lán ciirí agus i dhéanachan bheart do chuig mhilli dheag tuig nó. Sin a dúirt príomhfheidhmeanna chuirlaconta Chiarraí Fergal Reidy inné tréis chruinnithe speisialta

0: dog buil na cóla am an nacht i figiúil do réocht tíochnathe flan lonéachta an cheantir bharda sig. Bhol sé buil tofa agus fuirna na cóla as ach na hibre a dinach ag gola bhú an flan nua. Chuir cóilor hin féin ra bord o bros na cháin fáta rib aifa an flan iné.
1: Sean sprochas tachtín is na con lanúntlisín con tíhe hógant agus tíhe inachfin agus sóisílt Suriné chur ar fáil den counter mar a géar gáil óha.
0: Dúirt sé chomá gur dóiles go mbeidh dá thora ar na beartais nua pleanála atá le cadús ar a fada ar dhéis chéim, dhéir chéim an lóistín a térmig i gCorca Dhuibhne.
1: Tá me súil go mór leis na pleanála nua ó thaobh exemptions a mbeidh ar fáil is dócha de tithíocht modúlacha mar bhí rúna go beidir bliain go léithín mar eolar son Níon bheidh sé ráda go mbeidh an féidreach san a bhain an oscar féidir le daoine tithe beaga a thógant agus bheidh leistín pad termach le fáil mar sin é an ceannas na fadhbanna is mú atá gain sa ceantar nach go léon leistín pad termach le fáil ach tá súla gom go mbeidh tionchar dearfach ag an exemptions ar an pleanáil nua ag féifhe i g an tamlíon tríd an araachtas.
0: An cóilir Roberto Brosnacháin. Tá réigiún an deisceart ar na réigiún is mó ar an réigiún, go mbeidh scéal, is mó inar chad daoine atá ag imreachtaint in éirinn oíche ó bhaile i gcéadráthaí na bliana seo de réir an áirimh atá fáil sin ó bheith an bréamh fix saidrimh. Bhí 2027 oíche as bhaile ag daoine as éirinn i réigiún an deisceart, 40 fáin géad do iomlán na tíre agus méadú 4 fáin géad ar líon na tréimhse chéanna a nuraig. Ar a leithinte siúde a bhí 40 fáin géad na cuairteoirí ar cuairt le cairde go scoilte bhí 22 fáin géad, locht gnó a bheith 4 fáin géad agus luach cúisna eile agus na cuairteoirí eile. Os rudé go bhfuil listí feithe fada i géirí do sheirbhísí meabharlainte ba cheart sheirbhísí cóirlóireachta a bheith ar fáil do chaaltaí meánscoile sa chuntaí laistigh do námscoile. Bhíon taobh sa mar chuid do rúna cuireadh feibhráid chuirla chuntaí chéirí inné ag a cóirlóir thin féin Paul Daly. Seo mar a labhair sé neamh ar ábhaidin.
2: Ar dtús báras tá na scoláirí tá siad go braith compordach na scoilne. Tá na cairde ann agus tá na múntóirí ann agus is féidir le caiinte leis na cairde, caiinte leis na múntóirí. Ach ceapann sé go ba chóir go mbeadh cóirlóirí meabharlainte sa scoilne má scoil a múr é d'fhá i bheith fosta ann sa scoil, má tá an scoil beag go leor d'fhá an cóirlóir sin a bheith roinnte idir scoilne eile. An chuid na scoláirí tagann siad ar scoil sna cairn nó sa na busna, so díor go níag scoil caiigh si dul a bhaile. Níl an taumacha nó níl siad in ann dul go dtí seirbhísí atá sna bailte nó na doctúirí. So is in scoil an áit is fear chun tosnú chun na cairn sin áil.
0: An cóirlóir Paul Daly. Scéal ta báis. Tá Catherine Carmel Buckley, Catherine Rohan sar a bóisí ó Sussex hir i Sasna, agus an maile dóbh sa le trúch ó ghúchas treisbháis i Lansing, Sussex. Maidin a cuigar níon, clán na cluine agus gaelta eile de níl socrathe na socrathe dianta fós. Socrathe socrathe haig í gaire bhí, nó taig bhaig fedi mar a bheir a henne éid, Baintach ó chúil gréine i gúnta Loch Garman agus ó bhaile an lochaí go bróiste mórach ó ghúchas. Ba fra thuramh tróna dictóramh í bhfuil tuile i ngóire óna tríochlog go dtíine le thuir 36 tróna agus aistrófar a chorpan son go dtí sá béil bhaile cheáin. Léifir afran a chochrúide a mórach ar a hiineach go chlog agus cuidfar corp haig bhaig fedi ó gairbhí 36 afrin i dteampall an bhaile ada. Maid an mac agus níon dó clán a chluine agus scoilta eile. Agus ar deire, níor bóch aon chreach láit ó réir i granachar chumann naibh a bána mai le bhórne, e-mail á an chuirig ná i gil na mártra agus tá ceiste an telefóbil sláin chumá an teachtain seo. Bina gaibh nócht a deisgirt go fóil.
3: Tás amuid le cúrsaí polaitíochta dúirt san taire tíochta James Brown go mbeidh na rialachaí a phlé an rialta sa nio faoi hiche a ligtar ar cíos go gearrthéarmach ar na rialachaí is céide i lug san aontas árapach. Dúirt aga go hadaíne ceap pleanála a áil agus cláirú le fáilte éireann nuair atá áitichaí oligan ar feadh achar gearrthacab. Tá neagraí polaitíochta cún ó Seirbhís an linn inis le brean uair a scéal agus an scéalta polaitíochta eile. A chún tá plé ar siúl fiú seo le fada. Céart go dtíre go bhfuil an taire

Tá, tan ceart agat. Le deir figurí a dáil si an gníomhrach tíochta le déni, tá féhocht míle níchéad sa trí teach orsán nó siomra agur fáil ar chiasca garhermach sa tíir sa sin go gurfer ar fáil ar chiasca

0: Rilacha a bheas le curvaim chun go mbeidh cadig daoine orasán nó teach nó seomar lig na maithre cíos cearrthamach ba cad pleanála ag tastáil. Níomh run for cad pleanála ag geantracha ina bhfuil níos mó na 20 míle duine ina gcónaí iontaib. In áitiní atá in úsáid chun cíos cearrthamach chur fáil le cúpla bliain an uas ba rá bhliain acu chun cad pleanála nó cad cuinála pleanála sin a fháil agus ba sé sin riachtanach dar leis an aire chun go mbeidh daoine ábalta na thairsáin na tithe nó na seomra se a chlárú le fáilte ar an rud a bheits riachtanach chun go méidís agur chun go mbeidh siad agur a fáil ar cíos cearrthamach go dleathúil amach an seo. Anois níl sé soiléir cén meicnííocht a bheits an úsáid chun póilíneach de dhéanamh seb is dócha gur mascán idir fuiná na húdaráis áitiúla bheits a gceist agus fáilte éan ní rah an taire rothaléir faoi sin inneo ach baid cad pleanála ag tastáil chun go méid daoine ábalta muoine chuirh ar cíos chuirmach ar cíos go gearrthamach amach an seo.
1: Ba reachtaíocht ag tastáil chun na réal
0: chuiste. Ba agus bin ceantas nuirí bathúláí fao seo go teicnúil mar sin rainn tííota tá caiint fao seo an tamalaigh mar go bhfuil an rainn sin freigracht as tííota chur fáilach a sé an rainn fiúntar atá freigrach as cuasaí tarsóireacht agus tagan an reachtaíocht seo fao cuasaí tarsóireacht agus is faoin rainn fiúntar a bheits sé agus an tar fiúntar Peter Burke reachtaíocht seo olbhúg sa chur tríd an iochtas is dócha agus bhfuil ceapan an tar tííota gur féidir é sinna dhéanamh roimh na nollag mar go bhfuil spruc le amach ag an naontasórpach Well, spruca tá sáir a hena féin an fiú bealtainna fithe sé tá mu tetar trí seachtainí thr an spruc sin hena féin thug an rétas faoi deara nach raibh seansa chun ar ar an reachtaíochtach san chlár sin le haidháilte ar an thuirteisteach an am agus chuir idir sina ama leis an méid ama atá ag tastal chun an cóir seo a chur i bharas mar sin is rihéar na bliana thug for an reachtaíocht agus an chlár seo isteach. Ach déach sé fós a bheith an rúlánach ag leirt leis an aire níos tuisce ddífar méid dogad díoch ceda bheith a gceist ó híh acuí chuir is na húdaráis pleanála chun na hiirtas breise pleanála a lé a bheith ag tastáil chun rialtocht a chur fáil le hain thsáin na tithe agus na seomraí seo déach muid a bheith caiint fao 10,000 20,000 30,000 iirtas pleanála sa bhreis sa chóras ó seo go cean rá bhlíon agus ní raibh an tar ábalta i sinna rá go soiléir seachas rá go bhfuil go ginráilta níos mó acu ní a gur fáil is na húdaráis pleanála. Tá sin féin urlairí tííocht an fáirtí sin ónar brin tríéis rá go bhfuil na rialacha seo níos liga ná mar a bhí gealta agus go mbeidh nach bhfuil sé cinnte ná ire go mbeidh cead pleanála á áiling ach cás agus ceanara ar neasplach Michael Collins i rá gohfuil sé anna bhuara faoi seo mar go bhfuil cuidmhadas na nó go bhfuil áras ar go bhfuil cuidmhadas na haanaid na seomraí nó na thsáin na tithe atá muid ar chios go gearrthamach faoin tú faoi láthair go mbeadh deacreachtaí acu cead pleanála á áil nach mbeadh siad a clí leis na caideáin na stócha a bhí a gceist leis aige le sin a bheith riachtanach chun cead pleanála á áil.
1: Cinnta cluisim go leor eile faoi sin chuúnach chuir eile pléú gin gruinniú réalta sinne.
0: Bhí plé faoi chuirsaí taide agus chuirsaí sláándála bhainans le taideas na hollscoiline an tarra áard agus breisiteachas James Lawless a rágur gofuil gála stráitéis nua náisiúnta chuna sinna chinsú. Gáirí a réimsí taide bhainans le chuirsaí ríomhreacht ar áard leibhéil nó inslacht théirge nó bithe nóolaíocht. Agus na cuidas na hollscoiline an seoinéir na gcurí coibrú dhéanamh le hollscoiline Ellis an Orp agus chuirsteach ar bhaoinú Orpach agus tá caideáin sláándála áirithe ag tastal chuna sinna dhéanamh policy mar sin ag tastal an riadas freisin chun cuiidir leo na caiide an sin bhaintach. Bhí caiint freisin fao airfurt lá clia an tríon sin ar fashionéir 32 milliún in aine bliana sin an tórn faoi láthair atá le líon na baisnéirí bhfuil cadag an airfort próseáil in aine bliana. Tátharra iompar Dar O'Brien i gcéir sin áard agurí 10 milliún in aine bliana agus tá reachtaíocht ag tastal chuige sin tá sé géir go mbeadh sé sin críochnaithe roimh dheire Herman Adála i dro dheire bhíúil. Bhí plé freisin faoi foignamh agus tithe atá fullamh agus an cáin i gceartar siúd an chuí bhailítear sin níl an tánaiste Simon Harris a ro hásta leis an chuí aibbann si sin fi láthair tá sé mar ar agadis freisin tá sé gurí athrithe dhéanamh ar an chuí bhailítear an tairgad sin.
1: Kerkleor hun fakmis in Schneger Mille ma hat an Agri Politik de Kron o Sheridan in Schein. Nicht so to kille fis egentanisch de Simon Harris gerchert gunt hier sha edisch a jana edem retten a doger in jeg mes de Kurkosk er reisur fui heblen ze guisch holen de man ho shelter. Mar hus to schegestigen er Kultur Patrick O'Donovan app

0: A húrtir sech a jefnioch gúl dýna ar a laid séblina dégu ís sal a gadó fór iad ar na maun hóselta. Vál umnis le brennu ar nskélse agus ar na rauna í dæt chvegin réltusin sá tá an sænjóli rífurachta Andy Cuivanach tá inna léchtóð an einat hekniólíacht na fásnése an nátskal na hérin gæli. Dikhead fáð sér glár, Andy.
1: Rúmíla mægat.
0: Dyrir na dúirisgi as nástral, níl an koskata korta veimund sinna gæsúr fí heblina dæg Guís a gáil na mewn hóselta i gobwyd. Nú, bydd na cólachta i eitha fein na hordan seo ta cwyrn teachtar o'ch chyn amach ar wahel o pein?
1: Sin cestan an wai, agus dering se gwaith a ro lua ra ag a bwynt i seo o wyl se gobwyr sy'n astrol no nach. Wel, is cynt o hef na tŵrsgi a teacht amach o tishma hori sy'n astrol. Ta si da ra gwyl difer o'n, agus beidio gwyl Fiawsig tacht an gwyg ar feidio leis na pasti diru ystach ar tasg ni agus ni oan sin ac an cwy yn y mynd sydd y comersad le dyn ni ala gwyl achryl y fech o'n sin comoi. So nil an cosgus jys yn astral ac le se fi yn os agus dering sy'n gwaith ro lwyr ra eg a bwynt isio a wys eg obr. But ys cyn sy'n gyr tasg ar lehefi awn sy'n tyr sy'n y cwrs y gohex gro byog na cwyg filwn Contas Lis Chris, agus tamad y caint ar cwyg fylun dyna fwy fwn seiflin deg dys bwynta dyna chora sin. So glach eisiau tamald anelisiw mar ysgiart i yn nachru.
0: Da gwyri yn cosgo feim sy'n tîr sa. Gech chi gwyri y feim e? Mae bel chi'n pwlyg na dyn og ar y gwrs?
1: Wel, an rwyd y tar rhaid ag yn rhaid dys yna gwyl chorus ebri y mach ach yw darabannam an sbaran digitasio.
0: Byn e'n eithaf yn cael y cultur Petrgo Dunamir Cains Fibe?
1: She, I guess it's toch an rudin yin an apshot na gwinny and she na sunri parson to idashke, I guess in shin ni korfer na sunri shin filed in a colach the international to I guess na colach the techno lechte, ni launa kinal krat lava, I guess an gwishin is feature keen to keen isha ta dinner. Egan am Kena to count Farber Hagen into Sjorpach, agus ta Ursula von der Leyen and ye kachtamach, agus ra gulang chorus at a Farber Hagen into Sjorpach, Rayla who said, agus egoberg a technul, agus gomaisha erfal gunwil.
0: Andy ta kishtsinli agor fi nach mei kosk veims a bobloch, agus gomai duishkurteiren, agus grohoshashin gulolords a kruchti.
1: Es keen to go grohoi, agus is toka an Rudatown na morchid na condaithe sa tuiscad éirin tá teorin a chú leis an poblacht agus an rudatag tarlin a gamai pashti peter agus cairde achu ar an tevelet an teorin agus rilach a omlan difrul a vaimd an a pashti sin agus nir a chúrdas a gohex gamain dini a tashtal har an teorin le frastal ar skull no part a glach a club an e-sport no imachti social ta ni an a keeler bi gamai Ga set tleha on agus cahian realtas ebru le udarash an rechteinte lena kintu gwil na tleha co cosu lena keila na chwysi de chak salach ar keila agus derning se gur duchlan atensin mar tamad an yig na blinta fada chaha a kintu na chwil turin fysichach ar an ilan cho agus cahamad a yevnu anish na chwil turin digitach on agus Ni athni yn na apan iso tiwrn ycha. Tan Idrlín il na asiwnta, agus cahamad sinachar sy'n arif, agus mae dig jarw an mechniacht le dwlin lech leis an cynnal an dwchlan sio.
0: Tan chwmwyr gwyl yn realtas yn sio i gyrfanacht leis yn eintas orypach le realchi cymwnta hwtysdeach le mwyrsiacht a yna yn y mewn hwysialtach. Yn yra, mae yn rawa Egenreeltus ach gynifu i a tein agus an cosgo hwtyr seach gohoerdi dyn eisiau fi'n eisiau gwlwn cosgo chyr feims mewn atan.
1: Wel, is eir yn ymwyd, agus tymod cian roddiach, agus tymod bra abel ta dylehe hwtyr seach, agus rachdiach na hwtyr seach rif tîr a ele, agus yn sy'n glachan na tîr a ele mwyd na mor hampla, agus harlis yn mar stoka kosulishin an nislehe vi tokas jach majula kahaf tabach agus nislehe tokas jach majula dini era kabel to polsu agus rod idin kinachin agus ta stoka tandesh agin anish sampla lagashias agus gur féidir leis in eintos Europa sin an sample úsad agus é chur ar fáil in omlan na tíre tímpleir in eintos Europa agus tan rank agus an gréig ag taisbant an sample seo hana féin. So ní léim cosc arinne an sample sin a leagú síos.
0: Ach, an cúrum é sin sin ar íre gan réaltas. Nach bhfuil sé ag tógáil go leor gan na réagracht ón na cólachtaí tá a bhéil na hárdain seo a chéintú nach bhfuil fáil ag óganí a rábhar nach bhfuil fellúnach ar a gcuidárdain nó nach má fáil ag gaiistú a choribe ar na síomhaní seo.
1: Well, sin sin pointe an ochrach ar fad agus tan cúrum ar a handana idir réaltas na cólachtaí tain agus an sochaí agus tismathóirí na páistí tain. Agus Cahamid Coibrú agus siad na cólachtaí iad féin a chruthaíonn na hardain seo, a chruthaíonn na halgartam, a chruthaíonn an technoléocht, agus caithí freagracht éigin de bheith ansin, caithí freagracht a bheith ag rialtas le súlachanáid ar cidéatar bonig na cólachtaí seo, agus an sin tá ról ochrochaig éidechas, agus éidechas ceart a chur ar tismathóirí agus ar páistí lena cíntú gur féit le gacht in a clé leis na tuile nua seo. Agus beidir súla chuinnáil ar a chéile. Lena cínte nach bhfuil dochráíonna do fáistí, agus sin an rud ochrach. Ní léon duine a géirí saol páiste bhilú nó a heisbant bhfuil rud a cín draconian ag tarlúin seo. Tá mid a géirí páistí a chosant as beidir ábhar ar líine nár chordómh a bheith feicáil agus rudaí atá dinna damáiste dómh ó thaobh meabhras lánte.
0: Agus béis go teth rán go mbeidh seo ar curriculum na scoile?
1: Sin puinte eile agus tan curriculum athraithe agus tá syllabus agus curriculum nua ag teachtas teach na bonnta scoilteacha mí meán fuair seo ba an ríomhóilíocht dán mar ábhar ifeagúil ar an curriculum bun scoile don céadú riamh agus tá deis agan inis an cinálóla seo a snáhaisteach mar chuid an curriculum sin, agus d'arnóí tá teasta sóisireach agus airteis gur féidir íana sa ríomhóilí a chumáid, agus a ríis tan deiseagan chuid an ábhar seo a snáhaisteach sa curriculum sin chumáid.
0: Andy, fáchum is inse nach gur míle mai hat an saineolaí ríomhireachta Andy Cuíbhánach a Cainslín. In sin, cúrsaí taistil inis agus maghlachtar le moltaí atá gur chun cín ag Parlaments na Heorpa, beidúlgus dur éir dslí ar Éirlínsa, tailí le gaisúr fai cheirblana dé guís a chur na sí in éanacht ar Itzeltí, gan tálí breise a bhaint amach. Bhainach nó réalcha céana le grúpa a teag taistil an éanzi ina bhfuil bean a teag an procluine nó duine a bhfuil míchumas fisicúl arab. Fógríú na plénaní seo chumá le rins takeíochttaí eile go thorasóí agus lochtisteil ar fudanéantas a Berlimins na Heorpa is Strasbourg Reid agus caiharhótarrap an chéad bhíile. Bhil lumins le na bhuiid am thuút fé méid atá an féméid se tá an siidir seirtisteil ón carí agus agrathirt na hiidirise Travel Extra. Óin tá is i bhirtaíocht ar bun fi seo ag lehil na Heorpa le rins seachtaí. Cen fá bhfuil Parlimins na Heorpa chun na Maltaí seo an cíineach sa ggéan líáú.
2: Well, tá ein talk to game agus vi mar vi the kindner shooter fag na blinter fag three blian jig agus tá iu gá seasca hain is deach ó gáhíle sa cahar. Tá mé ag feheh le ulbhú ag an srianta tá sin ar fag na blianta agus tá aontacht a gaach. Ní bheidh siad in áit ag gáir blian nó blian go le ach tá aontacht a bhaint gén agus tá tosach déanta.
0: Tá sé go réala an gólach Ryanair go gathe tuismathóid si in éanach le gasúr nó tá sead faoi íseáir. Is rud a chuir an sós le 9 euro breise le chuile horas. Is dáisgéalbhach an seo go haolaí mar láchtar leis?
2: Ia, an éilam cinta go mech díma mór ag Ryanair a seo, mar bhí siad sa céad áit bhí siad bhí ar an birch tuismathóirí íoch as siachán leis na páistí. Ach, an na srianta tá is deach ag Ryanair in is tá dena fásta bháin in an sitte leis na páistí. Is pointe beag go leor den i bhfuil na srianta ach bhí eagla ag an comhaontacht Eorpach go mbeadh srianta mar an ghéine le teachtas deach ag na haerlínti eile. Na radio tá si de fecundar, is é mar a dúrtu na tálí breise, Tony Brescia knock will soler och knock will na passionary exullo nor a hen she the stalker in Netherlands con si a con a coronara ha
0: Agus tá parlamin na Eorp chuir an Itáilí breise freisin a gcuid bugáist a nachfuil.
2: Ja, tá parlamin an Gearca ó thaobh parlamin na Hárpach tá ceart an de gach passionéirí gach passionéir gábálí de thóg áil ar bord ceann amháin beag an mála láh taobh agus ceann eile chun cóir in san ar bord an trolley bag a chur tar éir na dlí ar an dlí ar nó na sreanta atáig na hórpag na into newa och neil chin neil na herlin tian on nation again of marnilan spason
0: on 10 kg has been sorn e cut free lot bineta gestin chin on
2: the mochokok a cade sa nocha dina, cade sa hochtu a ní dina ar bord Boeing shock to three a shock no an Airbus three cade sa fiha. Ní loch ochtu a no nocha spas in an 10 kg. Agus sinan jarka vi ag na commissioon vi se ag o jacalor. Tar an parlament agus an commissioon ag ta intak da gain a riv tereishi in a.
0: Ach, ysdai gyda hi ydy sio celys ddech?
2: Well, ta sy'n simwn agus ta sy'n biognog diolch credu. Nil, ta sy'n rata cochi gapa ta'n ciartan gofoli gorb goch passioner. Ac is an erlinta ato, is ar na herlinti ato cain saith bagashtu agus big beijer, os sioha mach beijer gymig rhain Kerry KG, Tom had tattooed Shivan in an a shin a hogal. Acknage a shin ni smo, no, and the Shrienta taw in arch a griner. Because for Tridlogy Ella, Genentina Jarud or Emerald Airways, August Conor McCarthy, August Aer Lingus Regional on Anima Hutterair. And quite as more than the Hetchlon and Getchel Gudjay Marhampla, Chir Connell, Sahatlia, Neil Shield, Echelon, Ni Echelon Mora Tog. Because make say on a jacker a got passionaire at all a dull a check on a stock a gus a raw oh ton cart dogum ye a hog on her board need a rock shay or cornabe.
0: Agus de mekins nach mecher lakig Ryanair agus a gerlinse elle da moruta nach mach orb nach mach kerta kom a tali bresche a jar an dar mal mar shinachi wul shat shit zin gulior erigits.
2: Well, yeah, Neil Kenta go on mage arrogant is a theologian. To shrink the Ella on, because Toshi'd honest simul. And ni Harley and she Shirley Reiner, a Kirby, a Harley and she, if I listen to Sean Erlin T, nor knock. Nor not chain to, on Kate La, then Torres, Kylan to. On Darala, 10 Vina, oh, Goji London, Augusto, take it, fill it, a co. Augustine, Honig, Togan, Ruer, August Neil Chi, the non, Etchel Demok, Etchelian Chi, the Mocker, Erlina Ella, nor a Hainchi Goji on airport, con fill it, Walia, to on take it, Gulair Kailcha, August Tarlian Chishin, Toshi Doc Reg, Tarlian Chishin, Gominic, August Toshi Shah, Toshi Shin, Tokoskar, Shin as is na shrienta marta on quid smint a mas na shrienta a can kesht more shin kain size fagashta and nilam kinta go will jera lesh on ago either na herlin ti agus on commissioner and over shin
0: votale parlaments na europa agus corlin na europa er na harige on chid vi yele mag lachtur la bon kenore hukus chid vein
2: Oh, Jera Gavil is a fish shocked. Beg me the fehef, because mar digging to Tarleen Gochrod some Russell a gomaul on a maul or fa Tom the fehef le shaw. Tom the kindler should have had three blean jig.
0: Mae'n i fewn sy'n chwreg na rwylwch i siar ni mlyna yr eann os agos mwysig gael yr lahyn tisira. O'n ffac ymwyd yn siarad gyrwm i'l mahad, ond sy'n y siwr testyl o'n cari agos grohwrt na hyrwys y travel extra accounts lyn yn sy'n. Nys ein lyn ddeg slonio, y dogr Donald Trump, gymach sy'n y glorwg emniwchan yn ffordd sy'n fablwch dan i gwych dronacht na stat ein tichau, yna e.

0: nation hoch the talk size eins a crohu a course the act the mirk that was politic the verica agus ni hen the hen rash ke shin I just on the digging winter verica shin
1: Brenda Honor Farrer comes out gold and shingle on yacht and have a boy hit soft well in donal look on shin au quote agus trachter er course politic the start in tiche nu ska hem so rich and the brief skelta etc on cloud she norin daily a vi oskin here score blian guish on van er frihu a corp itzer a nord selach a gunde fort lloyd ge ni ta ferus kin zemlen fichet guish a hesnu egnagardi fina boss there is entitled sich to james brown gemein a real chi a flean real sinio fwy hiche a lictor ar cís go gawr hermach yn y rheolchi isgeid lwgs na tas orapach. Agus ta echwymre o yna inio ar cwysni, fi'n cwysni ta cwrta lle i'r chianere o'n DUP Jeffrey Donaldson agus y lle a fra ceile ag yn sriol ato ar bon snwys o gondi o'n dŵn agus ta yn sriol ag tana lenna dyrra inis. Mae'n sinna ar gynnyn ysgol nanio, gys mwy eich ysleffoed yn chloed o'n dolyn par y cymainin agos fi tro ffohorta y fi ymwn ffwema agos tecnioedachta rwy'n yn ila harta y fi ymwn rwy'n eichta agos Seamus Macdonacha y lir yn chlor. Wem sy'n ffynhau lŷn iachtyn gysyn tamci yn y maerach, gynnwy ddiri.
2: Matatu ymwn gynnawlacht biog. Is all Dutch gwyl ruddy on a was smacht a gatorra. Murubunan is ruddy ella. Achidakala custisha wanishdu, ta takioch di real to shan chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashun to fjuntriuchte. A ogan gwushani seske, korla, takioch agus mantorch to oil. Rudda carin lat custisha chunyol fi smacht. Foyan takioch de skald o dachnolocht. Turkorch nih.gov.ie. Om mol nashun te fjunter, tus fynchen a takiochte. Chunskun of de chuj realtus na heren.
3: Ta ESB e garru konus a guch dieter an tiersho. A rish. Trijin linre, luchtia, piblius mo an eren lahai fekli letrcha hoga. Agus nis mo luchteri ord kuchte a chur a foil ar fut na tire. Is koma ka dain tu marshin. Bai tu an anon bohar a vula. Dar dauchi fein. Tatila olish ESB.ie.
4: Nishkelta Sport at RTE Radio Nogeltachta.
5: Siwr mehe a chargin the scale to sport lumps at Joe Mackey while by Claire Special Tershul and Shaw or radio in the Gael to Ternona at a yen her Natarinchi de Crewaha Pelin the Galleva. Jenner Natarinchi de Nacreo Homortish, Shincher, Edervana, Priochre, Hocher, Agus Sosher Daw, and in Claire of Esser Shul or Lehene Art, Gajian Lee and Art. Agus is rei pelin na gailiwe, sio an lioga na ma a feisyn na clihi le chanis agus clihi dji chailihe a teg chart an ys an chart an sio. A rinne hín, ar Jardín, a glenni siart, bai mwy colin sa wale in iedin real ta chuame sin sa wawta le chanis na sreihe, agus chumwaila sin ar an saharn ag a cuigalog a rinne hín, bai bala chlair a gimmerch nidin corafinia bala chlair sa wale don chinsin. Erin Hines na bauti G. Kylie in Shin, Bohr na Tre, Cock na Kara, a Gimmerch Nathan Uchterard, Shin Ern Saharn, a Glehene Doyuk, Agus, Sikhenele, Erin Heen, Nivana Litcher Moore, a Gimmerch Nathan Bolin Volin, Shin a Glehene Heen, and Saharn Shaw. And Shin Erin Yadaw, Sna Bauti Lechanish in the Sreche, New Mihal, a Gimmerch Nathan New Seamus, Agus, and Dun Moore, a Gimmerch Nathan and Craigan Moy Loha. Sna bauti G. Chailihe an sin a rinne dó, Anna Cúin a gimmerch nédan Michal Brahna, sin a gadó hlug ar an saharn bai Michal Brahna as bála dan chinsin, agus barna na fórbaha a gimmerch nédan Múnia ar Véa Monaster sin a gadó hlug. Rinne trí é an sin don na bautí leach an srithe cehar le strain ag gimmarsné an glean dohádaí sin ag an át kiile anin ag gimmarsné an óan mór marí sin an délí hí sin rinne trí é. A rinne a trí bés na bautí leach an srithe kiil honla ag gimmarsné an Ellen Erin as spáile don cinsin agus an spidil ag gimmarsné an acin an spidil sáile don cinsin agus na bautí dí chailí in sin rinne trí é cara finne bí gimmar sin iad New Brendan an chealtra gimmar sin iad an cheathrú rua as bálaid an chin sin a rinne trí bí an sin sna bautí léchanais na sraithe ceil hon chil mo gom lisgal da sin dient a gom chana féin sna bautí dí chailí ar trí bí an cláin i gimmar sin iad an siamrag cheartún agus carna caisil as bála in iad an cilchórin cláin vern sin rinne trí bí Nish Sray Pella Hiri an Enya Rinhin Lisafuke Gemershnathan and Dangan Aspale Don Kinshin and Chinner and Saharn and Realtor Tawala Nathan and Champel Nua a Rinyado Rinny Kahar Biala a Gemershnathan Pearson in the Drombada Rinny Kahar Agus Finehit in the Yawin the B a Gemershnathan Lispole Agus Lispole a Hulis Bala Sakinshin Shin a Rinny Quig A Sray Pella Harki and Shin Dona a rinne hín nu funbare nífa a gimmar sinéad an Kilnamartra as bála don chin sin rinne dó bela an ghaorthaí sa bhála in iad an nu Mícheál agus rinne trí a trasna in iad an nu Aban as bála don chin sin agus tá dhéchluiche againn chomáid Sray Pella Ghuananál a rinne hín ba an clochan lia sa bhála i gimmar sinéad an Chairman agus gcuidóir as bála in iad an Seanbhuc Sean McCool an dhéchluiche sin ag go ortalog I Amara. Joi fornia ó chraí na héirin amach chécha hí siad a imirt le caile tá bhaint amach do chomórtais na Harapa. Bei rúgarí na seambaróige ag genúirt ETL a sraith na seampiní le cehar gaiad sna bautí chailiartaí don sraith Europa agus an cumann pelle bohíma a sraith na cógáile. Bei an tarid dienta tróna nniu. Tá síl rinn is darna bhhaúta don na cluí chailiarta a sraith na cógáile, jo is siad sin amá am mhaire cé bhéisi de gimmirt. Tá tarint hábharta eile ag tarlú an Geraldine Sugain nuair a bheith an tarint an don bhhaúta chailiarta fáhainne thorn an dóin i sacra na mán. Ba foran na héirin ag tarint inné dífa tearta tríú éit agus hiaglá an Rómáin, an Ghréig, an Chósaib, an Ungar, an Hrot, an Belarus, an Kazakhstan na Lutuáin a eil sa chéad bhhaúta. I gáir an dóin ní smáilíon nniu ag thartthlog am na héirin, Bein an rank ag gimmirt é ag tóirt é ar an Tsenegal an grúpa A leis an Iraq ag gimmirt sinéadan na Harua sin an grúpa A fásta ag hín diug. Ag a dá thug sna an áirt, ba seampiní an cairn dóin de Girona an Argentine, chuir siad sin tús le na hasanj den Jules Remy a nédan na Halgéire sin an grúpa J. Well, scéal amháin eile ón cháin dónda, tá sé dearbhí nú golan túnéis in é botagus bóthair a thuirt do bhainisteir sa brí lumúchtsé a né dífa a gcéad chluiche a chailiú a chuigigh hín in éiad na suallainne agus ba Herb Renard ag teartaiste in na éit. Agus sin bhfuil agamsa ón Seamra Sport go dtí áit thómaite in é cé.
6: Gura máta Joe Macaí bhí rinn sin leis na scéalstrúnaí sports. Tá sé seach na méadan is séisi dóchlog agus beidir sé go isteach náhuaid inis le leagan cainte. Seo srá chláirechaí a cruiluar dús snaochtaí faoi charlacht liam a cinemara.

An chláir le an caiinte a cholamid in sin, cruilún thráseog in chéadúirs na leochtaí. Tá sé trínamid fiche dunis gan trí chlog, agus é seomad dunis leis an chláir focal ar ocal, tá tuile eolais ag Eblín Zabalís.

0: de chéad fáilte go glór focalaracol ó chartlan RTE Radio Gaeltachta. Leanna mo duine i géisteach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Thiel. Ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean uile chun dé chun an ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Thiel ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go tánaigh sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica, áit ar aibre sé in sna mionaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíraneach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabharanais mar a lé Seán Ó Gaillachóir nuair a cruúlóir dúsa ar Raidió na Gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Leis cíol fadaí ina gcuireadh in é trí leach ábhar a bhála, díirí le nár dirúr na 300 míle go Circle City a chur dúin a ríist. Idir mo duine an trúr fear manaista a ágal agus peileabhar a náit ar agmad iad. Díirí siad san tarsa a fanat lein. Tá mé fear a bháin a chur leis béal a chinn agus dá go bhart dilin na dhé. Bhíon bhart sin a gcuirí imnia fan muilleamh iarinne, agus cuidim go lácsa dogla nár a maid go le thar an dearthú ní ba bhó. Dáthaí a n-aimsir fásta, hanaí cascart ar an éireag, agus das go leon mhór i Yukon suas ar íist. Bhua siad adlais a náit ar bhain coitibag, a go má ar an thrúhaí, agus dimí lá thar an suas a nóin ar Circle City nar

Circle City, agus na rimi linir siarán. Bhí mé de ráhaí ar linn mar sin béal ar gin, ar fáil léin a níos mó, agus an sin thug méid faidir, gur a tír fá dúdúin na bhaca mé de riamh roimhe. Bhí mé seo réil am a chomrad iarruithe náma, gur a sé atar cúil a gin le sé bhealaithe ba thearta a bhagáil. A bhí siad chu dámananta tean sin na néiste siad lom. Fá dhéiriú chana sé téin gur sé sa chear, agus dúise gur sé go maiach acu peiliú. Fel siad nar a héasa siad iad téin, agus bhain mé deamaith le thubaí mhór an tuileán ciarna a d'aimid copla léir a bheith sin. Díirí leineagáil suas ar an tíobh cheartta nóin an sin agus Circle City a bhaint amach fá dhéiriú. Ba é seo an tríú bhuaile tháinig mé isteach go Circle, agus leoga mí me dú gáite go leor fá nám seo. Bhí an chuid a bhód a chucais caite gan a teartta sa gceamart sa dúthe seo, agus bhí Klondike agus a tóir go fadda bhuaine agus a bhí riamh. Ruthan ama ó díríon dheireag idir mé héin agus mo gá thomradaí, mu í cában i shealaí. Thar a mu de na háile hiile, má bhí me le hiile héin. Agus tá seo go maidú in iarann í dhéanú, bhí me feithiú ar amar le fáil roití lá. A tha dana go tám sin go fáil. Bhí me dilig i breith bariart ar a hiile sa náit a romaid, agus ar an ábhar sin mheas me héin bhí neanan mar agú. Bhí go leor plúil agamsa, agus le lindúine bheith ar Circle City dúirt me leis a bhar tuile, go dorthin daofa a le da neanan siad suas a nintin a gáil amá lomsa reis. Níor chaíú gan deoth acu san é, agus dénta siad a gáil lom a náit na mán. Bhín seacan anna ríis fan am seo, agus mar sinda a bhá maithir bíis sna báidí festa. Chaim is teo bhágar an ar né, agus gáil a muní na gás a ríist. Bhí seáil fascí bré ag mai gianaile, agus ag mai galín, a bhí siad a né a cheanart, agus bhí mis a hantu sin, da bhrín ar a cunar bí agam hain. Léis me tsuas ka bí bagas ti bilin, agus i meid a fehe war halas a lai la galan siúil. Har a mull bór arin, bí gala ar an air a nýhi chierna, a chur a pléisir a chrí dynir bí. Bí síni ba disse na gala na gonla ar bí, da wakam a ríe fa wala. Bín tíd a lí kúdi hila shaka gus nyarta, agus hannig mar a bau arse na fáinja mór salus a spéil, a bhí cosa le cír a mé gathe na geala intí a néit fiocla. Bhí aithan de de méos a tú ar chethe sna gathe na sala sin, agus bhí se go geala léir na thuaithe agus a bhéit se uaile bhan lae. Thar ó am na huiridar ag fearar bí agunne, agus nar a bhesmaid nar bhéidir don lae a bheit haid bhuain, scúilmad linn. A tha néit a bhí an bhaidín mar a hilmaid, Déhí anna leir na thuaithe. Ba me deána dhé sin gur bíad na seine a tháinig muid. Is minic a bhí siad le ficheal sa fáirt sin don domhan a dreitha námar sin a bhfuil mé tráchtair. Cúpla leir róine déimi scaifte mór fanlana ar Circle City a tharraint ar dó sin, agus ba dhéir sin a chéad dream a déimi an náid sin a tamil. Thiúil mé linne na hí sin, agus a ruthe lé a bhí thugain, agus nar a bhíon tránóna an bhfuil se a plúthú sneachta. Nar a bhah scaifte siúla hir le fríde treachta an sin, chéitead coine le chéile, duine né a duine le. I mé héan am í a dáise an lá seo, agus a bhar teile siúil hiar mo dhé, nar a dirí an sneachta bog. Dúirt mé le má chomradaithe na me mas deabal a mar an talamh a dhéanam frí de tearta bhog seo, nar a thocú an nuithe, agus bhil mé dí fan seáil fascaí a thar na heasú, agus an nuithe chaáh faoi na scé. Beidir ar sa meise go siceid se lag na thuaithe, agus go mar an talamh cruaí faoi ar gas a mara. Tá cara maile gaith héad míle róin go fáil, agus tá seo go maidúin gan sin héin a bhhartú sa tearta sin. Thar mé de rubar an seáil fascaí
agus dheona bhaide bhí sé na heas

0: nis cliste agus nis cliche. Eg Electric Ireland tomagin shoch an thror a hortet. Le fashne shir flanen a maider cliste, tali EV agus panel chreine in our net zero hub nua. Dien dhusoid nis solera, turish nis cliche, balya nis choli, agus sail nis gile. Tila ola shig electricireland.ie.
1: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bhrócún pórdach le tas nae game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an caunas fár ar ngíre le línan thaurig, le cúna bhiontas fuinnaf tí SEAI. Chó bhíle iag go lehe fór se, da has chadéil. Chó réim se lahan dontas ar fáil. Sean smaga bhul caunig SEAI dit se chó ma. Na bhul tach nís cún pórdí, nís éfach dí o hef fuinnaf agus arigade tilt agut. Cuid is dachar bhiontas bein in uf. Cuid ag ús ráda hef fuinnaf tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálaíocht tírmai agus canéalacha i bhain.
2: Tá sé chuig na meagan trí ina sluchtéis seachta agus éisteoma duine le legan óirlise gan óran Whisky in the Jar le Phil Coulter.

0: Sha fil culture in sin agus leagan uair leis go whisky in the jar.
1: Ceol, óráin, nuíocht agus iaratúis. Neat

Gyrí ríomh fosta hálú adlinn agus tá muidir a Facebook. Tá muidir a Facebook cinnte agus tá muidir Instagram agus tá muidir na rodí sin a ligi léir. Tá sé amuid an seo, seo the chair. Piece of big jazz on the album The Road to Hammer Junkie. Can you remember that again, Shaw? Chigil Kiana, The Road to Hammer Junkie. Find yourself funny, Gilum.

Sinnig of Conor Moriarty agus na hajarta in Sinn Fas the Tara Breen agus Stephen Rooney the three tones ever should the aruhen we magin should the river mahen gus could buachli gus Callin den and Chlanvicruery in Fungavik my court sun inland beyond the father hun agus we in a group of college and the three tones in our gojacht the faster agus dini einta ma agus kaltari dan sky agus way much wuffa in shun lahans shaga cashmans agus padrig o'keefe's krinu lishan puka polka revision of east we much a guest at le cave we much a guest at arnoia na piece of big jazz on album dal riata agus sin album ar gargar laurí am mar runt beantachan agus chuté bhaimiid bháil dar nóia ar ddíchúin cena chun sin mac Ambrós dar nóia agus tá sé réitiú gur chum sé égus cuaí baile ar an álabain a gurc trasna ar ghlinsí intrama agus an sin tan scíal an fásta na réag sin baile Harabí agur sé saoú chuté méid a casalas agus é hiúil as baile agus é thar lear agus is smuoitiú ar an bhála mar sin tan dé teoric an ach rudhhainetá aolaí rudhhainetá fír áran dan scaiad an mo chrí go dearastaigean agus legan bag jazz an sin ag gregar dan chin sin. A chair sin ní mai gin siad bhí runa go mbeann siad í bhín sin ag tús a chléir seans sibh sibh gé sin a barnscéalta inniu gur mhaithe sibh go bhfuil trad tráthnóna ar ráist i mbliana a ríist agus tar nóí a chuir sé ar dlúchara ar in yawas fan tiw sa chirna goro trad tranona a chartar gadanig sa a rast in sin a rist a neri ach imliana ta srei inta lyka ama aku bish a da tashacht ar in shaktu le da vi ul in inid chas loha in an luiche Howard Chu Hugh Riba go Galahar, Molly Magner agus Garage O'Mwaini a bheith sa gortús leis an schedule imliana in sin an chachtin dar gyn Inni K, bíon mwysig eisiau le Inni K, gymynig cyn sio ar yn hosio'r cael, bys i ond ar yn carw

inda jazz ar fad, inda jazz agus ní bhím album mele nach mím a tarin se as minic go leor muidir gén se le cealtarí rasa in sin album ar run sigil ma hén stú hén agus nealona ma hén stú hén gudín cuig a chlog ta sa gudé bhil se sin ta trí bhama jas fi gudín cehar a chlog glórinta éamon na éagan le chlun sin in sin ag ina díawaihir agus le réin ní gafri mar Walden grúpa an nuarsin Martin Macanier, Jeremy the Bruder, Fasta, Page McMoynish, agus Colum O'Cahan. Cos na granar ta ma janu nuar yerna ruma casu PC on album show gada ni geishtar ishta, gara oishtar a jagwal agus vishu da gara kisht. Well an album shun la fwael ar fad, agus ni ro, agus niel, agus vi ma jagwal la shun gangin shun, awal in shopu inta yora ku, En sa Chulturlan, Chulturlan I Chanan, in Malfarste, agus vi sien sin rae, agoni ar drobu ar níal. Na ta album ín ta tona agus bachart e a hálu ir ísht Chulturi Rasa, agus mara dúd ma muidja geisha la Vermio Washan. Rivishan ir ísht, vi muidja geisha la Barry, agus mara dúd ma a yerifar Laura Kerr, agus Barry a gobar ar chiol uur, Barry a gobar ar chiol uur, galuesta sa mui, galuesta sa agamsa beisha la clanshan in sio, ar an chosir chiol. A waihamuj in shin wia. Dar loyu komodar inta atan hen. A waihamuj hashisha in shin la port da gara. Kena chomsha hen. Agus vi kenyal shimshi vi gish at kukurma vi shah rudbag vi blashu papillon ar naro an felican. Shah rudbag vi kaslacht vi gyn shin. Edir ein chyn shin a chomsha port da gara. Agus an darna coid in sin le funambul rosa sinim in sin agus tún bratanach dar náia an darna cim agus bimuidig mura dweud ma piliw ar bari níos molla in sa chlair An chiste chorma pacas na jazz goodies ta hata da chod rally adar náisint a hún an áal ta mael a tot is tí in sin fásta da éil an a gali tílian í jazz da éil an a gali mar a ditch ta mae inta buiad a fálin agus na goodies galanta a hol si adlin in sio hata jazz fo chanyan na hot gales at a geistad lin am uin sin hot gales summer Scrífa ar an hata sin agus tílian í jazz fásta hot Gale summer. Ma digeri daanya ma horan sa hata. Kai tu anchi tu? Kis mes mui chu na poesti baga. Ata ni na poesti na McLean na Jager I Oga na Dini Oga. Ata galda na air chest fola her ni vish a wad ga mish a de. A cuartun chead past agus chrash ha mish a smui chu fan chead fast a vi agus she.

sigidú go sin chead fásta mí agah s chu mar bh naman sa hatta. Bernadette a ggéisiad intróna nniu. Bhí pástagam sa Joí sa stéit Thirbhís, Lestad, Bernadette, Tá mé cin sinnais goú pásta go salarrót a gobarn sa stéit Thirbhís. Bhí pástaart agat salarrón pást sin agat, ba dionnarrótú a chalíneág, Smaoitínas. Smaoití chuigigi híon chuigi chuigi trí a chuma daman sa hatta sgarbí. Enshigidu, kujin head fast of yogurt, kskarma danyam and sahata. Mogulyar? Sean Michael Colt, on album Overflow. Dingle Harbour, Eversha, Erin Kinshaw.

0: Kint new a dutcher hashtel soma sochle fast track to siachta park oil VIP agus shopadorcht zero chlacht the will a wine. Foy amach na buntoshti galair eg dublinairport.com/theairportclub.
1: Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríd an línre, luchtia, paiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Is comacá déintú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: RTÉ Radio na Gaeltachta. Gamani diarip na prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Mary ní huluán. Tá fáros cín zemni an fíchad gúis fós gaihéis nimeg na gardaí, mar chadu gá visrúchan fúi was mra ar fríu a carp i dèch i gentur tuiche in ard sálach a gondai fyrt lárge trunú na né. Ba vini Noreen Daly a vi os cín le chéris góod, baintrach a vínta agus vi sin na cúni eis de hén. Tíktar gara aine ke hén agus a gavár ar a chéle ach nachhul ráin ghiol atrub, bai tilafrísa ar frísgeltan deskert. Hagan tíseach Míhal Martin le fisg me tse vótal son rachtíocht hin féin le dede a chur leis na trí lá a víns ar vrá fánacht sa gás agus gomedí sé gerra ginvilál agus ganna dhuad a gom propósta. Dúrt ar larí gon tánis de Simon Harris gmach sesin freisin a vótal ar a hon. Bei stírchead vótala ag techtí dál an riltis nir a chahar vóta ar an rachtíocht sa dál san ich marach. Dúrúig tríol ar cheannar in DUP Jeffrey Donaldson agus a bhrá chéile a bhfuil coranaí gnéis corona lé gur chunne an bhertsháin a rinne líhaintí na nai an méid a hárlagob a cophéin ar fennam líonta fada sal ar thocrasiad a galeg na pólíní sa deire. Rinne unchúisitheoirí na thargóintí dearnacha sa gúirt in Iorchin Tráineamh agus duna dlíidir Jeffrey Donaldson an rud céanna tróna. Séanan Jeffrey Donaldson na thochcínta go chúisina i gnéis atá corona lé cúis éagnaiche na Mask ar gátaí idir na blianta 1985 agus 2008. Séanan a bhean Eleanor Donaldson na chuig chúis a bhaanins leis na cúisina tá cura lé i fir céile. Dúirt an taire tíochta James Brown gomach na réalachaí faoi áitachaí i ligan ar cís go gear hérmach i pléú ag cruinniún réalta sinniuh ar na cena is géire i díran na Eorpa. Dúirt sé gomach ar aonanna a bheith a gearra áit a ligan ar bheith achar gear, cead pleanála áil agus cláirú le bord fáilte. Leisciú buachalín bag chuig lian a gaís agus a bhathair go donna mar ealta ar hinne chua smacht. Ngardín ag teach ar está tíchiach de chlachar Loretto i gilárnia gan de chéri sanna hi desárn seo caidse. Bhí dráma tá na gúnaí ar an estát bailí le chéile gócaid hóisialta ag an ám. Bégin seisir i chuirt ag an ospidéal le có leisachar ara bagus dear na gardaí gur dionú scrúdú technúlán agus gúl fistruchan ar bonfuin gás. Ba viniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Na príúsgéalta eitúla nis ag táisead sa tuaisgeart a liú ag chíven ní chun chilie. Tá túsachar ag chóirle condaigú na ngál le tréifse chóirle chain poblí fúi eraigia tá málta ar hóra na halúas a málta móra agus a sréidhwálta sa chondai eitúil chóra na halúas da háska kilomédar sa nuar na níos lúna sin a bhéim. Bei imeachtaí ar siúlaig an chóirle condai a na han cheantar bairdis sa chondai ón chatan siúgan i ré le háisiálas a eile ón phobal fúi na málta. Tá Joshua Rabo ag málú don phobal a bheith an nairgel faoi chamscéim an bhfuil duine ag genú atais ar an neaspach níl ó cála ar Facebook. Tá áfic na Joshua ag geirí ar gaoine gan glacú le curú céirdeis ón chonta seo, gan freire áirt ar thachtreachtaí bua agus gan nascar bí ón chonta seo a bhrú. Deir Joshua Rabo gur ar leathana Facebook na Joshua se sin leathana Rufo Diocese a bhaine ústaitar le comarsaid a dhéanú ar líne. Tá na milliún euro an chiiste bonnagur éitiúil am hahadú tííachta ceadaí de chéar a thogra infrastructar inú na ngáil, chur ar an muoinú ar fáil le boithre a thógáil agus seirbhísí riachtana a chur ar fáil i litir canin am an crana agus am an dórain sa dóis gur féidir tííacht a chur ar fáil sna cantar sin. Máastar go gotar 1,800 tííachta ar fáil dá bhair. Ta commentar geri

0: éisc na héan a geir ar réaltas na héan díúne ón chomhhartas iascaí a lárah déirin a bhína se tuairicí go bhéú in Íslain a bheith as an éirih sa chomhhartas iascaí, mar chuid den idirhharrtaíach a tar bun faoi bháilreaach sanéantas Orpa. Má lechan an Comisisin Orpa leis ná nibríon an chomhhartas den Íslain, caiisi siad ggloú leis ná nibrin se déirin a thurid dúirt iodónail príomhhaimena an chomainin. Sacriatóirí hémosí galathar na sémas aní hémos is ran na cócraí dór, Cotara a bhfuil cuair a gcéalhain in dheafran na hiine go chlog a de pobl chrocfála a mura, tar a ara a deatóirí i rortaí na rí bagad inniu go dín hácht a chlog. Sinúil an tuaisgeart.
1: Príomhscéalta níorthir choléomhaigh rian na níhainín. Sin cóir le carach de 14 lech d'oibre Helen Agbu a cheafar mar Vera ar chaithin na gailimh de híine. Sí Helen an chéad in na gcoirm a bheits ceapaí mar Vera ar a gcaithir agus tuca sí gcorbacht ar an gcóirleoir Mike Cobbard atá na Vera ar a gcaithir faoi láthair. Sin cóirleoir condé Andrew Reddington díon na gael atá le ceapa mar chaitheolach ar chóirle condé na gailimh de híine Tuca Reddington an áit an chóirleoir David Collins agus sin cóirleoir condé Michael Regan i cheafar ina leas chaitheolach nua ar an gcóirle in áit Mary Hode atá na leas chaitheolach le bliain. Tá iritas pleanála chur isteach le hóstán Dáirt Chaidán a thuigáil sa gloán, sin fear graithe Michael Carey a ringan tíiritas leis an áit a bhfuil an teach hósta McGrath agus na Harrison atá sa chian chamá leis an teach lo sin atá lena thiamh ar chráid an dreithead a arústeach na óstán. Tá se i gceist óstán nua aimstre imeach scór siomar colatán a thuigáil agus stór eile a chud leis. Níor bhaile cóirla chundé na carach na gailimhe, píing nú le fíine cáinach ar thithe fálamh sa i ngáile arú na ra. Tá na húdaras átúla i ngáile i measc aon chean déag dúdaras átúla, nár bhaile píing rua cé gúin na mínta teach sa gundé na chuil aon chúnaí an tú. Níl an chiel cruinniú poiblí a Harrings faoin scéim séirichas na ceú rua nó go laiddó isce éan a méid suomhanna atá listal ar a mápacú mar átachaí a bheith felúnach dunad choir le séirichas. Sinna déad an cóirleir Michael Landa a déad nach bhfuil isce éan hééis a bheith dangáil leis an dráma lug ar lób an tála sa géad áit déag atá marcailte mar láirichaí felúnach a fós. Scéalabáis agus sacríosachríide. Hais Wash in Ospidán na Hals Galigale tá Mike Lynn Kelly a Samamín ach racúniad i gilchíran le rín splianta, mák le Máire agus Mike Kelly a Samamín le tamóid nach Máiran. Bish ad ahora an unad pobl le tamóid on cúi go dín seach da Máirach, is lé farafran na sachríde da Mike Lynn is sépal hirangí ag hí ngéag ar Máidan dyr dín agus crema fór a chorp in the yishin i grematóid na siúninga. Ní bhé an tóra sa teach. Bei Jack Halliday as Cosmic Morse na Ferbacha a chamás an dún mór an gáile ó rúchasé, tá hóra sa gilín i mearna ón cúi go dí leo sa sé trúnúna in nhau. Lé farafra na sachrídagó i sé pel réalt na Maris na Ferbacha ag meán le mádach agus curar in na dhéisina i rilic réalt na Maris na Ferbacha. Bé Conaí Macdonacha, Conaí Mhairtí mar beár aned as buna chánan le tamór gá hóra an nunad pobl le tamór ón cúi go dín seach trinú na nge. Lé farafra na sachrídagó i sé pel hiringí ag i hían a chlog a mádach agus curar in na dhéisina i rilic na trabáine. Ní bhé an tóra sa teach. Agus bé aftan ar rilic mhar a deire trúnú na nge ag a seach a chan naimsir a bheith felúnach, agus bé aftan ar rilic na trabáine trúnú na mádach ag a seach, agus ar rilic a chric ag a seárige trúnú na dyr dín ag a seach freisin. Buniad príomhscéalta níorthid.
2: Príomhscéalta an deiscairtá le bheith ag chun ó muine chun. I measc na dograí atá fógraniu bheith an éirir tithíochta James Brown ón giste inistíochta Bánagar tithíochta. Tá tograí a déatach tacú go díireach le sus le 10,000 tig cónaithe nó i gcóntaithe gáltacht an deiscairt agus go hindíireach le 3,000 tig eile an nós ar an méid sin. Tacó for go díireach le 9,000 coig a tig nua i gcéirí le tograí bóthaid a drálaí agus i Gaelárna. Déan for inistíocht idir 10,500,000 euro ar thugra isce stúrima agus Bánagar eile in an Garabhán atá riachtanach do 1,100 tig nua agus déatach go dá cófaí go hindíireach le sús le 2,000 tig eile ar a maile agus déatrí breis agus 2,000 tig nua a thógan de mainstru na corann agus 5,000 tig i garag tuhuil i gorcaig mar thora ar na hinistíochtaí sna bailte sin. Tan vanna fórhas mara

Lóg na manart a chutigunia. Braidi catcha siar an sa spain a geisar dis an chléir inniu agus Could you show us my degenie? Albert Fry, nabe, she, Albert Fry, inye. Agus inyu, vishi kurtu, buachelion yernye, agus jershi lugan chlanet. Sulusum gur hesi shantu, hegla dolarashik, don pina kaladars nish. Murdut mana manor da hajugunya. Eshabel, vishi re, na jokali vagishat maraskart, avi my gishat in shun jershi, tumult bug, mughuhan. Agus é sin lugan speisialta de áran na scadan. A bhí mé géisteart ar fá seal ar an gúhan in seo a ghónaill. Na bhfuil se mai, tá sé aon tamaid is se bhéal. Sin na Railway Boys, the Railway Boys, tá sé de gobar ar EP agus mar a dúirt mai go luas tá sin ógamsa bé se a gibh se. Agus tá nóiv bhí muidir géisteart le Shane Goa agus príomh sealtar an grúpa ceáil Piaras a Larkin le Clint sin in sin. Cun siarad seo a ghónaill. Sean Super Kelly, agus in gúrba cáil gotcha cian ba grúvíalta ar a doctoran Banjo Man Button. Tan drop a chart anis, an drop, an drop!

bada bing, bada boom, bada bang. Ah, the rocha wami vagga shlownin should law. A shat and sahul, repeasy inta call the hum barry care. Back to Belfast, there are no, agus Liganbig Jazz chanta, a jiggy dan hinshin, agus me ranchin, y boloje grusha galanta, jiggy ekal, agus shinahod a laheraku, ag fail in the galley, agus Barry Kerr, a humman physician, a bopa lish, a geisterno. Vrijin, hesima bridey geistered suspoin, and your hesima tissa, the geistered nisha shaduinin show, with the quit a piece of jazz la Jim McKillop, Fuegloma. Tá mark chure agam orsan agus dhéanamh iarracht sin a chasú gus speciálta dutsa trónóna amuera dar nó i bimar ás sin seo amuera siri gudí na cúig tá ma fóinne se bheith égal la písa jazz la far a sní Donegal a Senegal sé cú kíta a hén agus Catherine Finch tá la clun sin a gudeachta héle in seo agus an chidil a tarna listen to the grass grow agus boilam seo a chasú da Aran Senegal a bhí sa tuairt é ar an rank níos mulla tráthnóna inniu dar ná a bhí cásar balaga a mórtaí gan rank ar Senegal ar fáil ó bhád agus mi teid as na mó beidir do maniú Senegal a nocht agus ní na bliantaí fada de chiapú ar an uairu sin amhail agam díobh inniu a chairde bigi maith a chéile tríoch lá gomaire Could you shun slants by?

0: Antíseach an vótal evolver vile hin féin chun deirechar leis an bheith éigentach trí lá ar gin vile. An rialtas ag bogach an tosaigh le plán chun sriantachar ar ligan amach gar hermach. Feisirí orpacha ó fortaithe rialtas ag glacha seasamh ifriúla baidir le vóta ar bhfuil filte den imirceig. Agus mian Donald Trump go gintói a hocú leis an Iráin nach meg búma nucleach go dó ag an tír sin. Éis sin ar fad agus tuilleach ar dtús an nuacht le Marianne Huilleáin.
1: Go mbeannaí díoraíb, tá fear os cinn déimleanna fichead gaois fós gaiteist na meicna gardaí mar chuid a bhistrúchan faoi bhás mrá ar phríomh a carp i dtéach a gceantar tuaithe in ard sealach a gan de Fort Lauderdale trúnú na né ba bhinní Noreen Daly a bhí os cinn na chéad a scór. Bé an Taoiseach Micheál Martin, an tánaiste Simon Harris agus an Ted Islante Jennifer Carol McNeil a bhótáil ar sonreachtaíocht Sinn Féin le deadachar leis na trí lá a mbíonn ar bhrá fanacht sa gás agus gomidí sé gearra ginmhilleáil agus go nuad a bhád a súla páiste. Dúru ag tríal ar cheannar an DUP Jeffrey Donaldson agus a bhrá chéile a bhfuil coranaí gnéis corona lé gur chuine an bhirtsháin a rinne líhaintí na nai an méid a thárlaghob ag op féin ar fenam líonta fada sal ar thugra sé do ghalaigh na póilíní sa deire. Sinan an bhirt na cúisianaí atá corona lé. Thugra Kennedy thiar an dia seach til a brú a chur ar an rúis le deire chur le na gog a naine Úcráine chroí níos mú smachtbáin í funeamh i dheara arab. Dúirt an taire tíochta James Brown gomach na réalachaí faoi áitacha i ligan ar cís go gearrthéarmach i pléú ag cruinniún rialta sinmh ar na ceanna is géire i díire na Heorpa. Leisciú Buachlínbeag chugbliana gaois agus a bhaid go duna mar gealt ar thinne a chua ó smacht i ngárdaín ag teach ar istá tíochta chlochar Loreto i gileárne gan de chéirí sanna hi de sarantse caite. Ba bhí iad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príúis céalta éitiúla neisig tá sead sa tuaisceart. Tá túsacha ag chuirla chundaigú na ngáil le tríomhte chuirla chain poblí faoi éraithe tá málta ar thóra na hall luais a málte móra agus a sréidbáil is bhálte sa chundaigh. Bé imeachtaí ar siúla gin chuirla chundaigh a na han ceanta ar bairdir sa chundaigh ón teachtain siúgan i ré faoi na máltaí. Tá Joshua Rabo ag málú dan phobal a bheith an nérgil faoi scam scéim an bhfuil duine ag genú atais ar a neaspach níl ó cála ar Facebook. Tá áfic na Joshua ag geirí ar ghíní gan glacú le curú céirdeis ón chonta seo, gan freire ar tir haachtrachtaí bhia agus gan náascar bí ón chontas a bhrú. Tá na milliún euro an chiiste bonnagur éitiúil hahadú tiíachta ceadaí de chear a thogra infrastructure a gondaid go na ngáil, chuir ar a muúar fáil le boithre a thógáil agus seirbhísí riachtana a chuir ar fáil i litir canan am an crana agus am an dórain sa dó is gur féidir tiíocht ar chuir ar fáils na cantar sin. Tá commentaar a geirí éisc na héan a geirí ar rialtas na héan díúne ón chomhhartas iascaí a láach déirin a bhína se tuairicí go bhéú an Íslain a bheith as san éirih mar chuid den idirhartaíach na tar bon faoihilreaach sanéantas Orpa. Má lechan an Comisisin Orpa leis ná nibríon an chomhhartas den Íslain, caiiche siad glacú leis na nibrinse déirin a thurid a dúirt íodónail príomhhaimena an chomainin. Sinnahil ón tuaisceart.
3: Príomhscéalting iarthead. Sin cóla carach de 14 oibre Helen Agbu a cheapfar mar Véra chaithe na Galibh de Shí Si Helen an chéad na gcuirm a bheits ceapaí mar Véra ar a gcaithead agus tuca si i gcorbacht ar an gcóir Mike Cobbard atá na Véra ar a gcaithead faoi láthead. Níor bhaile cóla condé na carach na Galibh píing nula fíinge cánach ar thithe fála an gáile arú na ra. Tá na húdaráis átúla an gáile i measc aonchean déag dúdaráis átúla nar bhaile píon rua cé gúil na míl sa teach sa gondé na chuil éon chúnaí an tú. Tá iirtas pleanala chur isteach le hóstán d'ard chaidan a thuaigáil sa glochan, sean fear graithe Michael Carey ring an tíirtas leis an áit bhfuil an teach hósta McGrath agus na hárasán i tosa chian chomáile sé teach lóistín atá lena thiamh ar chráid an droheid a arústeach in na óstán. Tá cóla carach na Gaalaimh ag cuirtú Conródaí le árasán agus ionad cultúra a thuaigáil ar mhóthair na geanaithe in gáile. Tá cheirichín zirgantí fálamh leis an gcóirla le leagan go tála agus tá foirg níomh nú chuig stóráid airde le tógáilán. Tá go tín stíú le déag den chéad bhí eile ag Conródaí uil síma chu san obaid tairiscin síana. agus bei aftan a rilik war a dede trunu na nga aga seach ma vien an amsir felu na cho. Agus bei aftan a rilik na trabane trunu na maadach aga seacht, agus a rilik a chrik aga seariga trunu na dyrdín aga seacht a chlog freshen. Buniad prífskelting eirhead.
4: Prífskelting deskert. Imasna do greet ha fogre nuvig an adi tihirte James Brown on giste inestirte baunager tihirte. Ta togria detoch taku go didoch le sus le demi le tikone hen no e gunta egaltig den deskert. Agas go hindirok le chivili jeg tig ele an noseren mechen. Tan vana furhas marvine in ord salach snehir yeshe animnehe bi nodin daily vianisha hochto diex rev ordahine it is a duhig. Ta unfair inisha shokodia chav na gordi maiden in yuv fosachamad egastashun gordi in ishk yeshkert natira agas o heshtu. Tá réigiún an deiscirt ar an réigiún is mó sa tír inar chad daoine as éirin ithe óhaile i géadráthe na bliananasa, de réir an áireamh atá fáil sin nuamh ag an bréamh fix staidrimh. Bhí cruinniú ag a cóchiste iascach agus go nóthaí murí an reachta sin nuamh a plé fermeoireacht na níosc agus an tionnach ar a bhíonige ar chaidán an uisce. Dúirt caithaoirleach an chiste an teachta Conor D. McGuinness ón Rhein gur spreagach an chiste chun an cheiste scrúdú maríal ar achtra a tharla le déanaí le fermacha uisirí i gcón na maithile sa Rhein. Bina gaibh príomhscéalta an deiscirt.
5: On am sharing is trun scamloch ta gal tele moyd scapi agus brad an bosti is your whole came to go score came celsius versus soch to go shit go walk no go vastra in yas go near yas glan was joch ne her na tid dus na hi nacht agus by sha term er faskaha ach ja ha moyl was di on atlantoch ni sterni by kogus korban na to hi nacht frischen it is in came to go share him to celsius versus soch shit go walk no go vastra near yas Agus le sin sin a bhfuil óna seomraí nóchtain seo ar áit tíir dúna gaaltachta go mbeidh sé an séchlog a chanis ra sin gláir túsáite agus orta achna.
0: Agat a NASA ní an ríonn sin i gasla sanna sanrí tagháile.
6: Cur teachs chuig túsáite ag chuig a héan a chuig a chuig a trí. Nú ó húsgurt na héran, chuig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
0: Tá scéalaigh briseag bhfuil Ryan Cusanta na Bratan ag fistrú tuairiscí gur scaoil long cog i grúiseach sligán roghaí le siad a 500 méadar de luíomh Bratanach i mir nocht fehmíl ó dheasó inis nocht nó an Isle of Wight beidh tuile ag an chuí sin go lua in San Clár a chu dús báir a dúirt an taoiseach Micheál Martin sa dáilíon go si chun vótáil le Revolver Mhilleá Hin Féin chun deire chuir leis an bheitheamh trí lá tá éigenteach fi láthair chun ruchta na áil ar dhinmhille tá sérvóta cadaithe de heachtaí dála an rialta sé an mille atá a chur fríomhráid na dáile a nocht caiar vóta ar a mairech le manis chun é seo agus scéalta polaitíochta eile an lé a phléiling ar nagraí polaitíochta chun ó Seradáin a chuin chuir go díreach atá gceist de Mhilleá Hin Féin agus an bhfuil seansán go raice sé raig chuig an céad céim eile.
7: Tá bile seo anna ghear, bhí bile os cuar na dálaigh na déon leid sosialta cúpla seachnaithin chun leas é dhéanamh ar an Real Trí lá ach bhí neart rud eileiste i mille na déon leid sosialta maidir le sanmhíonú mar hampla ar dheacrachtaí éagsúil le déadach teacht chun cín agus duine éagsúil le páiste. Ach tá Mhilleá Hin Féin an simplí ní lánach leasú chun fáil ré leis an tréibh sé éigeantach atá an faoi láthair go gafar fanacht ar feadh trí lá chun fuorchana tucha se áil agus tá sé sin istócha mar cheandas na cúisna a bhfuin na teachtaí rialtais tar éis teachta amach rá inneo agus séarbhóta cadaithe go mbeidh cuid acu ar leid a bhótáil le bhábhar Mhilleá Hin Féin an taoiseach mar luta an sin ina chun bhótáil le bhábhar an bhile tá an táise chun bhóta a chaitheamh i bhábhar an bhile agus tá an tar sláinte Jennifer McCarran McNeill chun bhóta a chaitheamh i bhábhar an bhile ithe mórach a bheits an bhóta ar siú a reachtáil is a nocht a bheits an díospóireacht ar siú sa dáil. Tá Paddy Tobin cenar aontú tar éis leabhairt amach a gcuine an bhile d'ar an sé go bhfuil an tréimh sé éigeantach faoi láthair go bhfuil na mílte gasúir ag sios bhaile faoi láthair de bhhar go bhfuil an tréimh sé éigeantach trí lá an. Ach tá gach chomair nó bhreanann tú ar na figurí agus na déon leigh sosialta freisin ura go bhótáil

0: an flansho, gomod yr ashgadi cairn oge hain, agus be blin o roela catagain, agus gach seans gomach an teichs cena os ar gawr, agus idr an da lín ta an aibsho eg medu, agus ta gyrcho le cor I vaim an acht nuatagan o dihinis cata in Éirin, International Protection an tacht nuasin.
1: Cain fagul gá le mwyl tarman, le mwyl dyn chynol siol?
0: Ta gyrcha le mwyl, tisg nachwyl na hachwni agon tibwysdug yn Europe, eisio a reitach dwi'n hen, agos camwyd fechant dyni ag ffile tiw hir, a sysyn tira tifamo gan Europe, gyr ffederlin co eintaha dehefach a yenaf lohu, mar nasiwn sysyn eir a thai gysdigom, agos gymach dwylgas yn Europe yma, fechant I nia ryddi a ta sofakasta drihul sio. Sysyn, cora Nyafsblach monitorach de gerivaim maderlish ne mol sho agus khomale shin fechent in ye karta bonusge a gossent marata igrilor mafarti shafina fall agus ir new europe khoma ach igenom kene is a kofremir de sho idir an da he of mas me and lat agus digam wit your fad go will che right go min minik again era jim o'callan and had a diligus kurt go gaham wit chorus kofrem a chori vaim ach chorus doch dangen groma agus da shane him pli mata kad ig dine egen a hachten sho agus dol freedom goris agus a chorstach iritas chorstach er yidin martifach agus ma airien lesh dinne sin, fete se siad, fanacht, ach monen airi an loha, agus mora vain siad an tor dhu, chan fila kahe siad an tor sin kahamuid an tor sin a chari vain.
1: Cain saith dachro di fi nawni cain fanac fedri di cur asgwig a dir hain?
0: Is féidir iad a chur leis go dia tír a héin agus tá sé sin mar chuid sin rawa a bhána achna iad a chur leis sé sin gomach sé deonach so tugtar fila deonach ar sin mona bhfuil an duine sásta gá leis go dí an tríú tír as ar dánig siad caithamuid féchant ar rawana eile agus na rawana eile atá an go hachamar má ná lista na díra sábháilte a cúrú I bhaim cúpla míochain agus bhótáil a bheir ar ifre trí Y gholarach gydi an tír inar chéad chyrsi dy stach tefach agus dîd yn y oil sé sin an chéad tír inar honig sydd gydi agus an rwyd y dernach agus an rawy dernach na na mullan y sio ach bywailam y chintw ystoch agus bywailam y chyr lats agus leis y lwch de eistach da gowyl sé sio tír y gymyn y gwyn fawn chorus nyafsblach monitorach a bheith I bhaim chumá agus ceart a bonúsachta a bheith áchúlíana.
1: Déir tú gura tú gobar dro lagan níos fear, cata asnafach bhí an lagan seo I gompra leis an rud a bhí wet?
0: Yes, an rud a bhí wem, san lagan seo sa tíach seo a achna, ní féidir leis na mól seo a bheith I gheist, maidir le hén fáiste a tá na bhionlacha sé sin ina hénar, ina éanar, ní féidir páiste a chur gudí mól filte a tá luita gwyn. Ach, an tarru a tar an tíach seo, nach nén tíam leis, ach nach féidir lom éan seo yna fwy a hile, cégan yarn me trein iracht ná, is féidir... Dinne ook sé sin páiste fai bhain ochtig a thále tishmahori is féidir tishmahori le clán a chur gudí na mullan na seo. Hreis na rauana eile fad a úsáid I dosach báire agus fechantaro I dosach báire.
1: Bé na mwyl seo ag faimu las mod a limister na intis orpig agus mar sin is I dlihin a dírhin wich I'd sitif ag faim agus ní dlihin carta déna an intis orpig agus tuscum gul tú con a rá agus dúir tú a hana gwyl monitorach dar siúlach nach mwg sé reisúnta di rini rapa gwyl bwail ar a laid gwyl bwail awn gwydor loi sori ha carta dena ins na hoi tina sio.
0: Nid oelwng mei bwail awn I gos nadirha, for a war nadirha cysúla eirin sy'n eintas orach bach a wyl mwynin ced fan gied asam madr leis an go eintu de hefach leis an tri tír sio a fe chodocht dangan o hef cearta dein agus is feidr ach is cinta achna cwrntu an cheist cheart is cinta go meidr gomach miw said bwanta ag tira oraha senyorach nachmach cho chaidanach o hef na cearta dein a sin ach mar a dwrt mei mar chwyd gon eintu derinach sio gan

0: externach seogus go méid féchant ar article le cuaig déag, má bhlenionn túar article le cuaig déag an seo tagríonn sé go choras neamhs blach mna tóireachta a bheit bhaim agus má bhlenionn túar article le cuaig achna déanann sé scaga ar cheart a bunúsacha.
1: Dear Maria Walsh Fine Gael, gwyl sé harbh costasach policy imirce tíre chur amach ar chunra, gur hepar, gaminic san amatá cartas, gur chur cachta aulam ó hirthe ar nos na riachta aintia agus a scéim tubistuk rianda mar hugan siar, cha conu gori na riachta aintia hartar 600 milliún sterling ar policy a bhí fi réir gur lor dútlan dlí agus a curu ar cael stera gan ira distinna wáine ach lunu gur Rwanda. Cad dair fallis nara gan sin?
0: An rud a dearm sé leis sin ná, sin in san aim sé seo caite, agus tá an sucrú seo, an sucrú imirce agus díidin, tá sé glanas an nua, agus an aim atá leis, agus is dóilem tá súlag an gynnau roi leis, ná policy có háite in bhúna cuimseach ar fud na Eorpa a chur in áit, atá cosrum ach atá doch dangan, agus an aim atá i gceist leis ná practiciúlacht agus éfachtocht, agus soléirecht a thuairt dos na bhuail státar fa. Chomáile rialacha soléire a bheith hán dos na daoine atá ag lorig tearman díidan na himirce atá ag tacht, agus na rialacha a himpliú ach rialacha commonta a bheas i gceist. Agus chomáile sin tá beartna ann mar chuid gan socrú seo, gan socrú imirce agus díidan, nach bhfuil imid a bhótáil ar mar tá sé sin i bhfaim hana féin, ach tá socrú ann maidir le tíre ar le atá faoibhrú ar nós sin féin in éireann a rá, nach féidir linn a hille imirce a chógant, agus iad a fróisáilú agus mar sin de, ach tá ráa an airigid a íoch.
1: An príosúnaí teo go bunúsach, nó campaí i bheoraníthe?
0: Ní príosúnaí giad, agus
1: ní bheidh daoine searchan, ní bheidh daoine searchan fágáil in meg.
0: Ní bheidh siad searchan fágáil agus tá fá an a bhunúsach agus an a himplí le sin, sé sin go bhfuil siad tréis an dlí a bhrise, tá siad a mích leach,
1: tá siad tréis gach
0: deis dlíthúil. Well, I sé, mar tá sé sin mar chuid gan chuí inar láfseáil siad, nó nár láfseáil siad i gceart agus do réir an dlí, an tíratas sa chuir siad isteach. Sé sin go raibh sé bréagach béidir, nó go raibh siad ag tarint liúntas, nach raibh siad i dedal chóib, nó go úsáid siad documédi a bhí bréagach, nó go bhfuair siad cadaibre ar bhán bréagach. So, má bhrisin siad an dlí, agus mona glíon siad leis an gáras dlíthúil atá i bhaim agus atá chur i bhaim ag rialtas tleach, bhfuil cílín sé sin go bhfuil siad an go míleach agus go háir má aon siad an tordú dearnach filte. Nuair a aon siad an tordú dearnach filte agus nuair nach neoníon siad ar ghol reis, bhfuil an sin cahamuid féchant ar na mhuil filte.
1: So go bunúsach, déintig túl am gur fáis príosúnaíd, so nach cílín sé seo go bunúsach go mé mid chur páistí go dtí príosún.
0: Cílín sé go mé na mull seo, agus ní ghlacham leis gur príosúnig iad sa ghnáislí atá i gceist agat má chuimdhar Mount Joy, príosún Mount Joy na mar sin, mar tá termin ar le i gceist nó tá siad i ngéamhann ar feig píosa ar le gur féidir.
1: Tá siad i ngéamhann, dúsa tú héna focal, tá siad i ngéamhann.
0: Ja, ach cílín sé sin go bhfuil seans acu iad héin agus an scéal a chur na cheart má chinan siad ar é sin a dhéanana. Agus chomáile sin is féidir iad a thógann machas na mol seo agus tá ráha ann barántas eacnamaíoch a lorg wethe nó monitóireacht electrónach nó beartana eile. Now, an aib atála sin deir túlam a ríist go bhfuil páistí i gceist agus ghlacham le de fuinte ach i gnám céanna a bhhailirt a d'éitach a bheith i gceist mona bhfuil an plán seo i bhaim má higann tú mé agus cílín sé sin go mbeadh ardír agus neart tíre eile ar fud na Eorpa an iomarcha faoi bhrú agus nach mbeadh aon smacht ar a bhaib seo.
1: Caic leor Cintinní Mhuirchiú feisir orpach de chuid ina fáil in éire a thasc ar míle maith agat.
2: Seach sin ar Instagram ag túsáite fostríoch RNAG agus ar Blue Sky fel an im túsáite.
1: Tán rialtas ag bogad chun tosaigh le plánanna chun sríonachar ar hithe agus áras hána bheith a ligin ar cíos gar hermach ar ordáin ar nós Airbnb. Chur an taratíochta James Brown an plán fíomhráid an rialtas sinio. Fíon rialtas chanua bigar éin atá gírig teachnú áras hána ligin amach ar bhean gar hermach, chlórú le bord fáilte agus cad plánála a áil.

0: I'm actually cart refren ella yenav agashon ocleocht. Record d'Alberta fanacht in a cougie Canada. Now record the realtas Alberta tu sacher leshen broches dli atá de yi derer vunracht Canada can refren kankeltuch racht hall module record Alberta scara o Canada no narcord. Ah, shin alon off will. Ach darno, Neil Cachter Tave. Sástal leis an íirecht sa freistalir ar an dáthrág, as máliat.
1: Cén fág bhfuil dúchasig ag gcuine na splachas agus i gcéir ag fanacht mar chuid de Cheanada ach go háirithe?
0: Well, ceapan siad go bhfuil cosint níos bearacha go háide ó thaobh cuairsaí timpeachta ó Canada na mar a bheith ón rialtas áitiúil in Alberta ar a géadil síos. Ar a dána dil síos, tá a lán conairí an a dénach idir Canada agus na grúpi seo thar na blianta agus níl sé sa léir cén éfacht a bheith ag na conairí sin dá scarthach Alberta an gwaigelad an tír. So, tigam dóv a bheith anna búrthar mar yáil ar seo. Agus dréir an dlí caithic tú caint leo ar a liad sar a meag ein áhrúb an sort seo. So darnó tá hí a gúinne a Canada ar referent an sort seo ó heid Quebec de. Agus bí cuid just na ceisteanna céanna ann i gás Quebec a nech de na bunduha sig sástalesh agus kein chunkar a vechair or shud. Agus so tá na rudi kenan kena ag tarwinton shaw.
1: Anna himul erfad Scott Ozer sin ola physica i Vancouver, British Columbia agus mavila bwikslash in vertig of Scott Ozer agus padar de blut asach vakta viling an banail idonashunta mavikas freshen le ferin an chlor ingus a luchlan a lerig Tommy O'Sullivan a vimon fuima shilin y vugli a vimon rinirta beg Joe McGeeling a nyean de voglish a scale to sport by Misha Arashtin a morak a mirna man a scale to morleg a nishin a nadil gidarmid gyr Scott Hill a varnwich.

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese bhrócún pórdach le tas nae game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fúr Sean an cánas fár ar ngíre le lín an thaurig, le cúna bhionta sfuin of T-S-E-A-I. Chó bhíle iag go lehe fúr se, da has chadéil. Chó réim se lachan dóntas ar fáil. Sean smaga bhul cánig S-E-A-I dit se chó ma. Na bhul tach níos cún pórdí, níos éfach dí ó hef fuin of agas arigade tilte agat. Cúr istach ar the yontas bain in uf. Cúr dig ús ráda hef fuin of T-S-E-A-I. Le tachaíocht rialtas na héran. In chálaíocht tírmai agas canéalacha i bhain.
1: Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríd an línra, luchtia, paiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord chúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is comacá déintú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Siúr mithe a chairde dúmach í an seo leis na Scéalta Sport is de rinne bhfuil tá sé muid an seo an gáilíomh i gasla mar bé Clare Speisialta ar siúil an seo i Radio na Gaeltachta tráthnóna ar an ngeanthar na tarantí do chréomhatha peile na gáilíomh. Ngeanthar na tarantí do na chréomhchomórta sinsir idir bhana príochré hóisir agus sóisir dó ar an chléir a bheits ar siúil ó leine áit go dtí an lío chlog an áit. Is raibh pelin na gáilíomh Sean Logan na maith a bheits ar na cluichí léchanais agus cluichí díchaile atá ag teartan níos an teartan seo. A rinne hín ag léine seart ar an Geraldine, ba mbeidh cuilín ag gimirt níos an réalta chuama agus chomáid a rinne hín ar an saharn ag a chuig a chlog Bei bolach léir ag gimirt riad an carfainne, an déach lichí sin sna bautaí léchanais na sraithe a rinn a hín. Sna bautaí díchailíthe a rinn a hín, bóharan na trai croch na cara ag gimirt riad an uctor áard, sin ag léine dóigh ar an saharn, agus ag ar an léine ag a léine hín ar an léchéarna a rinn a hín, ní bhanna leitse mór a nídan bala an bhulain ta ní bhanna sóála don chinsin. A rinne dámarsin sna bautaí léchanais sraithe tá Níú Mícheál ag gimirt níad Níú Séamas agus an dún mór ag gimirt níadan an Craigan Mhaith Lotha. Sna bautaí díchailithe an sin a rinne dó Anna Cúin in éadan Míal Brathna sóála don cinsin ar an saharn agus Barna na Forbacha in éadan Múine Vé Monastir tá Barna na Forbacha sóála don cinsin. Sna bautaí léchanais a rinn trí é cathair liostrain in éadan Glanahadaí agus Cilleanaín in éadan Óran Mór Mary agus an sin sna bautaí díchailithe a rinn trí é Corfainne B in éadan New Brandain an Chealtra in éadan an Cheathrú Rua Aspála don cinsin sna bautaí Léchanais na sraithe ar rinne trí bí, Cilhonla in éadan Ellen Éireann Aspála don cinsin, agus an Spidgil Sóála in éadan a Cinn. Sna bautaí díchailí an sin ar rinne trí bí, an Clohan in éadan Seamaraga Chartún, Cilhóran Clún Bearn in éadan Carna Caisil. A rinne cathar bí sna cluichí Cathú Canais, na Piercy Ross Mock Sóála in éadan Gianske, Blaine Rí in éadan Bóthar na Tré Croch na Cara, agus níu poetic an arche in yidin cinwara ta siad sin sawala dan chinsin. Ag bogu rein eis gadi srei pela cheri, wal, gwmul eis gil, a rinni hín ar an eine, lias a fuca sawala in yidin an dangin, sin ag ilia hini siart, a rinni dó tan ghealtart sawala in yidin an champul nua, sin ar an saharn, a rinni cahar bialia in yidin Piercy na Dromada Aspála don cinsin agus foinnithe na leona bí in éadan leis póil. Sraí pela hárcaí tá muir úscrí a muithe idir ú seaartainne seo fin bara nuifa in éadan cil na mártra a rinne hín sin ag leine dé ar an dóna ar an aoine ag leine seaart rinne dó bela an gcríorchaí in éadan Níú Mícheál Rinne trí tá atrásna in éadan Níú Aban Aspála don chinsin. Bogur einish gudji sray fella gunanal ringihin ben clonlia a gimmert sawala in yedin a charman agus gudor gimmert asbala in yedin shen mccool and dechlihishin a gahartahlog ihimara agus ringihin in mayo be bella warhid in yedin yu poedric karen amart a gahartahlog in yin yvigshaw agus be hilchomin agus arad na ria a gimmert a chile a ringitri kilchomin sawala don hinshin. Agus go gastar ag jiru ag gorn an dóin ní smolia nhú ag a hárta hlog am na hérin bain rank ag tóch é ar an Chinegal an grúpa I leis an Irak ag gimmert sinéidin na hirrua sin an grúpa I fásta ag a hín diag ag a dá hlog sin í an ort bai Champigny an corn dóin de Djerna an Argentín cori séid sin túisla na hásins na Jules Remy in éidin na Halgire sin an grúpa J agus by Tommy Fleetwood agus Ludwig Aberg a gudjarch de Rory McIlroy nor hurhi chatus lena emerch a greo askage golf na stage intia earn Jardine Vigshaw agus shinawala gumsa on charma sport on lenu by Chilish Gielta agin Majinumara.
4: Tasha Vigashduk le RTE Radio Magoyasukta.
5: Gemeni Diarib, Tashen Sheikhlag, agus en nam genuich nasjunta, agus idir nasjunta, galeveg Marion ni huluan. Ta fair, os kien demlian a fichut guis, fos ga chest mig na gardi, mar chudder a visruchan, fui was mra, or friwa karp e dag, e genter tuiche, in art seilige gunde fort large, trunun en jay, bovini Noreen Daly, e vi os kien a cheriscoad, bainstrach a winte, agus vishina kuni eschte heen, tigter gra eineke heen, agus a gewaar er chele ach narra en ruiletrub, bei telefuisha ernuich de deskert. Bein Taoiseach Micheál Martin an tánaiste de Simon Harris agus an taidis slánte Jennifer Carol McNeil a bhótáil ar sonreachtaíocht Sinn Féin le deide a chur leis de trí lá a bhíonn ar bhrá fánacht sa gás agus gomidí sé gearra ginmhilleáil agus gonead a bhád a súla páiste. Dúirt an taoiseach le ceannaire Sinn Féin Mary Lou MacDonald gur dóigh go mollach an taidis slánte

0: jesu erinrechtdicht ag céman choiste. Bei sirchead vótala ag techtí dálan rialtis nar a chahar vóta erinrechtdicht sa dál sanna chymádach. Dúru ag tríal ir chéanarin DUP Jeffrey Donaldson nach ra údrar be ag an Mertzwán a chur líuín tína lé gynjarna se currinní gnéisor bagas iadan an ngásúr bregúínsecht fin méid a harla góib. Si ácóidin an inchúsehorí Rosemary Welch a dúrtse seo agus na hargóintí dernacha ina gás gágar a laharike gan júrei. Dúrt ácóide Jeffrey Donaldson nach ra ein ína se dlíolíochta na leis sa gás ná ó ínehe a chanerid agus nach rán sa dire ach focal na maan a nai a rola rá ag Jeffrey Donaldson. Sén an Jeffrey Donaldson na hochgín dig a chúsin í gnéise tá corona lé ag an Mertzwán cúis éigniche ina mesc ar rátaí idir na blianta 1985 agus 2008. Hocru Kennedy hira an G7 Tilla brú a chór ar an rúis, le deire a chór le na goga in aina húcráine, rí ní smú smacht wánaí funiamh i dhear orab. Dúirtúachtar an Veracá Donald Trump atá a freastal ar a góháil gur cheart gan rúis mar agus síochána dhéana leis an húcráin. Bhí cruniú ag an uachtar an Trump le uachtar an húcráine Vladimir Zelensky ag an góháil a nniuh, cruniú ar a restal státrúnaí Veracá Marco Rubio freisin. Dúirtún tuachtar an Zelensky na dhia gur a tacaíocht gaingó i measc chéanarín G7 le tuile brú a chur ar an rúis, ba chasúil gur an tuachtar an Trump sa gúdin seo mar gur rúte a dúsa lei gur cheart gan rúis mar go dhéana agus go bhéteach seisin smachtbanaí a chur ar ala na rúis i ríist nar a bheith cuilas thar mús oscailte in nachhair. Dúirt an taire tíochta James Brown gomach na rialacha faoi áitacha ligan ar cíos go gearrthéarmach a pléú ag cruinniún rialta sinniuh ar na cena is géire i dtíre na Eorpa. Dúirt sé gomach ar aonanna bheith a gearra áit ligan ar feachra gear, cead pleanáil agus cláirú le fáilte éireann. Tá a gearra freisin sríon na chur ar méid áitachaí a détaí ligan go gearrthéarmach i Málta agus a gaiirichaí a bhfuil déanra go scór míle duine nó níos múintab. Leisciú Buchalín Bug chuglan na gaiis agus a wahad go donna, mar gal ter hinne a chua ó smacht in ngárdín ag teach ar esta tíchéachta chlachar Loretto i gilárnia gan dé chéirí sanna chi desaran sa caidse. Bhí dráma tá na gúnaí ar an estat bailí le chéile gócaid hosialta ag an ám. Bégan seisiúr a chuirt ag an ospidéal le cór leisach ar arab agus dear na gárdaí gur dinú scrúdú technúlán agus gúl fisrúchan ar bunfuin gás. Dr. Leffis, a dúras gal vlientúl nuiacht gigitach na héran na dailtú komisiún na meánanjúv, gúl munín ag muintir na héran as brandi a hentu nuiacht a gúni, kasúlis nuiacht a vínt ag RTI, nu ar an radio átúl, ach gúl ní slú munína akub as nuiacht héin. Dr. Leffis, a dúras gal, gúl nuiacht gá seachint ní smú na ria van nérin, agus gúl ní smú imri ar a bubbl fúi ólas míchrín, nu ólas kontralte. Dúrt Ronan O'Donnell, komisionér a Forburn na meán a gomisiún na meán i náglaamh ar an stáisiún seanniuh gúil ní smú aibri le diana ag na meán héin leis an tábhacht a bhhaan lehab a chur na lai ar a bobl. Maríomh ochtar beirt ostaithe le Boeing ina measc nuair a thuairt scár d'eitilán le Air or sa Verica go gairid héisi imeacht gan tala i mónáit ghagaid in Neiscart, California. Harlan ta buiste agus cleachta mílata ar bun ag an eitilán. Agus le sin, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta wainig an lániúh.
1: An nua a teitiúla nisig tá se sa tuaisceart a liú i chiha ní chun chiliim. Tu an tí se Michael Martin sa déiliniu gúilsúlaige go ddíag dulchan cin i dionú go lua, maidir leis an droga de bhinna staata chu ar fáil a feisttí bhfuil an galar DMD aú go lua. Ba deas cíala gur cheadaí grúpa droga aimimeach na seirbhís a sléinte an chatans faheart agus chu ar faoi bhléid cheanadaach na feimeachta inise a dúirte. Thg an tí se an méid sin le fest an teachta déile Charles Ward a dúirt go gaiir an droga a chud ar fáil leithre tá feisttí bhfuil DMD aú, Aaron Langan agus Dermot O'Sullivan is dunangáil an na másc. Tá Joshua Rabo ag málú don phobal a bheit an Nigel faoi chamscéim an bhfuil duine ag genú atais ar an neaspach níl ó cála ar Facebook. Tá áfic na Joshua i gceadaí ar dhaoine gan ghlacú le curú céirdeis ón chonta seo, gan freire orthu thachtraachtaí bia agus gan náascar bí ón chonta seo a bhrú. Tá suas le 100 milliún euro an chiste bonagad eitiúil am hahadú tíhiíachta, cadaí gin rialtas tá chéad a thogra infrastructure in

0: ngal cotar an mlíniú ar fáil a himfasúirtar a arbert agus seirbhísí riachtana a chud ar fáil a hálann na gcaoithe agus a gcill tua i litir canin an achail am an crana agus an rim an chrinn am an dórain sa dó is gur féidir inid tíhiachta arbert sna cantar sin. Meastar gur féidir thar a ghé bhíle ina tíhiachta a chud ar fáil dá bhair na hinéistíachta. Tá túsa chud i chuirla chunda go na ngáil le tréimhse chuirla chain poblí faoi éraithe tá málta ar thóra na haluais a máilte móra agus a sréidbáilte sa chunda. Éit bhfuil teóra na haluais tá háasca kilométar sa nuair na níos lúna sin a bhéim. Bé imeachtaí ar siúla gin chuirla chunda a nahan cheantar bairdis sa chunda an chatan siúgan i ré le hála sa thart ar na héraithe tá málta agus le tuairimí an phobalheal. Tá commentar a gearí éisc na héan na gearí ar an rialtas díúne ó thóhartas iascaí an intas Eorpa a lára déirin. A bhí na se tuairiscí go bhéú an Íslain a bheas an éirih, mar chuid den idirhartaíach de tar bonna go faoháilriaach san intas Eorpa. Má ghlacann an Comisisin Eorpa leis ná nibríon an cóhartas don Íslain, caiithhí siad ghlacú leis ná nibrin se déirin a thirid a dúirt príomhhaimena an chomainn í ó dónail. Dúirt cléire rálaí go na ngáil éman magí, gur se inta sésta gur írí leis an chead stáid tá rálaí idir náisiún tú go na ngáil na bliana seo a thuirt go gcaí dóir. Dúirt se gur chuide se go mór gur ó có ibrú inta ó údaras na gcéalteachta, agus ceadtá go páircrógaí dóra úsáid mar léir inad don íine.
1: Míana tá seo speisialta bícás seo netú le chead stáid. Tan Treverson seo, tá chead stage seo ar tá fáiste le gúgus. Tá brád mór an ggóil mápta san go san apta déanú. Gáil Baker san caiint lei san údras tús na bliana agus sin na chead plána bhíúgan na ra fuminin stéitin san na úsáil bísagan sin gurú Severs Park úgan so sin mar na tabhata.
0: Rinne man magí chuir síos ar bhhairscéalta nniu ar chrán na gúsaí má dín de thiine ó nám go bhhaicín na cara na rálaí páircrógaí dóir.
1: Ráiste tíos na gepraí sé go teamh lá agus thuasta go teamh fóbail tú sé sin teantahiste í stéidí slíthe na chuasan sin ag an náras san sin seo. Ba tan na bhaltaí sin le fáscaide tuhuiide an bailla slíthe na hénta sin na dreidir a cear go dtíon déine mar sin. Tantáid is tean sin an g áthaiciir tú suasa bhaltaí agus sin sinna gáil suas srúhan sé an seanháile agus tead nuas ar ais agus a céú srúhan ar ais le tead má bhil chráisháilí sin. Sé sin tá bhhéid an ráon sin tátáisteá sin déir réile agus te má sin ráiste féidir stéid sin agus te mar just netarún bhíon feictaí ar rísla le máin.
0: Bei breis agus céad ball an ggéir de sihanna ó chundaiche eile ar dúilgus san na ngáil an jeú seachta i seo an rálaí. Dúirt an Sergeant John Joe McClafferty go méid béim faoi leheacú ar thomar chuntarte agus teint faoi thona chu an náil ar fan jeú seatainine, seo mar a lóirse ar bhhairscéalta.
2: Jeru Sharthi on the Gray Ton Bimage Terry Draw or Zero Tolerance, the Chumunch Danchira, Chumunch Chunker Olahan of Strogi, Agus Niumper, Erbi, Er in the Balti, Tenrari Genta, Chumpalart, Rilaha, Agus Takosanti and Shin, well, Kumayis Ahiglofa, Kibi, Agus Timajigimpi, Ton Pobble, Unrest, Apagachisti, Sunrali, Agus Masavis, Aku, Arahaminya, Amuin Shin, Agus. Nilonna a manla bug a yen and shaw ahan bean agus matalua ogot the cadmish chomana smoochiers and matu giri a conanch.
0: Hallan seach de déile pat de cópó Galahar, scéim cimín beá an luthe tróna né, scéim timpachta agus scéim de armaraach den bhuaiche ar hallú cimín. Dúirt an teachta ó Galahar a gin seolú gur féidir leis an armaraach agus an néidir feimú tiú le tiú na raon tar banistú ceart ar chuairsaí.
3: Tá sé seo go léar fa dúd an timpplacht agus tá iad siúd cáúla an Joshrin na chealaí ag obair leis an cólacht í chudí mé ó atá ag obair seo a f foiir tréh se fada agus bé ceangal acu idir an cantar sin éar mé ó agus an cantar háte an airigeil ó an ón alcheara a ráis gotí gáid de hácha agus don luúhe. Tá an obair go léar talla deanú tá si seo Jona is féidir ús a Joint as ar dalú mátá commanid se tá an ag deis don Vihig Sulat, Agus Hig, and Dara the Hangal, Nurjan Mujbanishu, Erhanyadar.

0: agus ar an femarachta.
1: Níl mar an don obair seo déantas a tír go fáil, éit bhfuil an airmalacht agus an bhí éagsúlacht a gur chun cinn tiúla na chile a dúirt an fermar Seánaí ó Buíl, bald a chum an fermarí cloch agus na tiúla na héran a faoin scéim cumín beo. Bé deisianna an da airmarí a dúirt se tuairt faoi chláachtais úra.
2: Tá sé bhfuil a facú mán ars copla na cáman indíos a tá hártan sin la ubrien were yetson but your castle but your alla her ash so as such has rock pitland restorations from focal were at a hand in your kind for do dinners but you just was with the barty the shan barty but your yetson a horror reach because this is the catcher carbon stop roots and carbon the mission chatma hasna a porta so lasna stapus rodil ligmus and national your maranda so agentus a cheer go foil
1: Tá muoinú tá raibh ala glasan na ngáil fógad ag an tí seo Michael Martin an tá iompar Dara O'Brien agus ar a bunna gur thuaisceart éireann Liz Kimmins inniu faoin chiste in eileann chó rinte. Tá raibh iad 60 míle euro cadaí leis an bhala glas idir bunclána agus duide arbert agus tá céad 67 míle euro cadaí na hubar i dhéanú ar an bhala glas idir lifir agus duide. Scéal a báise go sacrí a tóirí. Fór sáratha go lesbí bh garbha is rá na corcra de í baga báis a bháil inniu, ban fásta a bhí an tí, mar an afar Céile James agus Cuigir Jehar, duine acu sin an Monsignor Cívín Magilla Aspaic. Dhéanar a fáda sa bháile a Máire agus Jardín ón bhean le go hampáidrín ar a hácht a chlog. Cotar sáratha go lesbí bh garbha a rilic cuaithear a gcéalán in í afra na hí na chlog a dea pobl an chríron naofa don luthe de híine. Agus sacrí a tóirí hémas i gáalathar na sémas an í hémas is ran na corcra go dóir. Cotara a bhfuil a cuaithear a gcéalán in í afra na hiine go chlog a dea pobl chruc fála a Máire. Tara ara a dea tóirí i rórtaí ina rí baga inniu go dín hácht a chlog. Fear singailte réimhlin déag agus ceara scór díos a bhíon, mar an Bart Yeahar leis Joe agus Patrick. Sina bhfuil an tuaisceart.
3: Nuíocht an ghéarthéir chaléamh ag rian na níhainín. Tá an cólach RWE Renewables Ireland le na ngéirtas planála d'élim gaothe ar an muing mór a gceantar iris a gun DWO a ógur tí ríis mar na chuilim fógra planála a bhí dunta i méar lacu ag tíoch leis a gceann gaeilge. Ag láir tróid a gláir áhá duine, d'éir an teachta dála agus ceanada an 40 aontú Padar Tóbín gur dá scéala go mbeidh tréimh sin níos faide ag daoine le hainachta dhéanana i gaeilge agus i méarla inis. Deir an teachta Tóbín, gúil go dín deithú lá de bhí lúnas ag daoine inis le aonach de dhéanana faoin Verbert le trícín déag de bhfuil sa gaoithe a bheith 180 méadar ar airde a thuigáil 1 chiliméadar déag siar ó bheanachar iris agus 7 chiliméadar ó thua de ghuiisáile. Dúirt Ciarán O'Brien, suiste le seirbhísí cuairim Chilchumán gúil géar ghá le tuile lóistín sa gceantar. Dúirt sé gur dá scéala an cead planála atá fáteacu le chéad ionad glampála agus ní gcíon sa áitichí do bhanna na campála agus do charbhán a thógáil a Ros Dúach. Seo mar a labhair Ciarán O'Brien le paidíó grífa faoin leagan amach a bhí sa na hionad.
4: Tá ceantar seo bhí gur lóir bain sé le íos gur ucht paramórach tóil agus ar agus bésta bhlítan do nuas tá Kuldi ahyo gomor ni kira mesti ni iskak ta shun shiro magala shun ta slay to our east cuz the motion ta thermo of the gas was sort of the change the goalie cotton tradition of the notion cook to three but like it more to counter come back cuz the shimon reached ta shun to more we by shimon so the motion so get to baroni they never be shown the tradition shown that back on a halait page of me blast no key on rian ton trisha foki con rc so so be canned in the pods you mach hacker news correct canada has a spare more canada the shared give you a cure of this traditional year encounter I was in Carol Carish in this when you had to a bunch of moon like a centrician the arm
3: Ciarán O'Brien Cúrú fáiltí chéala roimh champion dár na luachta de chuid na héireann Córaní Chahán sa glob a mín siag traenal, glob dár na luachta Chonamara trúna i ngé. Fuair Córa a bhí ar an na héireann bon óir nuair a fuair sin ceannas fearr ar an sasanach Olivia Shore sa gríomh dár na luachta 66kg de chalíní faoi 5:10 d'ís, sa mbabhta ceannais de chumartas na cheadar náisiún a bhí ar bon in Glasgow na Halban de dúna. Sian Corlar Carach de 14 Lough Daibre, Helen Agbu, a chap

0: mar Vera a chathair na galibh de híine. Si Helen an ché duine don chinine dómh a cheafar in na méra ar a gahéad. Tucha si i ggóbacht ar an ggólóir Mike Cobbard atá in na Vera in an gahéad faoi láthair. Sé an cóirlar chundé Andrew Reddington dí an na gcéil atá le ceapa mar chahirlach ar chóirla chundé na galibh de híine. Tucha Reddington in áit an chóirlara David Collins agus sé an cóirlar chundé Michael Regan i cheapfar ina leas chahirlach nu ar an ggóirla in áit Mary Hode atá ina leas chahirlach le bliain. Sé an tír efigeach Rialtas Vedica, Bill Mulroe a Oslos an Siomranú i gwimne a wáhid zahid i Scoil Náisiúnta na Fáirthí a Márach. Chud Mulroe adigid i dro Siomranga nú fwy'n air a hoigal ag Scoil in ngeacha a wíntid rive. Bé Scoiladí in an obud tinsgnif i dhéanas a Siomratífa mo agus bé se áisiúl nir bé san amsir rán. Is ag a dóchlog a dhéan hirnaf oscailt efficiúl agus tá fáilt rib bhaointe na háite ag an ócáid. Seo cuid san chaint a ring a braidí seoige ar an gláir idir sinéir faoin gaí ar bhearta siúd siomra faoin éir a thógáil.
1: Lár mod fi cwplarod, kind of, you know, tá tafel bwnt gael fi lawhead, agos hocra mod zeri siw maranga mod ti mod, mae gafr hahen on smwyn ysyn lebe le hen. Ach stoi tan sgael, you know, tan ni mor yn sfos yn sgael fi lawr, tan lian posti gymedw, chwyl if lian, agos nil, you know, nil ach med siw maranga y fi hana gwni ys dian. So, chag a hall yn sort siw ma fe, ti mwg yn sgael, y fe ti mwg na na posti chyrt ymach, in rupee dog and wrong agus sorts sons gonna be in the low new clahy immer slope then yart lowersty on the lave agus with him a hint expectative mug on fergnes the skala talk and a sort of aspects and steve mug on shumanu and freshen movie and a kuna day and I'm sure gabriel's colored by should not sort of over the mo humala tivishte
0: brady show again chen Tá cóirla carach na gaialaimh ag cuairtú Conródaí le árasáin agus ionad cultúra a thógáil ar bhóthair na gceannaithe i ngáile. Tá chéad a chéin dúirgintí fála leis an gcóirla le leagan go tála agus tá foirgnimh nua chuig stóir ar airde le thógáilán. Tá go dtíon stíol le déag den chéad bhéile ag Conródaí i bhfuil síma chu san obair tairiscintí ana. Tá iritas pleanála chuiristeach le hóstan Dáirt Chaidan a thuigáil sa gloán, sean fear graithe Michael Carey a ringan tíiritas leis an áta bhfuil an teach Ósta McGrath, agus na hárasán atá sa chéan chamá leis an teach lóisín atá le na thiamh ar chrádan droid a airiústeach in óstan. Tá se ag gceist óstan nua aimsre amach scór sir mar colatán a thuigáil agus stór eile a chud leis. Tá fáilta cura ag a teachta dála díana fáil in ngála hir John Connolly, rivin vógra tá dinta ag an ngála tihíachta James Brown gúil mwínu cadí le 2,867 teach a hóigal in ngála. Tá bóthar nú chumála haibda chéile le dinna ar an gúslan gyar le go méhir an an 1,158 teach nua a hóigal. Tá leagan amach nú le cur a bhóthar cheannaí bhfuil bhia, le bealach nua a réiteach ar bhóthar an gháine áit bhfuil os cían chead a bhíle teach le tógáil. Scéalta báis agus socraithe socraidí. Was a Tommy Mangan, Tommy John Humash, as a Glovrak, O Ruchus, a Tooting Hasna Lagarid. Maid in the 40, Garchlon, Trur Duffer, Zahiruan, agus Guilta Ele. Tura a Herp, ag Shapal Niparik, Ed Awarhi, ag a Cadachlog, Trununa Dardin, agus Leferaf from the Hochrize, Zahina, ag Mion Lay, agus Kudder, a Rilly Campbell na Russa, Haitian Afton. Bain Tafton, La Fekel, at Heath Idderlin and Tapel. Heish Wash in Ospedan Halskala Gale, Tá Mike Lynn Kelly as a Mámin ach Rakuni Edi Gilchiran la Rins Plianta, Mac la Maude agus la Mike Kelly as a Mámin la Tamoed nach Maidan. Maidan na 40, Mary Ann Fethomosh, Clán a Glán Siúd, Zafrachy, Zahrachy agus Gwylta Ele. Bersha Gahora an Nunad Pobl la Tamoed on Cui Gudin Siach Trinuna Maurach agus Leifer Afrin Hochride de Is sépal hir ní ag hín éag ar maidin dir dín agus crémo fur a chorp in na dhéisin ag grematóin na sunninge. Ir tar a ghine gan bloch ní a hirt agus féidir lo sín tu sa hirt do warden na sunninge in ospedal na halsgala gale ma hogrin si da. Ní bhé éan tóra sa teach. Bé Jack Halliday as Cosmig Morris na Ferbacha ach a maas dún mór in gale o ghúcha sé a hóra sa gilín a mearna gudí leo sa sé trinúna inyo. leifar afan na sochrídago is sépal réit na maras na ferbacha ag imeán le maadach agus cuidar in na

0: na really creelt na maris na ferbacha. Mara na van Kele, Marie, Bert Swak, Inin, Garchlon, a glan shoe de reist, tilfrachy agus guilta ele. Ir tar arine gan bloch ní hurt ach is féidir leo sínta sa hurt den agriach crí má thugrann siad a. Bé Colleen McDonagha, Colleen Wharton mar a bear aned as bun na chornán le tamór go thóra an anad pobl le tamór go dín 7 chlog tionú na nge. Léifar afran na sochrí de ghó is sé pel hir ní ag hian chlog amárach agus cuir in na dhéisne i rilic na trabáine. Ir tar arine gan bloch ní a thuirt, ach is féidir leo síonta sa thuirt do spíis na gailibh má thugrann siad a. Fear pósta sé bliana déag le cos na trí scór dí se bhí an, mar an na bhean chéile bríd, burt inín seachtar mac a glán siúd cúgur dohad do farháin agus gaolta eile. Bé aftan a rilic bara deire trúnú na nio ag a seachta chlog, is bé aftan a rilic na trabáine trúnú na mórach ag a seacht, agus a rilic a chric ag a seárige trúnú na dyrdín ag a seachta chlog freisin. Bín agi nuíocht a níorhid an tráise.
1: Nocht a deisgirt a leif ag a con o mwyn a chon. Tá gortahe tram chúse ag a bóchil, cúi blian a dís agus ag a váhaid, treis gur dóch an vert go donan ur a chuig tine ar náin a mofén éir ó smacht in astá tihíachta i gilárne ihe de sahan se me carin. Fi cors na bailhe tímpel ar an dine in astá chlóhar Loretto, tímpel ar a dehachlógas tihe de sahan nóid a hórla an óspirt. Master gur a bálaga cuireach ábhar só lasta ar an duine chun ia a dú. Gortaíoch séisir ar fad nar chuig an tine ó smacht agus tugach san na thorchóiriad go dtí óspidéal i Gíraí agus i Gorcaig. Tá cuar mai dhéanamh don mochailóg in óspidéal na Leanaí i Grumlin. Teictear go raibh sé ar an duine a ba chón go rí don duine nuair a tharla an achtra. Tá sé dearbh agus na Gardaí gúil fisrúchán ar bun agus tá scrúdú teicniúil cura i grí. Meastar gur timpiste bhí ann agus nár duineach de an ghnó é. Tá an bhean a fuarthas mar a bhí é in ard Salach sna hir dhéise ainmnithe bí Noreen Daly a bhí in ise 8 díag sa raibh ardaithena iti sa dóthaigh bhí sin a baintreach agus fear sin na haonar. Tá a corp tucha dí óspidéal na hollscoile Port Láir Gaeilge scrúdú ar bháis agus deir na Gardaí go mraithigh treo an isrúcháin ar thurthaí an scrúdaithe sin. Tá fear in ise fiochadí gafagus na Gardaí agus táthir á chaméad agus á cheistiú agus stáisiún Gardaí in iriescart na tíre. Teictear go raibh aithne ag an mert ar a chéile ach ná raibh gáil atra. Bhí puintí sé cála ar bunagus na Gardaí ar bhóide ag súla ar fóide cheantar a réid. Agus tá de lár cúnamh ó éine a bhí in ard Salach nó i gceantar gruthad óchaile le déanaí agus a meach físeáin acu iartar ortha dulchan cainte le Gardaí gan garbháin nó ag éon stáisiún Gardaí. Ag crinú an chóchiste iireachtas am iascach agus gonóí marí i nuamh déirigh caihirlach an chuiste an teachta Canardí McGuinness ón Rhein, cén chúis a bhí leis na heachtraí a tharla le déanaí le ferimecha isirí i gcuan na maithile sa Rhein, achtraí a dág go maríoch suas le coige fan géadas na hisirí a bhí sa verim. Á ragart dúirt an Dr. James Downs ó Oras na Mara go bhfuil scrúdú lán á dhéanamh ag a bordéis cé vara ar an gcuan. Déatach a dúirt sé raibh cúisne ag súla a buint leis na heachtraí ar nos an trúilithe ó Eirimeacha nó ó Thithe agus go bhféadfadh buinte bheith ag an athrú é ráide leis chomá. Dádaigh an teochta nuirige dúirt sé agus bhí tuidí árda mar thura ar sin rud a churisteach ar stoc na naisirí. Tá talamh a ghóthain crisathe inis i gceantar Chorcaghine agus Ilán Ciarí agus i dhéanachan bhearta chuig mhili dhéag tuig nua. Sinna dúirt príomhfheidhmeanna chóirla chunta Ciarí Fergal Reedy inné tar éis chruinnithe speisialta ag a dtug buil na chóirla a manacht ifigiúil de dréacht críochtnithe phlean lonaíochta an cheantar mhór de sig. Bhol sé buil tofa agus foirne na chóirla as ocht na hoibre duineach ag gola bhuan phlean chuid cóirlóir hin féin Robert O'Brosnachain fáilte roimh cheadú an phlean inné.
2: Sean spruchas tachtaín is na chun leanúint le sin chun tithe thógant agus tithe inachfine agus sóisiúilte suriné chur ar fáil den counter mar a géar gáiloha.
1: Dúirt sé chomá gur dó leis go mbeidh 10 thora ar na beartais nua pleanála atá le cadú sura fada ar an ngéirchéim lóistín fad téarmach atá i Gorcaghine.
2: Tá me súil go mór leis na pleanála nua ó thaobh exemptions a mbeidh ar fáil is dócha

0: Tihiat Madulocha, Marvi Runo, Gum Better Blingulehoin, Mariolar son, Nimbek Sherwada, Gomeg on Fedrock son, again, on Oscar Fedrick, the Dina, Tihiat Yoga, Hogan, August Birk, Lushdin, Padhermach, Lefal, Marchinean, Kyonis the Fibner is Moo, Ata, Green, Secounter, Nakwanean, Lushdin, Padhermach, Lefal.
1: An cóir robbord a brosnacháin. Chún an spreacháta iné chun iirithas í anamhar cheantas na tithe inachfinna nua atá forbartha i maiile bhúrne. Bhí cóla chunta churcaí a ghlacha le hiiritis don scéim nua tithíochta inachfinna i Máid Réig i maiile mhicíre ó dhéire na mísa se caite. Tá ceirithigh ar fáil féin scéim, ghóthaigh le ghó thiomra leapan agus ghóthaigh le trí thiomra leapan. Bhí na tithe á dairiscint go speisialta a dúrach do locht láirtha na gaidhanna le lácháistí idir féthe haon fáin géad agus fithe cair fan géad ar chanáfrais margaig na dithe dóibh siúd a nairíon lina níratas ar scéim na cóirle. Cheart a réaltas na héran, sampla na bratana a leanúint agus cosca chur ar úsáid na meán sóisialta ag a daine fé bhón séblian a déag. Sina dúirt an Síco Lí, clinicúil an Dr. Cát Verling inniuh ar an glár an sel ó Yas. Seamara láir si.
2: Tá ma gobal le lani agus diagóri agus tismóir inis le Mis mon of a blien agus a soch gimen efach den is a ha eg non so shield to elie gori gemur agus a lani lesh agus ni hen rod rovahe. Es don't been I bis monog ni hagwil shed size of fechen shelf I couple no mint nul lahur chlig toshe de kaha. Ne meal to urch lig is doche nu chino for el ne maon agus toshe dum long gaffa cor. Es don't gim efach gemur a colony he ha aber bin shed gominigar her quisach denach than ehe. Kimadin shed uishe eid. Tá five in the Elaun thought really tight in is just point to good into the Anvog at the mini agus stoch nur the hinche there agus and brucher in chair and the lean chance go stoch and knapper ru agus and what the vuche the lean drische call
1: and Dr. Cort Verling I meas na dogrí atá fógra inniuh ag an aire tithíochta James Brown ón giste inéistíochta Bownagar tithíochta tá togrí a déatach tacú gudíireach le sús le 10,000 tícónathe nó a gúntathe galtach don deisgirt agus go hindíireach le 3,000 dhéag tíag eile a nós ar an méid sin. Tacó fur gudíireach le 9,000 coige tíag nua i gíirí le togrí bóthaid a drálaí agus i Gilárne a bhastar gur fiú sús le 3,000 Gamlaiscéil sús le 3 milún euro iad. Déanfar inéistíocht idir 10 agus 5 milún euro ar thugra uisce stuidime agus Bownagar in ann Garabháin. Tugra atá riachtana do 1,100 tig nua agus déatach go dácófaí go hindíireach le sús le 4,000 tig eile ar a maile. Agus déatfaí breis agus 4,000 tig nua a thógant i Mainstir na Corran agus 5,000 tig i gcarraigh tuathail i gcunta Chorcaí mar thoradh ar inéistíochtaí sna bailte sin. Tá oscion 60,000 lá leapan caiilte le tíblian an os ag óspidéal na hoscoil le Chorcaí agus ag óspidéal na Trócra i Gorcaig. Tuisc ná bíon cóird ná cúram ceart chur ar fáil sa phobal las mó do áthaid go mbíonn sé ceadaithe dóibh na hóspidéal a chágant. Tugad chun méid sin le fios mar ragra ar cheist dála ón deachta Pat Buckley ó Sinn Féin. Os rud é go bhfuil listí feitheh fada i gcéirí do sheirbhísí meabharlainte ba cheart sheirbhísí cóirlóireachta a bheith ar fáil do ghaltaí meánscoile sa chúnta laistéige don am scoile. Bhín taobh seo mar chuid do rún a cuireadh féhráid chóirla chúnta chéirí iné ag an cóirlóir Paul Daly. Seo mar a láir sé inniuh ar a glór ábhaidin.
3: Ar dtús báras tá na scoláirí tá siad go braith compordach na scoilne. Tá na cáirde ann agus tá na múntóirí ann agus is féile caiinte na cáirde caiinte na múntóirí ach ceapann sé go ba cóir go mbeadh cóirlóirí meabharsláinte sa scoilne má scoil a múr é déadfá i bheith fosta ann sa scoil má tá an scoil beag go leor déadfá an cóirlóir sin a bheith roiinte idir scoilne eile an cuid na scoiláirí tagann siad ar scoil sna cáir nó sa na busna so díor go níag scoil caiigh si dul a bhaile níl an tamacha nó níl siad in ann dul go dtí seirbhísí atá sna bailte nó na doctúirí so is sin scoil an áit is fear chun tosnú chun na cáir sin áil
1: an cóirlóir Paul Daly Scéalta báis, tá Joan Kennedy, Joanie Hulivans ar a bós si ón Grove sa dangan treis báis. Befer á tóraf a mordach a dictóravíoch na chúir sa dangan ón a carachló go dína seacht. Astrofer a corp ar maidan dairdín go dí sápa elvoire sa dangan in námdan afrin ar a héni ag a chlog. Cuid fyr corp Joan Kennedy treis an afrin i relig vailin vailin. Maidan a pórtí Mihal Lihi a trúrmach a carar drahór Bertra

Siachí bogus ra géad fáilteisteach ag chláir na bhógraílumsta in easanna cinraí, as agus ín seachtainis bei fógraíor thuir, fógraíon tuaisceart agus fógraíon deiscrúteáin. Chun tús chuile gláir mar son dula tuair mé ibre chun chláiríb ina sláireach, is féidir léir chuinne teagasa ón 19 cúig ó lung chéine ar an uimhir náidin lí chian, cúig náid sé, sé i seachta seach. Nús féidir gléochta darí bogam ar an uimhir náid seacht ceis, nó cúig trí, chian a dó, ceair i ceair. Nú mar na ngáil ag an uimhir náid sé sé, nó chian a cúig, cúig a chian, chian a ceair. Agus is féidir rífost a cheolar aich an chumá ar an rífost RNG ag RTE.ie. Weil cuir mé tús leis na fógraí mar sin agus tosamuid mar is ionlú le fógraí in iarthuis. Níra an bhútar ar látóil CLG na cearn roí an teachtain seo, ach bid na hifdrachaí tarniamh ná i bhid in lí, fiche, fiche chian agus tríoch trí. Níra trí i bhid a gean dunach an irid an teachtain seo, mar sin dinú tobar an á an sin, sin na hánachaí i tarniamh i tobar an á ná bach le ochnéla, Eleanor Ní Lúan, Dana Kane agus Cólín ó chuistela as an gilín. Fuairin ceara chu sin leachiad euró an duine. Agus séiste fan óbrían a fuair dúsa díaltóra agus bei MVDG 600 euro sa bata óir in tachtin se hagan. Bei cuairsa treinála Pat Realty i gochaína fásta ar bun da mórt agus da céilín se hagan a dirid zegas a cúig chayon lá. Bei se ar bun a stúdió Pat Realty chos arge bei se náisge agus ta chula óla sér fáil ar Arclan ag cst.ie. Bíon rangla dán sa sete ar bun a chala scoil sa lerna chulid ar dín ón hoch godínta, godí dere mí lúna sa. Bé na rangla náisge, agus bé se dá bhúna trí bhe anna gailge, bé fáltir f chulúna acu seo. Cafe Cuivna in Zdruan termanéna, cruníhe neaf armúla, gólíne atá ag maratá le cáliúnt Cuivna agus tá gúr morí. Bé se ar bun i mádach, agus a ríist ar an darna lá fichad go bhí úl, agus a ríist ar an níol lá dé go bhí lúnasa ón de go dín hían chéan lá.

mór a bheith a Sherbon. Tá chláú a fáilhaith Sofia ag tuismorí Pancaí í. Tá go dtí deire na mísa, seo ag grúpaí nó scolaní daoine óga airnú go in trí óga na bliana fifa sé. Tá ránog an go dhaoine ó ghabhlíon déag sos go dtí 8 ís, agus tá ránog eile an idir 8 agus chuglan na fichiad go ís. Tuile óidir le fáil faoi seir fad ag nasc glór na ngéil Pancaí í. Rhaon talún tuis bostinis agus tá cólach farbhar áitiúil acla ag tuirt faoi scéim píolótach, ghabhlíon le tacaíocht údar as an gaaltachtach an bainisteoir fí Elins Arcú. Seolda CV agus litriartis chuig Rúnaí ag acail Punk Cam. Nús féidir chuir a gluach ar 98, 43, 92 agus tá agaíocht dé híine le chuir isteach ar sin. Tá falúntas rúnaí scoile fógraí ag colas chríhuire ar an spisal is post bóna tá gceist le seo tuile eolas le fáil ar p.o ag ccm.ie. Agus tá cairníar na gaaltachta ag gcarcú muntarí loibhlianta agus oibrithe loibhlianta ngáile shiúraí agus a gondé na mí. Tuile eolas le fáil faoi seo a chuir isteach ar an tí idirlín cng.ie. Rhaint airí le díol inis agus tá trí hicead gan cheolchoirm Shania Twain le díol ag duine agus is féidir iad seo cheannach nó tuile óla seo amach faoin trí hicead seo ach gléach ar an uimhir seo bear gléach ar an uimhir seo hé 6 tráthnóna más féidir 986-993-2016. Tá bhean gon déanana Citroen Berlingo le díol dá dómhatáir an bhean seo agus 1.6 díosa le tointe gan bliana 2016. Tuile eolas le fáil ag nuimhir 986-988-2839. Tá tála gúil áitsaite go siúr inta le tuairt in náisce ag duine sa dámna tára d'uirtar tuile eolas le fáil 986-942-993. Tá buidóg bliana le díol agus is féidir tuile eolas seáil faoin muidóg seo 986-688-442. Bhí Seán Nadine Glaynach i d'an gualain agus ag seile fisrún gúil go leor cairna le díol aige faoi lochid ar freis na wá i d'ar sisin agus is féidir bolisteach aige in sinna Glaynach nó til óla seal wáí ar a fón 986-632-699. Tá duine sa tóra ar chála le ligan ar cís má tá le dead nó óla sa faoi an chála til óla sa fáil aige na bhir 986-672-6668. Tá cuineog seanrathir agus lomara fé le díol is féidir choolalasáil faoi cheartar ara acu seo 986-6668. Tá talag leathir cean dómh bhfuil an duine eilseip ara le díol tuile óla se fáil faoin talag seo 983-309-386. Tá teach le trí nó cheirichiom rachgadulta ag tastal ar cís go fadriamach áit ar be idir cantar letter mór agus bail na hán agus má tá le dead le ligin bí gléach ar an uimhir seo 986-992-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-89-2-
civil serch vadlish spidal. Tilla olish la fall fui, nozachta three cahaj, dohocht, three hion. Agus le sin sin bhfuil amsa go ó gcruinníor thoir in ocht a chéad seomadaine le jambe go farta agus an American Mór.

Shop and Agin Shin and Sankara John Bug, August American Moore. Tasha, Carrogan Shacht and Schlottish Shacht August Hafogreen Tushker Souls Machor in Baltshugs at Yashla and Clara Fogre and Lay Lumps and Yasnik and Ree. Shop put Irona Le Grolly, Visha the Zangwalin, Tasha put Irona Le Grolly, Iglar Kuntur Deli. Agus siop a pors amsire, bai oin ta salupa agis agus gur fyr treinal ar fáil más gá. Siol rifost agus TV chuig maesrecruis ag gmail.com. Fógur gur chuinihe tis marí le cornéir na gaeltochta ta cornéir na gaeltochta ag agru cornéu tis mohari gan na nianri sa alianas. Erin gaedin an siachtu laidzeig amárach sa nianra agis siachtu chlog gan nianra chui bara da mart an triu la fihid siachtan slanyov sa nianra agis siachtu rísht gan nianra wala na finne. Ní morga tis mohari nu cívnod frastal erin cornéu tis mohari sa ina gantar hain mas mea nob a bost a chuir chuig nianra in mán fúfer na blianna se fifhe sé. Tá chula fáiste i teidil gháblian sír in aisce san léanra agus má táhar páistí gháblian agus ach mí go ís rib an striocha hínolog

Lúmasa is féidir chláú ar an ithe ach átaheith san léanana rút. Bhí teach táhairne an réilha in is an gáilíne mal na fine, ba an gná ithe ceol mísúil ar siúil nochta teach táhairne an réilha in mal na fine, ba tús a chuir le himachtaí an sin ag deh se hocht agus ba fáiltar a fheoltarí ó an ithe dansóirí agus lecht éisteachta fre sin. Ba taspánta stansa gaalach le rin curí thar chonail agus ba sólaistí ar fáán chumá, ba mína fáiltarúb ar fad an sin. Tá luchar ar chunghaí dóis a chuir nniuúr glíomh go méid scanán tread a thospóint ná chunghaí dóis ar an líine an séú le fichiad agus an sathain an teachú le fichiad go bhí seo ag go thoachta chlog chéan ithe. Ba tuchéad ar fád ar an suomh i bhinpreis agus ag an doras chéan ithe ar chostas go 8 euro an ceán, ba míad a fáiltrúb ar fad an seo. Leag an uair gan leabhar iontach maithú a bheith cíb de na clíomhaní chun chaile, leag an uair gan leabhar scéalta, maithú a bheith cí le micí cheán néal ó buíl a cheola in náisiún rána fhirste d'ar daon an 18 a rúmárach, ag leabh sé seach a bheith sé sin ar bun. Ba nóil Johnny cheán agus donacha ó buíl an mar í chanturí agus ba íthúir ceol agus orneal an i ní le ceoltarí as gach cean. Ba ithe ar dóid an sin agus ba míle fáiltrú ar fad ba sólaistí ar fáán agus tá fáiltrú chuilghine ó agus ísta an sin. Bhí poblbal as garach a dangwalin bí lín ag céalaí na gréine coppla lá i ní ithe éile ón ar an deirdaín an cúgiú lá fichiad go bhí seo ag leabh se hocht. Ba ceolbeú an sin na Martin ó Dógan chuúgiúr a bheits leníic ag doras poblbal as garach agus ba fáiltrú ar fad an sin. Campasara Ascarach, Sugra, Fólam agus Cuidachta, bei Sherbon ó Níl lá fichad gan bhísa so 16-16 lá Glúnasa. At mai Sport, Alín, Dúlra, Cárde, Cuidachta, Ceol, Saidiracht, Drámiacht, Scéliacht agus Gulliúr eile. Bei se felinach go fáistíidir Sherilíana agus Chávlian Dzeig. Ón dé a go dín trí trinúna ó lún go híine. Bei cuig euro le níg ar chulagásúr in aina seachtana, bei last na taulí gis freisin, más bertaweishad bei an dárna páiste in anna gharisteachan ar cearach euro, agus más struartad bei an tríu páiste in anna gharisteach ar tríach cúg euro. Ach, tá chula ólas lefáil ach chula gléach ar nefigin sin, sin efir efigin ta afg acu, ná náad seacht cair, ní hana hocht, náad a cúg, seacht a hían. Nú ag poblas ag gmail.com. Agus ceol chuirm le Sean Cain i reis in náisiún Cilchara i gcéil chara de híine an séolá fichiad ag hocht ticéad an bháiltú ar 300 euro, nó bí gléach ar 963-83-63-6 sé. Agus le sin sin bhfuil go ágrain tuiscar sa chéistio maidin isle pedar fáilte agus Martin Joe agus the Happy One Step.

0: Rígus gáidí frasin, sin edéidí sin íar, ó lunga híine, ó cearwaisi nuí, gudí cearwaisi dé, cunnig bústrin.
1: Edéis súri eflis radio, agus fíri cehé nú cehí sin, agus cowr siad gud gaelge. Tá glóra ahanta, rásin saura sér leis an gesin ar agart más féidir, ben chéad agran gan tránúla cloistáil ar a saharn an seachtúla fíchad go bheithef ag hínia go chlog. Glóra ahanta, de saharn ag hínéig, agus achréla delún ag adó.
2: Seb in agin sin súlchun cín ar rincon na cláraachí minn sa clústsal in seo ar Artí Radio na Gaeltachta. Agus leis sin sin a bhuelg ágrin í anocht ach fanna gín aon seo ar Artí Radio na Gaeltachta, mar inis ón seach meis a leo seacht nocht ben clár ceolbíin an a bán ar siúl le nantíní chústla. Agus ó leo seach go meis an líonocht bei tarn pelin na gaiive bó in seo ó stúdió hían in seo gasla. Agus ón líonocht go mór sin seach log siad cilíon de búrca agus imi í cheúl a bheis lein leis an glár víra ar ar na dí. Agus ón zénach go mór sin meil níche sé cien ó cíván a bheis na gwaizachta leis an glár an tíf túhul. Bhaim sin easa go dín tám cianna tún an marach in seachlár na bhógrí gnóidí a ghríp.

Inin Reclaud de Cholamid in Shin, Bobby Gardner, Edam Elogin, Nagus, Aidan Vahan, Adamse in Shin, Nagus, Sekongus, Galani Saura, Willie Clancy, a Hashed, Gusaramshed, and Kyolshin, Nagus, and Luz Gorwain, Vela. Scoil Saur, Willie Clancy agus Beinyar Thorlu in sinna tasi ar an garu lá gaví úl agus lanacht a rai ar fan a seachtan a bega leor imachtí ar siúl agus bein mwyd a creola an mar a bhín sa gónni bein mwyd a creola celur a ceol iche de dúna ag a hocht a chlog cwyrim frá ceol in sin spio on hala bein mwyd a creola ar an a seachtan a freisin ceol bín on a bana on seach gdín lí de lún de mórt agus de cédín agus Real and Roddy, written and lay, the loan de mars, the cadin, agus, dear dean, agus, bay on tafran och rilla, emlena freshen, ed on donach, on the cugu law, gavi ul. Nis bei feile nu siúl a gahar na mart am léna agus seochan chiad blén ag cuidim gahar na mart agus Beinyart, Lecky Machacabson Frishin, Cordlin, agus imachtí eile. Agus lumar lín inis tá Padro Tuhil ón gusti le hí ínsechtin cedveisa tórlú ar a dyr seachtan. Cechi bhul tú fedir?

Salag ní chanwán na cholamidin sin ar dús agus í casa Róisín Dóf sin le fáil Éan Lewis go Rillion thug siimeach ar Lipéad Réalach Records. Agus na dhé sin bhí muidir géisteach leis na bhálsaí siar go hinis bearachan agus bhálsa an chlánais. Comta ag Johnny O'Connelly agus casta go héanan sin agus níonach leis ar a manjo bhí Cliona Castelo agus Porco Dúil ar Ngheatair agus bei Cliona agus Johnny O'Connelly bheith sead amun na gheordlainin sin ag an bhéle cuirim ag gur na mást a go dtíad a seachtain na Johnny an ó Móna an Bhuasca agus Cliona a Móna ag an Manjo. Panamuid le hob agus Flanagans agus Kemmels ach go póin i

An deas sinna de Johnny O'Connelly ar musca ceol Cliona Costello in sin ar manjo agus Páraco Dúil ar an gitar agus cholamid Flanagans agus Kimmels in sin wahab agus iad a tagasc ag an dira seachtana ag a harna mart agus sin pí sin a telefón ar an Louis gahog Johnny mach fín tedil fear in isbarachan agus ag seamacha sin sim léan chávíla agus a hoch déag. Sjóð písin að hans séð bjóð hann sjá stúrja hinn að gasla sem lén ávíla agus fíkja agus Johnny Ogan sjá agus Cléan agus Párik gasa séð Swallow's Tales agus Miss McLeod.

And as Jubal na fáinne agus, while nás tail agus inín McLeod, Miss McLeod in chin, on the fiche fiche, Johnny O'Connelly, Clean Castlo, agus Porrick O'Doul. Tá mo so mai dínta sé géisteach le tróú na neamh maithú a thomas agus sulúlan go tú bansá sa ggéil agus as na hthir an tróna i neamh. Tá rion teile í líon fesin tá Geraldí McDonaldlín agus Raymond O'Melia, Julian Max Scoloigeit ar chluisúin agus Helen Gallagher Durkin, Mary

Rí Flannery Lynn agus Niall Conlin, Kerry Hershey Lenehan, Eileen O'Brien Lynn, Des Blessing, Myron Brett Halls Lynn, Hall America, Marie Welsh Lynn, Maria Lynn, Steve Sweeney agus Bridie Murphy. I héna tuar cloisiúin, chamá le bríd Nancy i Rochrún, Tomás Rín the Chéil agus Paul Graff Lynn Freshen, agus tá garo jo ja a hén Lynn agus lá Bloom Sonnerits i dyr sean seola de go vívehav ar nú sé Bloomsday nú lá Bloom mar a dyr garoid in sin Lynn. Gwyr míle ma hadi garoid agus ma ta yna nelegera ein tahtarach da chéol ein na hefrach I teiks na cúgi hína cúgi cúgi trí hochta kárani a hochta hocht nú an ever WhatsApp 9-8-7, 9-3-2, cúig, cúig, cúig, cúig, bí nig RTE.ie agus ar nú tamuid ar na meán hóisialta freisin. Ag Carolyn an chansartín ag an véle ag gidir a seachtain iso bei Seamus O'Mungan agus eistam muid leisin seo agus fún mál ag irúin agus is má wai cas se órán na tróbóine marachas se ag féle Joe Mooney á bhíl agus a sé déag.

0: Thank you.
1: And yes, ora na tarbáin, ach wala midin sin ar dús, casta ag Seamus O'Mungan, sim lian chávíla, agus sé déag, agus na yesin, wala mid Francis O'Connor, agus bai Francis a bhaid cairlin na fluta in sin a run na dira seachtana, agus chas sin sin PC ar an vlút ag ceolcharim na vadogui ag skoltsárúil ag lansi fiche fiche dó, agus cawn leis hain a chas sin ar dús, the maid's sister, agus rint bai ceol Comte ag Francis Gadimon as Gondé Luimri Arnú agus Eddie Maloney's an Dóra Cian in Sinch. Na Francis O'Connor ed on the flute. Well, tuk mida rash ag salog ni chanwa agus oran brau ele in chahain waha in ierisha on awin war.

0: Thanks very much. Thank you.
1: An ann wara chulamid in sin ar dús gásta ag salóg ní chanamhain agus na dian sin chulamid áine ní chunal agus bé áine amon ceordlan na fidula agus I hén agus a hathir canna o chunal a chulamid in sin agus da warden tórn petticoat agus da anna blóha slaid agus chas si da sin ag sculsaura Willie Clancy fiche e fiche trí agus e da casa ceolchadam na fiduleri. Seanis Cormac Cannon agus casa sé coporíl in Seagún, Colliers Reel agus Molly put the kittle on agus the hairy chested frog deire ceannachom Bobby Casey agus sé de siutceol a chas Cormac Hain ag scoilsaura Willie Clancy. Simlíon, háhíle agus a hocht.

0: Balleri Allah Deistachta agus war gaed fáil to go dí an clá sports special to show an tronóna lún seo. Tam wid bio a studio hian a gyan aras RTA radio na gaelachta a gas lag na tarantí go chrífacha pelle na gaile vi se. Ben na tarantí ein go chríf hinchidron chondé, chríf idrivánach an chondé agus príf chrífacha sosir agus sosir a dó an chondé. Ta an studio an seo studio hian a gas lán go bun bail le hunna dí a chlobana pelle na gaile vi agus kamarát me brannu hár tím plarum. Is grúpa dí that have done have a sauce to hein his imicht in der schacht nach zum burschen e wie geil er in don nach das wie mit der fader so lesen taren shot trunona ach ni dorum gul moran dini ist in joy wie so lesen taren schön er mit in name schon tamuit in der geil we und dann sushi er in der schacht in der rein kommen ge sauce went as no cliffy a vis er schul ach mar mimara schön grahi in der konde grahi in der glob agas kormiele vis er in shot und nacht agas mut in der taren sie go grewe gepellen der geil we agas da unter die len o khoste pellen der geil we Kurmishin Ina Ta Miha Makarachtin Cha Karla Khoshta Pella Nagaileve Parako Kala Rooney Khoshta Pella Nagaileve Shemus O'Grady Unadin Nagaileve Horle Hunacht Brendan McBrien Les Karla Khoshta Pella Nagaileve Pat Maxivna Anilishi Nogliffy Mary New Lynchy Karla Khoshta Pella Nyer Parako Kain Karla Khoshta Pella Tushkart Martin O'Corin Rooney Khoshta Pella Nyer Ta Mary Judge and Chachama Les Karla Khoshta Bard Nyer Agskamarashin Ta Henry Burrows Lin Priv Aymanach on Bans cor orihod on chrif hinchin and chnex balam fault to chrub our father is fault to special to chrub chuma a chrub tammy kelly in cha o chuman niv mihal and tufas taranti akab sha feki eg tammy lesh na blianta nos gudze vima kant lesh ruven chlar in chen agus have vich ha gint chotan fin na blianta I mach na taranti ar shul in sin ostan on sacra cor agus fwy chorum jack mahen the ched mil fault to tammy agus we're gait fault to our fad ishtach on cha nish maravi mara ni mis galan wail ian da gas tosam wood slash on tarant go free of free host the do on khonde ni sar duk mud kuti on tarant sha tarint ari he geslash na komar to sha agas kursi di khalia agas kursi ar do kem agas dir walm go reption so gonna mat had that news for the ni is komar to sko head on ya a free of free host agas is komar to sko na dar for ni globally a free of free host the do rivisha dimrokh na boat seri gon free of free host and I boat seri on brief Chrif hóisir a dó agus cebe fúr an rúchach sin bheith siúta na gáil sós go dín grád idir bhannach agus bheith fúr an bháin díchálí síos an grád idir bhannach. Ach am léana, cebe fúr an rúnt an príf chrif hóisir bheith siúta na gáil sós dírach go dín grád idir bhannach agus cebe fúr an rúnt an príf chrif hóisir a dó bheith cluifa cálí acu siúd an é cebe dár fúr an is ísle I chríochnaint sa gomartas idir bhannach. Siúd corfinne agus baile chláir na clubanaí a bhfuil an dár fúr an san grád idir bhannach acu mar sin siúta Vese gest und schön bei Kangen auf Ornischen und will die Halle Kibbe Akku ich ist ich schlecht rechnen zu grüb in der Wanach ich habe die Halle frisch in der Gest und gerade in der Wanach go heid Ornje goma mas heid in der Tag Gest ich rechnen zu nicht und Europa bis der Galster ist noch bald die Halle ich nie weil vorne weil ich lord nach Karfinje zu nach in schön mach ich rechnen zu der Richter und Europa marschen die doch hier in drei in no ra in der Gest zu gemacht ist die Halle go heid Ornje ich bra Griechnin Corfinia agus Bailach Lars na grúpi. Marsin Kebe, chéad fúrin a bheith tíchálie an gród idrivánach bheis a digimart sa bríf gríf hósir an bríant sehagin. Marsin fúilaháir tá chére chéad irin déag sin cair déag fúrin ar bheith an chéad irin sa globiad agus gá irin ar bheith an dára fúrin sa globiad a gimart sa gríf idrivánach agus fána se mar sin. Sin na hárie, nílán áhrie ó hív na tárantí gan na krífachí idrivánach agus krífachí sínchir. Marsin, nílán mud an wail agus tasamud leis an tárant go free free hosher do on khonde orie eg occ construction ta creven yeher agus creven tushgart a guest on sha tas can the foreign ta guest tour on talent on legal machun ga ord no glyphi agus a brand new free free hosher do ta her iran khanti von chen on lista son tushgart na anoch koen on kragan my locha Corfinia agus Real to Homa agus an lista in sin léir na bohrna trá croc na carach, mucailin, Níf Seamus agus Oran Mór Nari. Agus seanis mar a aibrios an tarant seo. Tarnia fór ivramach agus kibbe ivra sin gohoch relatív an chéad idan san éhr agus gohoch relatív an chéad idan sa túisgart agus an sin tarnia fór ivra eile agus gohoch relatív an darafúdan san éhr agus an darafúdan sa túisgart agus leana sa aira imar sin go me ivra relatív chale idan agus ta matrix leaki machan sin go áward na glyphi mar sin bim nan an tarant sin na hussi agus ta ma nan ra gwyl Mary New Lynchy agus Martino Corrin se chun an tarann seo dhéanana ó choiste iar na gaiileh agus ar me aí an chéad líró a háint meachchan sin méáil an chéad teán agus cehir a taine meachchan seo?
1: Ibhar híon.
0: Ibhar híon, mar sin bé Ibhar híon ag annach chuin in san tuaisceart agus Ibhar híon ag bohar na trá cruc na carach in san níhar. Bé tamúd an chéad Ibhar le bhairtaí?
2: Ibhar dó.
0: Ibhar dó, mar leanann tear éí mar seo, bé se an éasca. Tá Ibhar dó ag an creagan mai lucha sa tuaisceart agus Ibhar dó ag mocailín in san níhar. Ibhar
1: ceithir.
0: Ibhar ceithir. Tá Ibhar ceithir mar sin le taobh chorra fine in san tuaisceart agus Ibhar ceithir le taobh níomh seamas in san níhar agus an Ibhar deire.
2: Ibhar trí.
0: Ibhar trí tarnaí amach ag Máirtín an tsin mar sin bé Ibhar trí ag réalta thuama in san tuaisceart agus Ibhar trí ag Oramór Meiri in san níhar. On chin machine to Marie when they're going to make a chin. I guess I'm an to Cliffy Hurtib in St. Tushkirt and a coin over the hand and Craig on my lock over the door. Cara Finney over the Kahid, I guess Real to Home over the tree, I guess a near her, Bohorn the Traw, Crook Nakarach over the hand. McCullin ifir a dó, níf Seamus ifir a cehir agus Oranmór Meiri ifir a trí. Mar sin in máta hían, bé ifir a hían na ifir a dó agus ifir a trí na ifir a cehir. In san tuaisceart a máta hían, bé annach cuan leis an Gregan mai locha agus bé réalta thoma le Cara Finne agus in san Géadhálta in san Níochar, bé Bohorn na Trá, Cruc na Carach le McCullin agus bé Oranmór Meiri le níf Seamus agus imreofar na bátaí sin in san Géadhálta ar an deire seacht na gun Sheoladig go vi lunasa on chin agus shina an tarant gon free free hoshit a do agus ta Mary agus ta Martin go lan khray agus ta gan tarant in lish go free free hoshit dum príf líf hóisir in sin agus bein legan amach céan an seo tá bagan níos mú fórne i gceist an seo tá sé idir in san tuaisceart ó cín, bailan rí, bailan liam

RTÉ, Rádio an Gaeltachta. Tá sé bigéisteach le RTÉ Rádio an Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

Agus cid míle fáil trúd go dí tránú na dé mórtan sa ar an taobh tuail a chuir tús leis an gláir anocht Gigi Mason thar nás le album ór tugann sé movement ar an saor e sé le gard ag le péad Sacred Bones agus Lost an titl ar ar géad rá anocht. An chláir se ar an éir go dí gmúil an clog a manaithe díru ar cheoltan na cruinne ach go háirithe ceol uair don chud is mó mar hampla ar géad cán eile O Dan Leavers a tafat fin anam Dan Alag in chidwyr ige gishunt abm fin anam sun keg vwyl bwinti gael eishan grupa The Comet is Coming. Peish gale teleportations a hugan share a hair ur castles in space agus turmi clost an rin you're on the

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scan na mórt ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis mo duine sé an glór ar is níor. Cruilú an chláir se hána. Ní féidir teangualaí an leis a glór faoi láid, chuid is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé seach nú maid géocéisian lí, tá tú géisteacht le idir sinéir. Yuri agus we're gaid báite ag a glór maidin dé mórt. Ba mi sé aílíní chóhan libinis go mai sé ceú héis i dé. Well, tá maidin go jazz an seo i gasla ach. Bhí me léh ní slóchte in sin faoin bhlaribh de tucaí ag stáisiún aimsire san Astráil agus go bhfeitach pátrún aimsire thugann siad el níóir san aigin ciún trappachach neartú agus go bhfeitach sé bheith cheangan na cín is láide i bhí an le seachtú blian. Bíonn sin chur ag gcineál aimsire seo ar chósaí talmhaíochta agus is cosúil gur anúir dheornach a tharla sé seo san Astráil beidir idir fithe fithe trí agus fithe fithe cead go bíonn trí bhí ba thirme i riomh a taifeadú an sin agus ba siad a chuneáil súil ar sin cínte ach tóca muid an beag an ingréine agus muid an seo i réanos ach ad ar is sin níor inniu seachtains sláinte sin nó bhéir leabhar muid faoi sinna gan cúpla numa is imeachtaí tarlú ar fud na tíre ach leabhar muid beidir faoi méid a bheith sa tarlú an seo i gcona mara agus beidir ar fud chonocht Cardan an spéisial tú siad a ceadar a gáid blian ar a bhód sa pléithe muid a méid atá leicí maitha acu le haon ceadar a sin agus siúmar ranga nú taobh amó le oscailt ag fear go nó Esmerica is go náisiúnta ní páric an áirí leabhar muid faoi sin freisin. Tá dúis ní le tuair simacha inniu tá ghathaí ceadain gon dráma na spéaclaí tríochta atá chur ar stáitte ag an gunpantas drámaíochta ar don mhaíó i go seanmhara í Jardín ag a thochta chlog. Mar sin má tá síí magaís na ticéad sin nó go débhah má tá aon scéal eile ag i chuún ar maidin seo de dunis na Bealaí Teagmhála.
3: Fuibrálín Cluisteal Web. Náid a hocht a hín a hocht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. Nú seol teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cinta RNG a churibh de heachtaracht. Sfeidir le tríofasta chuid ag iri sinéir ag RTÍ.caí. Agus as na sé chunde, seol teig ag 8:00 a.m. agus cuir RNG rib de heachtaracht.
2: Jean Jacklog mar sin a gheal a bheglach ar winni ar maidin. Ach, cwyrw tús le seachtan slánt sin a bhear a ne agus leana sé rai gydig a dúna. Céim amháin ag an nám téma na bliana seo. Is ba éimeachtaí a tarlú fudfad na tíre ach lenín se chún faoin na himeachtaí a tá tarlún seo i gonacht tá gráin in iain ó chófartiad chathart na gaile bheith a si tá ciisteach go díime ar maidin. Ceach ai bhúd go ráine? Tá go máinis. Beidir ar dús gnín seachtú bagnín rún faoin seachtan seo hén?
4: Yeah, so talin sé chula bliain, tá sin sé cenál an lún roimhe lána heachtaíoch agus tá imeachtaí go raibh fud chunde, fud na tíre, fud a dhomhain ach ba mí sé caint go háirí faoi gaile inniomh tá muid cóphairt ar cairn na gaile bheith sás a bheith tuairt support agus chuirt gan teachtain agus tá sin go mhaith sé go maith.
2: Cén spriú go tá leis?
4: Tá mis a gairdan na cínta go fyr a cuinú ar agus flánsa ní hiúr do flánsa ar ó hén caith sa ar a chuir chó agus bí mis a tuit ar agon nidad vidí difrú na ar síl agus mar mai mud a flántú ní bai mis a nal chorwyrt ianna so tá mis a cínta gwyd sa tuit ar agos flánsa gwyd sa da cuinú ar agus sin an cynnal fá gwyn nidad imach di anna sachtan seo go mai fyr a cuinú ar agus a dyna rydd cínta fwy
2: Wyd si bydgidw ar na fyr mar ni mar agob o gwyd sef fyr ach tjertar nach hyd a sinti y golyg dochtar nhw tŵr tja ni hym nach ni tŵr tja ar ychob hyn ach ni lawr eisiau fwy gymryd mwy fi'n rydych chi'n chwrdd asgol.
4: Gydyd ni lawr eisiau fwy agos da siad sy'n smwg o mai ffaib yn ei marathlantig fyd mai alsherb o mai galer criarob fan siad bos er mewn chedr blen ni sôl gan amro so tŵm ysgrifft yn ddechyn sy'n gwyllt a sy'n olwg ar yr un tyn agos gwyllt ydyn nhw'n rydych chi'n fwy.
2: Cynta lecky mach a gyf, mae'r sy'n?
4: So dy glywyr wedi gael rai yn sathyn sio gohori hyn niwf ta siwlod olyn i Glanbur, Cael y Glanbur, ag y hiniog ar maedyn. Ta yn niw ffresion sacr siwl, a heid ddod drom nach mae gyrfa rhywch tart yn niwga yn onod phobl yn ochtrwyrd ag y dwyig. Y tyndir dwi'n ta un o'ch slant yn y fer i ffwrm sy'n glochon ag y hiniog ar maedyn agos bai sy'n bai cynnal an service she look at a harter in on a ginshot na ferik is gorgon at on kit ta la fall is not agus by the kind can all constellation da sahan freshen egg and mart tv cock so and can all spruck clashin is going on with the egg na fit agus my mother is not tasha the renus at a mart agus by creon a togal brufula that's the balance tree by edish by formon by glor and service you to food on agus

0: on meid sa fáteann go dí seo an chi.
1: Agus mátá ólas nó mátá picture nó inrad ag éanlainna cecha go tú nána sin chraagaí.
0: Díra seo le rífosca gonne an spedial fiche fiche dó ag gmail.com.
1: Inis chum mar sin faoi mééis leicí maicha í an deidir seachtainna, tá glóirí mochttaí tháú de sana se dúna be.
0: Tá an túfas Cairdlan si an eiscan idir de sein sa dúna ní gá chláú Riveré le ceachtarach gobach tíad chuháin ar a lá an beidéiseach daoine stair an spáilpíín á amach agus fallach faoi chuna scagfrintalíanana beidéiseach gohairteach ag André Rossí agus Cairdlan fólaíanana bé Cairdlan álaíonán deiseach go phlascíanana le cear an hógan nó fiúhairteach spag níon potadóireachtaíanana.
1: Sa bhfuil chostas a gceist sin na bhfuil fiáin?
0: Níl costas a ceachtar gona himmochttaí seachas an blaiste fianna leis an mlíonn blasta sin te an costas ar.
1: Tá chláir seo se le feiceil áitcinn te lína bhfuin nuair an hisiilta.
0: Tá Tá gachrod ar lean Instagram Sean Spidal nó na leabhran tar fáil na siúpaí ar fad fuil láthair.
1: Is a gatha daine chláú rihré nó mai spásan na teranta is sin cheangus na cealdana sin.
0: Is gnáil cébíad céán ar a lá tar fu an túsáte chob agus más féidir chur fur tiilepásna ar id ar mar tá lága le ra an te ru chafar chláú lena haid Riveré ná ón blaise fianna agus is féidir eis níon le tríd an Instagram.
1: Instagram. Tá dunagus na ceótarí mar ba ceótarí an scó a casa ar féidir a seaachtainna agaí agus tá isí míle tá sí takeisteach go ddíimmuid ar maidin ceachí bhta sa.
2: Tá mé duna go má
1: Béidir go níonseta sa chum beganín fút hain mar sin.
2: Tá mé seachteag sa san spidal me tá mé ag cuma má ó an hain agus ag duna covers chumá.
1: Cén ar hosta tú casa ceol?
2: Ré COVID agus nuair bhíh gatainna Somália dóla me chuna san gitar henim le nam féin le ar YouTube agus rudaí agus bhí me sa casa ó seo sin agus nuir bhí me bhí me híine ag féidir.
1: Agus rasí me sa ggéol roimh sin?
2: Yeah, bhí.
1: Bhí sí me an na gcónaí.
2: Yeah, problem an cil.
1: Thocar tú gur am at bhuaile seola me sin a bheile an COVID.
2: Yeah, sin é.
1: Agus scíomhan tú do chuid óra an hain freisin?
2: Yeah, just jazz, like, not that you like stressed out in Wainwright, just jazz. But they're gonna screw she is, I guess. Yeah, it's just.
1: Is mean to cast a notch real, mean to cast a gapai blimian?
2: Chasma, Anzer Shotan is a kata, a youth late, or she had, performance or she'll, she gets asked, like, the Dini Fui Ishok Tech.
1: Oh, tossin kata, and Clara Pilo Chotan, Gorina, Gohotori Ogus, Gorina Oga, and Aha.
2: Yeah.
1: Rwy'n tu'n nerfisioch?
2: Ie, fi mae'n really, really nerfisioch. Ie, ni hannol te lwm yn fe casa o'r Cordini. Sma lwm yn fe, just lwm fein ac ysma gitar.
1: Cata, dwi'ch yn sŵl i'r hwnna?
2: Ie, cynta.
1: Ach, ta tu galor yn y casa o'r hwnna, mae'n ddim ffresio'n achwyl?
2: Sia, paip sy'n ni lechor, le coronas.
1: Paip sy'n ni lechor. Sŵl yn ymwneud â'n beth yw'r unig chwntod, bai tu casa ege gerai siatr yn ach mai?
2: Ie, bai. Bai cilteri ela on, agus mae hyn chwma, bai mwyd on saran agus ar an dŵna.
1: Cyn tom bai se bydd casa?
2: Ta me ir ag ychian ta me chiap yn ochr sion.
0: Ag ychian za sarn agus chyn bai si ti standwn za dŵna on do yn ianacht le sifra sbain fyrt ac o bi cool hyd y chyn.
1: O, gohalen, gohalen. Is wikin al stoch is ochr agi wyl sy gardlan?
0: Ta, bai se still lorna gardlan y chyn agus chynaf na tfais na cool tri ffad le lyn na dyr sartana.
1: I wudus i gyrda fel chyn anwn yn chyn isis bai tu nanw hein a hwcrw ta si gael taif si agos lechra chas o chwn ach ystoi chyn ta si basul gymor leis i gyrda siach sy'n sian isio wyl.
0: Ta mwyd sŵr gymor leis agos ta mwyn sy'r ymffobl ta si dyr ffad ohos o chwi agos ta gylior fod i darfo clys di enfwy yn dyr siach tana.
1: Intoch ta lawr am byg fecim cwrmach ag i ffresin.
0: Ta, sy'n ffad na siwpi oetil ar ffad agos ta liag on digital ar ffad ar na mewn hosial ta ffresion.
1: Is cair ta'n bygan i'n gysdair na hoetio be agos na cairda hieg sŵla ta'n?
0: Si agos yn clor imwchti agos anatys y chyn dyn na horor hori ar ffad edo ta heis cwna hwyr tynion zair siachtan o'ch ar le chyla.
1: Chion, gwr a mil amad a sechta sech ar imagin ach sol griach na mwyd inis isi taif si agos leachra cynnyrt.

0: Hallin ar fad is í míle le taifsí agus léchran sin is beisí casa sa gardlan sa spudgeal ag chéanna chlog jes áin a chur míle magi bairte sa heachtaisteach go díme. A cha ba ócáid bór a tarlúir a bhádaí an seachtain seo agus siúmaranga nó taobh mó le nascailt is go náisiúnta fharic agus é muoiní ag fear gan nó is Merica. Ach tá cheanga le go bhfear seo leis a scoil mar go rán a chas a chus tuismochairí ar a chéile céad bliana chun. Bhí de seam láirsa leas phríomhaid an na scoile Bridie Seoigh faoi seané agus tíor imeid ar dús ionse chum faoin bhear gan nó agus an cheanga le taige leis a bhádaí.
1: Tarifash skal kim plan ochin agus tinisham scale fin sealger rugu a hishmahori in chadanahi snan leedzeg fihedzi agus go nyacho on vert tishmahor agin skalincha skalni park anahi agus in chin sim lian leedzeg karacha wog on hochlan chamale fihedoklan ele on art suskadi bale alin e gundin a me mar chud den tarishkins commission natalun eganam agus líidir hús a chun mí le coppaléin, ní se cinnta cin blian ach ó náin chuúse a raid go dtí nu áireach agus an sin hí trúach an sin acu ó bil duine acu. Dúirt bil gur leir a hisismothirí faoin áthaí agus bhí chun an galibheh go minic agus iad fás nús agus gur sead ginnte scéaltaó agus go luais sé an scéil go háiríthe go minic. So bhí bil agus a chádrár a ggéirasúirt rud a cíns a dionna Dunscail i gcuimhne a hisismathirí.
0: Is dóid cosú le go leor daoine chua a chur tuismathirí chu siad ar sa tóidir thiol nua America ach cinntar síl meastú dáag siad ina nia?
1: Dúirt bil gur sa chéanna ceapa gur ó síl sort crua acu gur ó síl dzacar as gur mhór na tuismathirí é dzacar a bogad ón áthaí suas go dtí chun ina mí. Gur leabhar siad a gúnaí chó áil in agus sort an méid cinna bhí acu ar an áthaí. So honig bill a hain agus ta clan agin eag thang siad an all mi na sauna am lian chacate chon an áta eca agus chusid agus vidan siad ar an bailabeg ar asna dhe shmuri
0: Bina chiedur ag bill gwrtu hwrt ar a tida ba?
1: Níl me cinnt nót, mae ceap gur sin seo cúpla úr. Chosam gúil anna aige ar cúpla duna hús a cúnda mí a bhóg ón áthaí a dám hús a nárnheachar aige dí Merica. So bhí sin seo cúpla úr, ba cna ceap gur bé an chéad úr aige a chlán a thuirt nál.
0: Agus is dóigh gur deas an rud é sin mar nó sa dinis chud tuismothairí féin chó faoin síl a bhí acu is cinnte gur sé sin sé ag bil go chláin féin agus is é seo hana do bheith mós tí adó agus do
1: bhainte. Sinné cinnta, ia, bhí. Mae ceap gur sé an bróú las mát freisin.
0: Is na Bronx a bheith nó áireach atá go bhfuil?
1: Se.
0: Sé. Tá sam gur bhása máthir bhil agus a thir bhása eile na chábhaide san líidead agus bhí ísmhaice. Is dó be hé sin na tháinig an smaoine an thugur seo a chur ar bunna be?
1: Tá, bhí sé suirt, bhí sé géar rud cín dhéana agus dóid tar éis sin gur smaoine sé suirt an scoil a bheachtar leirt faoi gónaí. So sé rífaist, mae cap gur duna cín zéad a chur sé dúsa ach gur chuid ar tine raigad dín scoilin tine agus chúise dangoil linne agus chur bhí gléicham sa leis láháin agus bhí sé just ginseach na scéalcham agus rá lom gur bhá leis rud a cín a dhéana i gcuimhne chuismurí agus a méid cinna bhí acu ar an áte agus thocramud an sin an siúmra nuas ort las mud an scoil a thoigáil.
0: Cé fó gur rána sib siúmaranga tímog an scoil nó bod an smuoine bhí ag bill a hín?
1: Lár mod fi coplarod, kind of, you know, tá tastal an scoil fi láhid, agus hocramod ar siúmaranga mo tímog, mae gafr hain an smuoine sin le bill a hín. Ach stoi tan scoil, you know, tá ní mór an spás an scoil fi láhid, tá líon páistí gamedú chun a bhíon agus níl, you know, níl a méid siúmaranga a bhíon a gúni istíon. So, chag a hál in sort Schumer vet tí mug an scoil, a bheith mod an na páistí chuir tamach in rúpi bug an nú rán a rán agus sort sunscoil bhí an leo nú cluichí imirt leo beinneart leabharistí an a léamh agus rudaí mé hin ag speisiach tí mug an fergnamh na scoile. Tá kinda sort áit beag san tí mug an siúmar nú an freisin má bhí an acuna dé an aimsir go bráid chuir bheith siad ná an sort obair tí mo chumála tí bhiste.
0: Is mar deirtú ba bill a hain ba sé teachtar cuairte a gén seachtain seo?
1: On canter fresh, because I can't cut the arm, all sorts of scale of ah, girl Mulro on Anne in Flinna of Yaru. He knew air made in the at Bishmahori knew Kulkarach and Rodkins, Agas Visimakus to scale freshen. My Kinsigamai Galora, Kushin Hart freshen at a law. Agas by, you know, billing on a castle ocean, Agas Ben the Postion style, Thomas Con couple of or in the Hanaho, Agas and Shin Bain Oscar Sand.
0: Is Jason Rudden a reader go my scale Hishmahori Vil Agus? So I idocht Jasper and Nadi, Queenie Goonie, Eshamach Agus, Bidden Revisha the Hall of America, Hulahanskra, Galore Aaron, the Himpel or Bachtan Kangal Shaw, Egg Bill and Esh, Leshamale.
1: Shane Gazidach, yeah, there's like a hall and it goes to my shad asher, a couple of courts, sell a fresh one. Agus goes me lachlan and I'll have not a decade shot, it's raw, it's not a straw one. Achem by shutting on half the ash and chin, and goes by shaman racha ekel, goes by sorts rub teeth mug on Shumanu and a raw girl, a guivne, Ellen, and goes Michael Munro, push Mahori Bill, Gurbin a creep on Shumer, fought to end.
0: Agus I can't believe we should take a skeleton.
1: Sinead. I was like, all in the past, it's a skull going, you know, when with man and skill to inch those good gossip or let Billy pain, I guess, you know, go with a saku, then I came to grow a shan push what he had pain on, first the skill sorts came the new cossulish.
0: Do chlog a bet Dursulam Jacadine?
1: Sha, well, heart of Larish and the dear Mother Dini half the Huggin skull, I guess, do heart of the do chlog advice on Oscar.

0: ar a dearlam, dearraig mion na dine fwy. Ach, is cang an a screenioni is mo ar star litriacht an daun e Joyce. Agus fi drú waint ag nóra leis fi se inspiráidig hog si anachuid takiacht go sos ta si se eintog tóchtog is star litriacht an daun freshen.
1: Muid geisio sa se starri Tom Kenny chin is eidion le cursis ar Nora Barnacle. Ach, tá muid go leir sle imar mé a go gan nóma denis fuí fle cheol bhuiú ach sanan na muide sin. Éiste muid le blaise go chunagus na ceoltarí a bheits le cloisteil ag a bhle ag a bhéle ceo cheol im líana sinna David Monelli agus in éanach leis ba Joseph McNulty agus Shane McGowan castaisiad The Book from Kilty Keys Polka.

0: och fresh and chegaji music of mayo August yoi to on Lincoln Shin fresh and och event bright on auchin will nitike di eriel
1: music of mayo marshin emer gormila mad as larshin imagine
0: oh gormila magwev as on takiokt
1: meal of fortune
0: yeah Slán tamil gurmíla.
1: Slán, bai muidu cain si dís. Stúrar alí hinn na eilichiúl, wí o ímar meach an sin. Acha, sinu ulein, chár an lei inyo. Snáidu gan ní gí gan fyr an tarins go chuchí chrífa pelin na gaila vi bió an seo sa rádio a nocht bí gí géistucht o lárt eis a hocht go dí an lí a chlog trannúna. Acha, bwych os lechol gynny, a bhí gobr ar a glárinio leis a technor o'n dólan, párik o maini na bhí mon cwrsí fóime, winni i lárt a bhí mon cwrsí rúniachta agas sí trasa vrannach a lei. Leide an chlár, go dí maidin amádach, bíoch lá jásagaí.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Se bhgéisteach le scúna mórtaigh an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in leis an gláir tobairí cheol.
2: Bíogs chodachta agus a gartlar a cheol ar feag tamalín in islumsa cívin á sé, bse se an gláir tobairí cheol.